Зачарованы, співаю only you. Лиза поцелую, смочусь подушкою.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: не здавайтеся. Для всього свій час і година своя, кожній справі під небом. Книга Еклезіастова, 3 глава, 1 вірш. Соломон вчить нас, що для всього свій час і година своя, кожній справі під небом. Час родитись і час помирати, час садити і час виривати посаджене, час вбивати і час лікувати, час руйнувати і час будувати, час плакати і час реготати, час ридати і час танцювати, час розкидати каміння і час каміння громадити, час обіймати і час ухилятись обіймів, час шукати і час розгубити, час збирати і час розкидати, час дерти і час зашивати, час мовчати і час говорити, час кохати і час ненавидіти, час війні і час миру. Книга Еклезіастова, 3 глава, від 1 до 8 вірша. Це загалом 28 різних часів. Але зверніть увагу, що Соломон не дає нам часу для того, щоб здатися. Поки ви залишаєтеся на полі бою, Бог може змінити вашу ситуацію і дати вам перемогу. Якщо ви сьогодні турбуєтеся про свій шлюб, дітей, здоров'я, фінанси, роботу та майбутнє, ось обітниця, на яку ви можете покластися. Жодна зброя, що зроблена буде на тебе, не матиме успіху. І кожнісінького язика, який стане з тобою до суду, осудиш. Це спадщина Господніх рабів, а їхнє оправдання від мене, говорить Господь. Книга пророка Ісаї, 54 глава, 17 вірш. Бог не сказав, що зброя не буде створена проти вас, але Він сказав, що вона не буде успішна. Тож, не здавайтеся!
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

що Мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні вам розповім про електронні сервіси Державної податкової служби, тому що це зручно, швидко, дистанційно. Платники податків можуть взаємодіяти з податковою службою дистанційно, зокрема, завдяки електронним сервісам, як електронний кабінет платника податків та мобільний застосунок «Моя податкова». Можна оновити реєстраційні дані, провести звірку податкових зобов'язань, переглянути інформацію про борг, подати декларацію про майновий стан і доходи на отримання податкової знижки тощо. Одним із найпопулярніших сервісів від Державної податкової служби є електронний кабінет платника, який надає користувачам можливість реалізовувати право та обов'язки, визначені податковим кодексом та іншими нормативно-правовими актами. Функціонал електронного кабінету постійно доповнюється новими можливостями відповідно до потреб платників податків та законодавчих змін. Податкові сервіси також доступні платникам у мобільному застосунку «Моя податкова», меседжері чат-боту «Infotax» та єдиному державному веб-порталі електронних послуг «Портал Дія». Для громадян сервіси приватної частини електронного кабінету, вхід до якої можливий з використанням електронного підпису, об'єднано в окреме меню «Електронний кабінет для громадян». Звертаємо увагу платників податків і громадян, що отримувати кореспонденцію з Державної податкової служби також можна в електронному вигляді. Для цього платнику необхідно в режимі ведення звітності приватної частини електронного кабінету заповнити заяву про бажання отримувати документ через електронний кабінет за формою G/F-1391-602 і подати її до контролюючих органів. Для подання заяви про бажання отримувати документ через електронний кабінет необхідно увійти до приватної частини електронного кабінету, далі обрати режим ведення звітності, у панелі інструментів режиму ведення звітності натиснути «Створити», обрати рік, місяць, в якому формується та подається заява, та тип звітності під номером 13 запити. Зі списку документів обрати форму заяви 1391-602. Це заява про бажання отримувати документ через електронний кабінет. Поля регіон та район заповнюються автоматично. Заповнити форму документа, у формі заяви вказати електронну адресу, реєстраційні дані платника податків заповнюються також автоматично. Перевірити наявність та правильність заповнення полів заяви, натиснувши «Перевірити». Після успішного заповнення зберегти заяву, підписати та відправити документ до контролюючого органу. Через певний час користувач отримує відповідь номер 1, тобто квитанція перша, яка засвідчує факт і час отримання електронного документа. Відповідь друга – це квитанція 2, яка засвідчує факт і час прийняття реєстраційного електронного документа. Отриману квитанцію другу можна переглянути та завантажити у підрежимі вхідні, режиму вхідні-вихідні документи. Крім того, платник податків один раз протягом року може надіслати контролюючому органу через електронний кабінет заяву про відмову отримувати документ через електронний кабінет. Нагадуємо платникам, що у головному управлінні ДПС у Закарпатській області діють гарячі лінії, зокрема з питань роботи електронних сервісів за номером телефону 0312-63-2048.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Bacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542 számú működésérvényi alapján.
4: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
5: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
6: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
7: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszáz. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
8: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
6: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Hericon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.
9: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950. Reklámmal kapcsolatban hívja a 066 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

Довіряйте Богові. Наша здібність від Бога. Друге послання до Коринтян, 3 глава, 5 вірш. Армія Гедеона, що налічувала 32 тисячі чоловік, незначно переважала кількістю мідіянітян, коли Бог сказав йому: «У тебе занадто багато людей». Господь наказує Гедеонові відпустити всіх, хто боїться, і Гедеон втрачає 2/3 свого війська. Тепер у нього залишилося лише 10 тисяч воїнів. Бог знову каже: «Все одно людей забагато», і скорочує військо Гедеона до 300 чоловік. У цей момент шанси на перемогу у Гедеона були, мабуть, 1 000 000 до 1. Бог наказує Гедеону атакувати мідіянітян із сурмами та глечиками. А тепер найцікавіше – Ізраїль перемагає. Чому Бог приніс їм перемогу таким способом? Тому що, якби Гедеон напав з 32 тисячами воїнів і переміг, ізраїльтяни подумали б, що Бог не надав їм достатньо допомоги, і Бог отримав би обмежену подяку. Але Бог гідний більшого. Бог бажає і заслуговує на повну похвалу. І коли 300 чоловік перемагають величезну армію з сурмами і глечиками, Бог отримує всю славу. Книга Суддів, 7 глава. Чому? Причина в тому, що така перемога долає всі перешкоди. Занадто часто наші молитви зводяться до того, щоб просити Бога збільшити наші шанси на перемогу. Ми хотіли б, щоб все було на нашу користь. Але, можливо, Бог хоче, щоб шанси були проти нас, щоб ми могли зустрітися з чудом божественного масштабу. Віра – це довіра Богові, незважаючи на те, наскільки безнадійними є наші шанси. Наші обмежені можливості – це шанс пережити нову висоту Божої слави. Чи стикалися

0: Sziasztok, én Répási Eszter vagyok, ez itt az Őszi Mix. Becsengettek. Vége a késői keléseknek, a hosszú nyári napoknak, és annak a jól ismert mondatnak, hogy majd holnap megcsinálom. Ősszel ugyanis újra becsengetnek. Kárpátalján több tízezer diák kezdte meg az új tanévet. A legutóbbi adatok szerint a 2026-27-es tanévben a régióban több mint 140 ezer tanulóval számolnak, közülük pedig több mint 11 ezer gyerek először ül iskolapadba. Ez azt jelenti, hogy szeptember elején több mint 11 ezer elsős keresi izgatottan a tantermét, miközben a szülők valószínűleg még jobban izgulnak majd, mint ők. Az iskolakezdés persze nem csak az új füzetekről, könyvekről és tolltartókról szól. Visszatérnek a korai reggelek, a házi feladatok, a dolgozatok és persze az örök kérdés. Biztos, hogy holnapra kell megtanulni? Egy jó tanács a tanév elejére. Nem kell már az első héten tökéletesen teljesíteni. Érdemes fokozatosan visszaállni a megszokott napirendre, időben lefeküdni, reggelizni, és persze egy kis időt hagyni a pihenésre is. Hát a szülőknek pedig kitartást, mert miközben a gyerek új tantárgyakat tanul, nektek újra meg kell tanulnotok, melyik napon mi kerül a tornazsákba. Az új tanév tehát elindul, új könyvek, új feladatok, régi barátok, és talán néhány új élmény is vár ránk. Ez volt az Őszi Mix, sikeres tanévet, sok jó jegyet és rengeteg új élményt kívánunk.
1: Осінній мікс з вами Антал Іштван. Продзвенів дзвоник. Закінчилися пізні пробудження, довгі літні дні та добре знайома фраза «Зроблю це завтра». Адже восени знову лунає шкільний дзвоник. На Закарпатті новий навчальний рік розпочали десятки тисяч учнів. За останніми даними, у 2026-27 навчальному році в області навчатиметься понад 140 тисяч учнів. Із них понад 11 тисяч дітей вперше сядуть за шкільні парти. Це означає, що на початку вересня понад 11 тисяч першокласників з хвилюванням шукати тимуть свої класні кімнати. А батьки, мабуть, хвилюватимуться навіть більше, ніж вони. Початок навчального року – це, звісно, не лише нові зошити, книжки та пенали. Повертаються ранні підйоми, домашні завдання, контрольні роботи і, звичайно ж, одвічне запитання. Невже це справді треба вивчити вже на завтра? Невелика порада на початок навчального року. Не потрібно прагнути ідеальних результатів вже у перший тиждень. Варто поступово повернутися до звичного режиму дня, вчасно лягати спати, снідати і, звичайно, залишати трохи часу для відпочинку. А батькам – терпіння. Адже поки діти вивчають нові предмети, вам знову доведеться запам'ятовувати, в який день що потрібно покласти до спортивної сумки. Отже, новий навчальний рік розпочався. Нові завдання, старі друзі та, можливо, багато нових вражень вже чекають на нас. Це був осінній мікс. Бажаємо успішного навчального року, гарних оцінок і безліч нових вражень.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
3: Реклама. Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098-126-03-70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098-126-03-70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
4: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098-126-0370. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098-126-0370. Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
3: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
7: Halotti Törés megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
8: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем.
3: Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-4007. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
4: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszámon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
9: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
10: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвилинку.
12: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950. Реклама окопчуладбан. Хіві онулоготвонгот гетвенюц недвенкіленц кіленцаз ötvenes телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 0-66-78-49-950.

0: це Радіо Пульс.
1: Привіт, я Дмитро Зазюлін, лідер гурту «Латекс Фауна». На Радіо Пульс слухайте нашу пісню «Sweet».

0: Adios. 7 ура. 8 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 7-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 7 вересня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Ukrajna elnöke Volodymyr Zelenszky tárgyalásokat folytatott az Egyesült Államok elnökének külön megbízottaival, Steve Witkoffal és Jared Kushnerrel, akik azután érkeztek Ukrajna fővárosába, hogy Moszkvában jártak. A tárgyalásokon Franciaország, Nagy-Britannia és Németország képviselői is részt vettek. A tárgyalások első fordulója után Witkoff érdeminek és fontosnak nevezte a találkozót. Elmondása szerint az Egyesült Államok kész folytatni a tárgyalási folyamatot, és lehetőségeket keres a külső biztonsággal kapcsolatos kérdések előmozdítására. Kushner ezzel szemben hangsúlyozta, hogy nem csupán a harcokat kell leállítani, hanem olyan feltételeket is meg kell teremteni, amelyek biztosítják a hosszú távú békét. Írja a TSN.
4: Президент України Володимир Зеленський провів переговори зі спеціальними представниками президента США Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером, які прибули до столиці України після того, як відвідали Москву. До переговорів також прибули представники Франції, Британії та Німеччини. Після першого раунду переговорів Віткоф назвав зустріч змістовною та важливою. За його словами, США налаштовані продовжувати переговорний процес і шукають можливості для просування питань зовнішньої безпеки. У свою чергу Кушнер наголосив на необхідності не просто зупинити бойові дії, а створити умови для довгострокового миру, пише tsn.ua.
3: Csak nem 98,7 millió hrivnyát kap Kárpátalja 7 projekt megvalósítására az állami regionális fejlesztési alap keretében. A finanszírozást Ukrajna Közösségfejlesztési és Területfejlesztési Minisztériumának szakértői bizottsága hagyta jóvá. A támogatott kezdeményezések között szerepel egy épület átalakítása biztonsági központtá a Beregszászi járásban található Beregköves településen. A projekt célja a helyi lakosság biztonságának biztosításához szükséges infrastruktúra létrehozása. Mind a 7 projektet helyi költségvetési társfinanszírozással valósítják meg. A munkálatokat 2026 végéig tervezik befejezni. Erről Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője számolt be.
4: Майже 98,7 мільйона гривень отримає Закарпаття на реалізацію 7 проєктів у межах Державного фонду регіонального розвитку. Відповідне фінансування погодила експертна комісія Міністерства розвитку громад та територій України. Серед погоджених ініціатив – реконструкція будівлі під Центр безпеки громадян у селі Кам'янське Берегівського району. Проєкт передбачає створення необхідної інфраструктури для забезпечення безпеки мешканців громади. Реалізація всіх 7 проєктів відбуватиметься за співфінансування з місцевих бюджетів. Завершити роботи планують до кінця цього року. Про це інформує голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
3: A Szolyvai Üdülőközpontban történt tűzeset, 2 sérültje továbbra is kórházban van. Mint ismeretes, a tűz szombat éjszaka keletkezett, és egy mintegy 250 négyzetméteres fából készült épület második emeletét borította lángba. A tűz kitörésekor 10 ember tartózkodott az épületben. A tűzoltása során a mentők 2 nő holttestét is megtalálták. Az 56 és 80 éves áldozatok Csernivci megyéből származtak. További 2 embert, egy 50 éves nőt és egy 56 éves férfit a Técsői járási kórházba szállítottak. A hatóságok jelenleg a tragédia minden körülményét, valamint a tűz keletkezésének okát vizsgálják. Tudatta mukachevo.net.
4: Двоє постраждалих внаслідок пожежі на базі відпочинку у Солотвині досі перебувають у лікарні. Як відомо, пожежа сталася у суботу вночі. Вогонь охопив другий поверх дерев'яної будівлі площею близько 250 квадратних метрів. На момент займання всередині перебували 10 людей. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла 2 жінок із Чернівецької області віком 56 та 80 років. Ще 2 людей, 50-річну жінку та 56-річного чоловіка, доставили до Тячівської районної лікарні. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії та причину виникнення пожежі, пише mukachevo.net.
3: A Kárpátaljai Református Egyházkerület központi tanévnyitó ünnepségét tegnap tartották a Beregszászi Református templomban. Az alkalmon a református oktatás intézménye képviselői, pedagógusok, hitoktatók, lelkipásztorok, valamint diákok és szülők is részt vettek. A közös istentiszteleten az új tanévért és annak eredményes kezdetéért kértek áldást. A tanévnyitó jelentőségéről rádiónknak Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke nyilatkozott.
5: Tudjuk, hogy háború van, a háborús helyzet egyre riasztóbb, ezért még nagyobb jelentősége van annak, hogy Isten népe Isten előtt elcsendesedik, az ő nevét magasztalja, és segítségül hívja. Ez a tanévnyitónak a lényege, hogy mi szeretnénk Istennel úgy, ahogy eddig, járni az úton, ráfigyelve nevelni és tanítani. Örökös tanítványok szeretnénk maradni, és a következő nemzedéket is tanítványként szeretnénk látni, Istennek felajánlani, és az ő vezetését kérni az ő életükre is, hogy a következő nemzedékek is ismerjék Jézus Krisztusnak a nevét, mint Mesiásnak, szeressék és kövessék. Én hittel tekintek előre, azt tudom mondani, egy áldott tanév lesz, mert akik Isten szeretik, azoknak minden jogukra van.
4: Вчора у Берегівській реформатській церкві відбулося свято з нагоди початку нового навчального року у закарпатських реформатських закладах освіти. У заході взяли участь представники реформатських освітніх закладів, педагоги, вчителі релігії, пастори, а також учні та батьки. Під час спільного богослужіння учасники молилися за новий навчальний рік та просили Божого благословення на його успішний початок. Про значення цієї події розповів в інтерв'ю нам єпископ Закарпатської реформатської церкви зам Фабіан Шандор. Далі чуєте його слова.
5: Tudjuk, hogy háború van, a háborús helyzet.
4: Ми знаємо, що триває війна, і ситуація стає дедалі тривожнішою, тому ще більшого значення набуває те, щоб Божий народ у тиші звертався до Бога, прославляв Його ім'я та просив Його про допомогу. У цьому і полягає суть початку навчального року. Ми хочемо і далі разом із Богом іти цим шляхом, прислухаючись до Нього, виховувати та навчати. Ми хочемо залишатися Його учнями протягом усього життя, а наступне покоління також бачити учнями, доручати їх Богові та просити Його проводу для їхнього життя. Ми хочемо, щоб наступні покоління також знали ім'я Ісуса Христа як Месії, любили Його та йшли за Ним. Я з вірою дивлюся вперед і можу сказати, це буде благословенний рік, адже тим, хто любить Бога, усе сприяє на добро, зазначив єпископ Закарпатської реформатської церкви зам Фабіан Шандор.
3: A végére egy felhívás. Családi napot szervez a Gáti Református Gyülekezet szeptember 13-án vasárnap. A program délelőtt 10 órakor kezdődik, és kicsiknek, nagyoknak egyaránt tartalmas kikapcsolódást kínál. A gyermekeket többek között gyerekisten tiszteletek, játékok, éneklés, arcfestés, népi játékok és ugrálóvár várja. A felnőtteknek pedig isten tisztelettel, evangelizációval, filmvetítéssel és jótékonysági vásárral készülnek. A rendezvény különleges vendégei: a Vasadi Református Egyházközség képviselői, Dömötör Norbert vasadi lelkipásztor és idősebb Pocsai Sándor lelkipásztor lesznek.
4: Оголошення. У неділю 13 вересня Гатянська реформатська громада організовує сімейний день. Програма розпочнеться об 11:00 за київським часом і буде цікавою як для дітей, так і для дорослих. На дітей чекатимуть дитяче богослужіння, ігри, співи, аквагрим, народні забави та батути. Для дорослих підготували богослужіння, євангелізацію, перегляд фільму та благодійний ярмарок. Спеціальними гостями заходу стануть представники Васацької реформатської громади, пастори Норберт Дюметер та Шандор Почеї старший. На захід запрошують усіх бажаючих.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Szeptember második hete beregszázban terült idővel kezdődött. A nap folyamán is többnyire napos száraz időre számíthatunk. A reggeli 12 fokról a következő órákban fokozatosan 20 fok köré emelkedik a levegő hőmérséklete. Csapadékra nem kell számítani. Hasonló időjárás várható a megye többi részén is.
4: Другий тиждень вересня у Берегові розпочався ясною погодою. Протягом дня також переважатиме сонячна та суха погода. З ранкових плюс 12 градусів у наступні години температура повітря підвищиться до плюс 20 градусів. Опадів не очікується. Схожі погодні умови прогнозуються і в інших районах області.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: köszöntöm hallgatóinkat, Vitány Aranyos Lukacsán. A 2026-os Formula 1-es olasz nagydíj Mercedes sikerrel zárult, a futamot a hazai pályán versenyző Andrea Kimi Antonelli nyerte, mögötte pedig csapattársa George Russell ért célba másodiként. Antonelli a 19. rajthelyről indulhatott, miután motorcserét büntetés kapott, ám a verseny során elképesztő tempóval kapaszkodott fel a mezőnybe. A hajrába megelőzte Russellt és lenyűgöző győzelmet aratott, amellyel tovább erősítette vezető pozícióját a világbajnoki összetetben. A dobogó harmadik fokára a Red Bull holland pilótája Max Verstappen állhatott fel. A kvalifikáció meglepetés győztese az Alpine versenyzője Pierre Gasly végül csak a hetedik lett. Ez az első alkalom 1966 óta, hogy olasz versenyző nyerni tudott az olasz nagydíjon. Grand Prix Italia Formula 1-en szabásolói szépodvínem triumfom Commando Mercedes, Promos de Bou, Hospodar Trasse, André Kimi Antonelli, druhým finišoval jeho napárnik George Russell. Antonelli startoval z 19. pozícii, čiže štráf za zamínu dvehu na odnaku honci streamku vidihrався i povernúsi v buroď за подіум. Наприкінці дистанції він обігнав Рассела та здобув вражаючу перемогу, зміцнивши своє лідерство у загальному заліку чемпіонату світу. Компанію пілотам Mercedes на подіумі склав нідерландець Макс Верстаппен з Red Bull. А от сенсаційний переможець кваліфікації Пьер Гаслі у гонці фінішував лише сьомим. Це перша перемога італійського гонщика на гран-прі Італії з 1966 року. A Premier League harmadik fordulójának játéknapján két mérkőzést rendezte, köztük egy nagy londoni rangadót. Az Arsenal 2-1-re legyőzte a Chelsea-t, a kékek Morgan Rogers korai góljával még vezetést szereztek, de az árjusok Kai Havertz és Martin Ødegaard találatával fordítottak és otthon tartották a három pontot. A másik találkozón az Everton 2-2-re végzett a Manchester United-del, az Everton a 90. percben mentett pontot. A forduló korábbi mérkőzésén a Liverpool 2-0-ra nyert Ipswich-ben, Alexander Isak duplájával, míg a Manchester City 1-0-ra verte a Coventry-t Erling Haaland találatával. A Fulham és a Crystal Palace 5 gólt hozó lüktető londoni kisrangadót játszott, amelyet a Palace nyert 3-2-re. A fordulói több izgalmas rangadót, késői egyenlítést és jó néhány döntetlent hozott. Utrecht motorja hlízkő Premier League provedli dva mači sredike bulojí londoňské derby. Arsenal premih Chelsea s rachunkom 2-1. Сині відкрили рахунок вже на другій хвилині завдяки голу Моргана Роджерса, але Кай Хаверс і Мартін Ødегаард забезпечили канонірам домашню перемогу. В іншому поєдинку Евертон зіграв 2-2 з Манчестер Юнайтед, причому господарі врятували нічию на 90-й хвилині. У попередні дні туру Ліверпуль обіграв Іпсвіч з рахунком 2-0 завдяки дублю Олександра Ісака. А Манчестер Сіті мінімально здолав Ковентрі, де вирішальний гол забив Ерлінг Холанд. Фулхем і Кристал Пелес видали яскраве лондонське міні-дербі, яке завершилося перемогою Орлів з рахунком 3-2. Тур приніс багато напружених матчів, пізні голи та низку нічиїх. A héten elrajtol a labdarúgó bajnokok ligája 2026-27-es szezonja. Szeptember 8 és 10 között játsszák az alapszakasz első fordulóját, ahol már a nyitó héten komoly rangadók várhatóak. Holnap Real Madrid Inter, Borussia Dortmund Villarreal és Porto Manchester City mérkőzéseket rendeznek. Szerdán Liverpool az Atletico Madriddal, a Napoli pedig az Arsenallal találkozik, a Barcelona pedig a Feyenoord ellen lép pályára. A csütörtöki játéknapon a Manchester United a Szabák csapatát fogadja, a Bayern München pedig a Norvég Bodø Glimt ellen kezdi meg a szereplését. A Formula 1-ben történelmi hétvége következik, először rendeznek nagydíjat Madridban a vadonatúj Madring utcai pályán. A spanyol nagydíjat szeptember 11 és 13-a között tartják. Pénteken két szabad edzés, szombaton a harmadik tréning és a 16 órakor kezdődő időmérő, vasárnap pedig 15 órakor rajtól a futam. Чотижня стартує сезон Ліги чемпіонів УЄФА. Перший тур відбудеться з 8 по 10 вересня. І вже на старті нас очікують серйозні поєдинки. Завтра пройдуть матчі Реал Мадрид Інтер, Борусія Дортмунд, Вільяреал та Порту Манчестер Сіті. У середу Ліверпуль зіграє з Атлетіко Мадрид, Наполі прийматиме Арсенал, а Барселона зустрінеться з Феєнордом. У четвер Манчестер Юнайтед приймає Сабах, а Баварія розпочне сезон матчем проти Буде Глімта. У Формулі 1 попереду історичний вікенд. Перше відбудеться гран-прі в Мадриді на новій міській трасі. Іспанський гран-прі проходитиме з 11 по 13 вересня. У п'ятницю дві вільні практики, у суботу тренування та кваліфікація, а в неділю о 16:00 стартує гонка. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: турбують неприємні відчуття в спині чи суглобах, передова підвісна система RedCord тепер у Береговій. Інноваційні методики відновлення руху та масажу для вашої спини та суглобів без ліків. Центр відновлення руху RedCord, вулиця Мукачівська, 67. Телефон 095-488-67-68.
4: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
5: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
4: Усі шкільні товари в одному місці.
5: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
4: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
5: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота Пава».
4: Не пропусти акції та розіграші.
5: Слідкуй за нами у Фейсбук.
4: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
6: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
7: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
8: Minden iskolaszer egy helyen,
7: füzetek, tollak, ceruzák,
8: hatalmas választékban,
7: pénztárca barát áron.
8: Crafty kreatív hobbi és papírírószerból. Megtalálsz minket Beregszánszban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
7: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
8: Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
9: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
10: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
3: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь. Місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Az Astramed клінікán тудjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevízsérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
12: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
13: Тетомегодашок Етьген Сокертелемел. Мегбісхатуан. Разумовський тето і építőanyag kereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető és építőanyag kereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
14: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
15: Рекламу холодно.
16: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
17: Реклама Копчуладбан. Хіві онулогот вонгот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теді холготува валокузашат. 066 78 49 950.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
3: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyereksúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig, kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Címe: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
2: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне: повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
3: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
3: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: А кенір і шавіз – о мінденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban, különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
1: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
5: Дянгей лад. Окарпатою і сем мікрошебісети креспонд. XMR лізерес látás korrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyújítás ártalmas lehet az egészségére.
6: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015. augusztus 13-a.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу хвилинку.
8: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
9: Реклама Копчуладбан. Хіві о 0-6-вонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теде холготува вало 066 78 49 950.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos néma csendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Нюцура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 7-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 7 вересня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Ukrajna elnöke Volodymyr Zelenszky tárgyalásokat folytatott az Egyesült Államok elnökének külön megbízottaival, Steve Witkoffal és Jared Kushnerrel, akik azután érkeztek Ukrajna fővárosába, hogy Moszkvában jártak. A tárgyalásokon Franciaország, Nagy-Britannia és Németország képviselői is részt vettek. A tárgyalások első fordulója után Witkoff érdeminek és fontosnak nevezte a találkozót. Elmondása szerint az Egyesült Államok kész folytatni a tárgyalási folyamatot, és lehetőségeket keres a külső biztonsággal kapcsolatos kérdések előmozdítására. Kushner ezzel szemben hangsúlyozta, hogy nem csupán a harcokat kell leállítani, hanem olyan feltételeket is meg kell teremteni, amelyek biztosítják a hosszú távú békét. Írja a TSN.
4: Президент України Володимир Зеленський провів переговори зі спеціальними представниками президента США Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером, які прибули до столиці України після того, як відвідали Москву. До переговорів також прибули представники Франції, Британії та Німеччини. Після першого раунду переговорів Віткоф назвав зустріч змістовною та важливою. За його словами, США налаштовані продовжувати переговорний процес і шукають можливості для просування питань зовнішньої безпеки. У свою чергу Кушнер наголосив на необхідності не просто зупинити бойові дії, а створити умови для довгострокового миру, пише tsn.ua.
3: Csak nem 98,7 millió hrivnyát kap Kárpátalja 7 projekt megvalósítására az állami regionális fejlesztési alap keretében. A finanszírozást Ukrajna Közösségfejlesztési és Területfejlesztési Minisztériumának szakértői bizottsága hagyta jóvá. A támogatott kezdeményezése között szerepel egy épület átalakítása biztonsági központtá a Beregszászi járásban található Beregköves településen. A projekt célja a helyi lakosság biztonságának biztosításához szükséges infrastruktúra létrehozása. Mind a 7 projektet helyi költségvetési társfinanszírozással valósítják meg. A munkálatokat 2026 végéig tervezik befejezni. Erről Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője számolt be.
4: Майже 98,7 мільйона гривень отримає Закарпаття на реалізацію 7 проєктів у межах Державного фонду регіонального розвитку. Відповідне фінансування погодила експертна комісія Міністерства розвитку громад та територій України. Серед погоджених ініціатив – реконструкція будівлі під Центр безпеки громадян у селі Кам'янське Берегівського району. Проєкт передбачає створення необхідної інфраструктури для забезпечення безпеки мешканців громади. Реалізація всіх 7 проєктів відбуватиметься за співфінансування з місцевих бюджетів. Завершити роботи планують до кінця цього року. Про це інформує голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
3: A szolyvai üdülőközpontban történt tűzeset, 2 sérültje továbbra is kórházban van. Mint ismeretes, a tűz szombat éjszaka keletkezett, és egy mintegy 250 négyzetméteres fából készült épület második emeletét borította lángba. A tűz kitörésekor 10 ember tartózkodott az épületben. A tűzoltása során a mentők 2 nő holttestét is megtalálták. Az 56 és 80 éves áldozatok Csernivci megyéből származtak. További 2 embert, egy 50 éves nőt és egy 56 éves férfit a Técsői járási kórházba szállítottak. A hatóságok jelenleg a tragédia minden körülményét, valamint a tűz keletkezésének okát vizsgálják. Tudatta mukachevo.net.
4: Двоє постраждалих внаслідок пожежі на базі відпочинку у Солотвині досі перебувають у лікарні. Як відомо, пожежа сталася у суботу вночі. Вогонь охопив другий поверх дерев'яної будівлі площею близько 250 квадратних метрів. На момент займання всередині перебували 10 людей. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла 2 жінок із Чернівецької області віком 56 та 80 років. Ще 2 людей, 50-річну жінку та 56-річного чоловіка, доставили до Тячівської районної лікарні. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії та причину виникнення пожежі, пише mukachevo.net.
3: A Kárpátaljai Református Egyházkerület központi tanévnyitó ünnepségét tegnap tartották a Beregszászi Református templomban. Az alkalmon a református oktatás intézmények képviselői, pedagógusok, hitoktatók, lelkipásztorok, valamint diákok és szülők is részt vettek. A közös istentiszteleten az új tanévért és annak eredményes kezdetéért kértek áldást. A tanévnyitó jelentőségéről rádiónknak Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke nyilatkozott.
5: Tudjuk, hogy háború van, a háborús helyzet egyre riasztóbb, ezért még nagyobb jelentősége van annak, hogy Isten népe Isten előtt elcsendesedik, az ő nevét magasztalja, és segítségül hívja. Ez a tanévnyitónak a lényege, hogy mi szeretnénk Istennel úgy, ahogy eddig, járni az úton, ráfigyelve nevelni és tanítani. Örökös tanítványok szeretnénk maradni, és a következő nemzedéket is tanítványként szeretnénk látni, Istennek felajánlani, és az ő vezetését kérni az ő életükre is, hogy a következő nemzedékek is ismerjék Jézus Krisztusnak a nevét, mint Mesiásnak, szeressék és kövessék. Én hittel tekintek előre, azt tudom mondani, egy áldott tanév lesz, mert akik Isten szeretik, azoknak minden jogukra van.
4: Вчора у Берегівській реформатській церкві відбулося свято з нагоди початку нового навчального року у закарпатських реформатських закладах освіти. У заході взяли участь представники реформатських освітніх закладів, педагоги, вчителі релігії, пастори, а також учні та батьки. Під час спільного богослужіння учасники молилися за новий навчальний рік та просили Божого благословення на його успішний початок. Про значення цієї події розповів в інтерв'ю нам єпископ Закарпатської реформатської церкви зам Фабіан Шандор. Далі ви чуєте його слова.
2: Ми знаємо, що триває війна, і ситуація стає дедалі тривожнішою, тому ще більшого значення набуває те, щоб Божий народ у тиші звертався до Бога, прославляв Його ім'я та просив Його про допомогу. У цьому і полягає суть початку навчального року. Ми хочемо і далі разом із Богом іти цим шляхом, прислухаючись до Нього, виховувати та навчати. Ми хочемо залишатися Його учнями протягом усього життя, а наступне покоління також бачити учнями, доручати їх Богові та просити Його проводу для їхнього життя. Ми хочемо, щоб наступні покоління також знали ім'я Ісуса Христа як Месії, любили Його та йшли за Ним. Я з вірою дивлюся вперед і можу сказати, це буде благословенний рік, адже тим, хто любить Бога, усе сприяє на добро, зазначив єпископ Закарпатської реформатської церкви зам Фабіан Шандор.
3: A végére egy felhívás. Családi napot szervez a Gáti Református Gyülekezet szeptember 13-án vasárnap. A program délelőtt 10 órakor kezdődik, és kicsiknek, nagyoknak egyaránt tartalmas kikapcsolódást kínál. A gyermekeket többek között gyerekisten tiszteletek, játékok, éneklés, arcfestés, népi játékok és ugrálóvár várja. A felnőtteknek pedig isten tisztelettel, evangelizációval, filmvetítéssel és jótékonysági vásárral készülnek. A rendezvény különleges vendégei: a Vasadi Református Egyházközség képviselői, Dömötör Norbert vasadi lelkipásztor és idősebb Pocsai Sándor lelkipásztor lesznek.
4: Оголошення. У неділю 13 вересня Гатянська реформатська громада організовує сімейний день. Програма розпочнеться об 11:00 за київським часом і буде цікавою як для дітей, так і для дорослих. На дітей чекатимуть дитяче богослужіння, ігри, співи, аквагрим, народні забави та батути. Для дорослих підготували богослужіння, євангелізацію, перегляд фільму та благодійний ярмарок. Спеціальними гостями заходу стануть представники Васацької реформатської громади, пастори Норберт Дюметер та Шандор Почої старший. На захід запрошують усіх бажаючих.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Szeptember második hete beregszázban terült idővel kezdődött. A nap folyamán is többnyire napos száraz időre számíthatunk. A reggeli 12 fokról a következő órákban fokozatosan 20 fok köré emelkedik a levegő hőmérséklete. Csapadékra nem kell számítani. Hasonló időjárás várható a megye többi részén is.
4: Другий тиждень вересня у Берегові розпочався ясною погодою. Протягом дня також переважатиме сонячна та суха погода. З ранкових плюс 12 градусів у наступні години температура повітря підвищиться до плюс 20 градусів. Опадів не очікується. Погодні умови прогнозуються і в інших районах області.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsán! A Lemergi Halicsánka megszerezte az új szezon első trófeáját, miután maga biztosan felülmutat az ungvári Kárpátit az ukrán női kézilabda szuperkupa 2026-os döntőjében. A bajnokcsapat esélyt sem hagyott riválisának, és 48-36-os győzelmet aratott. A mérkőzés első fél idejében a Halicsánka 5 gólos előnyt épített ki, majd a szünet után teljesen kézben tartotta a játékot, és maga biztosan lezárta a találkozót. A Lembergi klub továbbra is dominál az ukrán női kézilabdában, a 2025-26-os idényben duplán tudott, hiszen megnyerte a bajnokságot és a nemzeti kupát is. A következő szezonban a Halicsánka a lengyel szuperligában szerepel, majd emellett indul a női IHF kupában is. Hrivicska Halicsánka zdobula perszi trofej novú szezonu v pénu na perimíši Užrojský Karpaty u mači za superkubok Ukrajiny. Čempionka Ukrajiny nezališila šanci u supernicami, vyhrali zústří s rachunkom 48-36. Уже у першому таймі львів'янки забезпечили комфортну перевагу у 5 мячів, а після перерви повністю контролювали гру та добили матч до переконливої перемоги. Галичанка продовжує домінувати в українському жіночому гандболі. За підсумками сезону 25-26 команда оформила золотий дубль, ставши чемпіонками країни та володарями національного кубка. У новому сезоні львівський клуб виступатиме в польській суперлізі, а також зіграє у жіночому кубку ЄГФ. A kárpátaljai Dávid Teslenko ezüstérmet szerzett a 31. Weiko Kickbox világkupán, amelyet Budapesten rendeztek meg. A sportoló a felnőttek mezőnyében a 60 kg-os súlycsoportban low kick szabályrendszerben versenyzett. A viadal több mint 3000 résztvevőt vonzott 52 országból, így a szezon egyik legnagyobb nemzetközi eseménye volt. Teslenko az ungvári Arany Skorpió klub nevelte, aki korábban már több alkalommal is bizonyított az országos versenyeken. A sportkarrier mellett Dávid az ungvári Nemzeti Egyetem jogi karának hallgatója. Закарпатець Давід Тесленко здобув срібну медаль на 31-му кубку світу з кікбоксингу Weiko, який відбувся в Будапешті. Спортсмен виступав серед дорослих у ваговій категорії до 60 кг у розділі low kick. Турнір зібрав понад 3 тисячі учасників із 52 країн світу, ставши одним із наймасштабніших стартів сезону. Тесленко – вихованець ужгородського клубу «Золотий Скорпіон», який вже неодноразово відзначався перемогами на всеукраїнських змаганнях. Окрім спортивних успіхів, Давид навчається на юридичному факультеті УЖНУ. Vasárnap, szeptember 13-án Piszraházán rendezik meg a 9. Wine Run futóversenyt. A résztvevők 4 kilométeres távot teljesítenek a Chateaupaulx szőlő ültetvényei között. A verseny egyben a Borostyán Liga 2026 idei szezonjának záró eseménye. A Borostyán Liga idei sorozata 4 egyedi helyszínt vonultatott fel. Az ungvári Sakura futást, a perecsenyi Levendula hegyversenyt, az egeresi Bivaj legelőkön tartott telefutást, valamint a Munkácsi Tea Cserje ültetvényen megrendezett futást. Az esemény szervezői közölték, azok a futók, akik teljesítették a Borostyán Liga összes állomását, exkluzív díjat kapnak. У неділю 13 вересня у селі Пістрялово відбудеться 9-й Wine Run. Учасники долатимуть 4-кілометрову дистанцію мальовничими виноградниками Chateaupaulx. Подія стане фінальним етапом сезону Ліги Плюща 2026. Цьогоріч серія включала 4 унікальні локації – Сакурові алеї в Ужгороді, лавандові поля Лавандової гори у Перечині, пасовище буйволів в Олешнику та чайну плантацію Мукачеві. Організатори повідомляють, учасники, які пройшли всі етапи Ліги Плюща, отримають ексклюзивну нагороду. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló váhozal sajt ez Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Оператори з обробки інформації та програмного забезпечення, офіціант, соціальний робітник, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, електрогазозварник, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, кондитер, молодший майстер з пошиття одягу, муляр, маляр, монтажник гіпсокартонних конструкцій. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою, а згідно з вимогами чинного законодавства, наші абітурієнти мають право на оформлення відстрочки від мобілізації. Подати документи можна особисто в Береговій, Пейтерфолвій, Великій Доброні, Вишковій або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Термін подання заявок продовжено до 18 18-20 Veresznya.
4: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGANEDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Pincér, heggesztő, információfeldolgozó és szoftverkezelő operátor, villanyszerelő, autószerelő, divatszabó, cukrász, kőműves, szobafestő, gipszkartonos, szociális munkás. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek, a képzés nyelve magyar és a jogszabályoknak megfelelően 6 kötelezettségi halasztás is igényelhető. Jelentkezés személyesen Beregszászban, Tisza Péter falván, Nagy Dobronyban, Visken és Máté Szalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGANEDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. A jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk szeptember 18-áig.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
4: Odakint már ősz van, a Storicsna üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Storicsna Juvelírna Fabrika. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
6: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
7: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
8: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk.
7: 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
9: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
10: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
11: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
12: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалили.
13: питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним 066 78 49 950. Реклама окапчуладбан. Хіві о 0-6-7-8-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- szóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

0: Felhívás. Oholosnya.
1: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felnőtt Képzési Központja október 3-ától 100 órás nyelvtanfolyamokat indít kezdő és haladó szinten angol, magyar, német és ukrán nyelvből. A foglalkozásokat szombatonként 8 és 12 óra között tartják. A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul, nyelvenként és szintenként legalább 10 fővel. Jelentkezni szeptember 21-ig lehet. A jelentkezési linket a Rákóczi Egyetem Felnőtt Képzési Központjának oldalán találják. A képzés végén a résztvevők kétnyelvű magyar-ukrán tanúsítványt kapnak.
2: Навчально-консультаційний центр Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II з 3 жовтня розпочинає 100-годинні мовні курси для початківців та тих, хто вже володіє мовою з англійської, угорської, німецької та української мов. Заняття проходитимуть щосуботи з 9 до 13 за київським часом. Навчання розпочнеться за умови достатньої кількості охочих, щонайменше 10 осіб на кожну мову та рівень. Зареєструватися можна до 21 вересня. Посилання на реєстрацію можна знайти на сторінці навчально-консультаційного центру. Після завершення навчання учасники отримають двомовний угорсько-український сертифікат.
3: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Génius Jótékonysági Alapítvány idén rendezi meg a 23. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók konferenciáját. A szervezők olyan 35 évnél nem idősebb alapdiplomával rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várják, akik bemutatnak kutatási munkájukat. Jelentkezési határidő szeptember 23-a. A regisztráció online történik, a pályamunkát is fel kell tölteni. Részletek a Génius Jótékonysági Alapítványnál érhetőek.
2: Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II та благодійний фонд «Геніус» цього року проводять 23-ю конференцію молодих угорських дослідників Закарпаття. Організатори запрошують до участі закарпатських угорськомовних дослідників віком до 35 років, які мають диплом про вищу освіту, але ще не мають наукового ступеня та хочуть представити результати своїх досліджень. Кінцевий термін подачі заявок – 23 вересня. Реєстрація відбувається онлайн. Також необхідно завантажити наукову роботу. Детальної інформацію можна отримати у благодійному фонді «Геніус». Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
4: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezzel megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
0: Felhívást hallottak.
5: Ви почули оголошення.

0: Love you, babe.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
4: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
5: Трансфер «Алекстранс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
6: Двічі на тиждень.
5: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекстранс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
4: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
7: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
8: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилинку.
9: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
10: Реклама у капчулатбан. Хіві о 0-хотвонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, өтвенеш телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 0-хотвонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, өтвен.

0: не здавайтеся. Для всього свій час і година своя, кожній справі під небом. Книга Еклезіастова, 3 глава, 1 вірш. Соломон вчить нас, що для всього свій час і година своя, кожній справі під небом. Час родитись і час помирати, час садити і час виривати посаджене, час вбивати і час лікувати, час руйнувати і час будувати, час плакати і час реготати, час ридати і час танцювати, час розкидати каміння і час каміння громадити, час обіймати і час ухилятись обіймів, час шукати і час розгубити, час збирати і час розкидати, час дерти і час зашивати, час мовчати і час говорити, час кохати і час ненавидіти, час війні і час миру. Книга Еклезіастова, 3 глава, від 1 до 8 вірша. Це загалом 28 різних часів. Але зверніть увагу, що Соломон не дає нам часу для того, щоб здатися. Поки ви залишаєтеся на полі бою, Бог може змінити вашу ситуацію і дати вам перемогу. Якщо ви сьогодні турбуєтеся про свій шлюб, дітей, здоров'я, фінанси, роботу та майбутнє, ось обітниця, на яку ви можете покластися. Жодна зброя, що зроблена буде на тебе, не матиме успіху. І кожнісінького язика, який стане з тобою до суду, осудиш. Це спадщина Господніх рабів, а їхнє оправдання від мене, говорить Господь. Книга пророка Ісаї, 54 глава, 17 вірш. Бог не сказав, що зброя не буде створена проти вас, але Він сказав, що вона не буде успішна. Тож, не здавайтеся!
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобан. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Іван Цуро. 10 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 7-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 7 вересня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Három éves kislány sérült meg Ungváron, miután egy autó elgázolta. A baleset tegnap történt, amikor egy személygépkocsi manőverezés közben elütötte a kisgyermeket. A helyszínre azonnal mentőt hívtak. Az egészségügyi dolgozók a gyermeknél több zúzódást és horzsolást állapítottak meg. A szükséges ellátás után a kislányt további kivizsgálás és kezelés céljából egészségügyi intézménybe szállították. A 103 Zakárpátja arra figyelmezteti a járművezető, hogy az udvarokon és a lakóvezetekben végzett manőverek során különösen körültekintően közlekedjenek. Egy kisgyermek könnyen a sofőr látóterén kívülre kerülhet, ezért indulás előtt mindig meg kell győződni arról, hogy senki nincs az autó közvetlen közelében.
4: В Ужгороді трирічна дівчинка постраждала внаслідок наїзду автомобіля. Нещасний випадок стався вчора. Під час виконання маневру легковим автомобілем водій допустив наїзд на маленьку дівчинку. На місце одразу викликали екстрену медичну допомогу. Медики діагностували у дитини множинні забої та ссадини. Після надання необхідної допомоги її доставили до медичного закладу для подальшого обстеження та лікування. У 103 Закарпаття наголошують, водіям варто бути особливо уважними під час будь-яких маневрів у дворах та житлових зонах. Маленька дитина може перебувати поза полем зору водія, тому перед початком руху важливо переконатися, що поруч з автомобілем нікого немає.
3: A szolyvai üdülőközpontban történt tűzeset, két sérültje továbbra is kórházban van. Mint ismeretes, a tűz szombat éjszaka keletkezett, és egy mintegy 250 négyzetméteres fából készült épület második emeletét borította lángba. A tűz kitörésekor 10 ember tartózkodott az épületben. A tűzoltása során a mentők két nő holttestét is megtalálták. Az 56 és 80 éves áldozatok Csernivci megyéből származtak. További két embert, egy 50 éves nőt és egy 56 éves férfit a Técsői járási kórházba szállítottak. A hatóságok jelenleg a tragédia minden körülményét, valamint a tűz keletkezésének okát vizsgálják. Tudatta a munkacsevo.net.
4: Двоє постраждалих внаслідок пожежі на базі відпочинку у Солотвині досі перебувають у лікарні. Як відомо, пожежа сталася у суботу вночі. Вогонь охопив другий поверх дерев'яної будівлі площею близько 250 квадратних метрів. На момент займання всередині перебували 10 людей. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох жінок із Чернівецької області віком 56 та 80 років. Ще двох людей, 50-річну жінку та 56-річного чоловіка, доставили до Тячівської районної лікарні. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії та причину виникнення пожежі. Пише mukacsevo.net.
3: Csak nem 98,7 millió hrivnyát kap Kárpátalja 7 projekt megvalósítására az állami regionális fejlesztési alap keretében. A finanszírozást Ukrajna Közösségfejlesztési és Területfejlesztési Minisztériumának szakértői bizottsága hagyta jóvá. A támogatott kezdeményezések között szerepel egy épület átalakítása biztonsági központtá a Beregszászi járásban található Beregköves településen. A projekt célja a helyi lakosság biztonságának biztosításához szükséges infrastruktúra létrehozása. Mind a 7 projektet helyi költségvetési társfinanszírozással valósítják meg. A munkálatokat 2026 végéig tervezik befejezni. Erről Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője számolt be.
4: Майже 98,7 мільйона гривень отримає Закарпаття на реалізацію 7 проєктів у межах Державного фонду регіонального розвитку. Відповідне фінансування погодила експертна комісія Міністерства розвитку громад та територій України. Серед погоджених ініціатив – реконструкція будівлі під Центр безпеки громадян у селі Кам'янське Берегівського району. Проєкт передбачає створення необхідної інфраструктури для забезпечення безпеки мешканців громади. Реалізація всіх 7 проєктів відбуватиметься за співфінансуванням з місцевих бюджетів. Завершити роботи планують до кінця цього року. Про це інформує голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
3: A Beregszászi Taras Sevcsenko Liceum, amelyben kiemelt figyelmet fordítanak az angol nyelv oktatására, az elmúlt években stabilan a legjobbak között szerepel az oktatási intézmények rangsorában. Idén az érettségi vizsgának megfelelő NMT eredményei alapján a liceum megyei szinten a harmadik helyet szerezte meg. Az intézmény igazgatója Fatula Sándor szerint a kimagasló eredmény a diákok és a pedagógusok közös sikere, amely mögött 11 év kitartó mindennapi munkája áll.
5: Цього року дійсно троє наш.
3: Mint mondta, óta. Idén 3 tanulónk angol nyelvből maximális, a legmagasabb pontszámot érte el, 200 pont. Ők Romádán Alana, Ivaskovics Varvara és Olsankovszki Márk. Természetesen nem csupán az ő eredményéknek köszönhetően értünk el ilyen szép helyezést a megyében. Minden tanuló jó pontszámokat ért el a tantárgyakból, és valószínűleg mégis az összes pontszám összege tette lehetővé számunkra, hogy ilyen szép helyet foglaljunk el. Mivel magyarázható ez az eredmény? Egyértelműen az egész pedagógus kollektíva kitartó munkájával az összes 11 év alatt, amíg a tanulók az első osztálytól a 11. osztályig tanulnak. Minden évben, minden órán a tanárok maximális mennyiségű tudást adnak át. Lehetőséget biztosítanak arra, hogy a tanulók a lehető legtöbbet kapják meg abból, amit lehet, és ez a kitartó munka vezet bennünket ilyen szép eredményekhez. Büszkék vagyunk, és reméljük, hogy a jövőben is meg tudjuk tartani ezt a helyezést, ha lesz rá lehetőségünk. Dolgozni fogunk, igyekezni fogunk jó tudást és jó végzősöket adni.
4: Берегівський ліцей імені Тараса Шевченка з поглибленим вивченням англійської мови протягом останніх років стабільно входить до лідерів рейтингу закладів освіти Закарпаття. Цього року завдяки результатам випускників під час складання НМТ заклад посів третє місце. В інтерв'ю нам директор ліцею Фатула Олександр зазначив, що високий результат є спільним досягненням учнів і педагогів та результатом наполегливої щоденної роботи протягом усіх 11 років навчання. Далі ви чуєте інтерв'ю з Олександром Фатулою.
5: Цього року троє наших учнів з англійської мови отримали максимальний найвищий бал – це 200 балів. Це Ромадан Алана, це Івашкович Варвара і Ольшенковський Марк. Звісно, не лише завдяки їхнім результатам ми отримали таке гарне місце в області, всі учні здали свої предмети на хороші бали, і, напевно, все ж таки сума всіх цих балів і дала можливість нам посісти таке гарне місце. Чим можна пояснити цей результат? Ну, однозначно, це наполеглива робота всього педагогічного колективу протягом всіх 11 років, поки навчаються учні. Кожен рік на кожному уроці вчителі дають їм максимальну кількість знань. Ну і наполеглива ця робота і приводить нас до цих таких гарних результатів. Ми пишаємося і сподіваємося, що і надалі ми зможемо підтримувати цей рейтинг, якщо буде можливість. І будемо працювати, будемо намагатися давати гарні знання і гарних наших випускників.
3: A végére egy felhívás. A Vodokanál Kárpát-Víz Kft. Tájékoztatása szerint a vízvezeték meghibásodása miatt ideiglenesen korlátozzák a vízellátást Beregszázban, a Csigaszúg, a Kovács Vilmos, a Terv, az Illés Béla, az Oroszlán, a Lehocki, az Ifjúság, a Szicsova, a Hruszewski, a Potusnyák, a Pacsovszki, a Keskeny, a Munkácsi út egy részén, valamint a környező utcákban. A munkálatok befejezését követően a vízszolgáltatás helyreáll.
4: A naosztának oholosinja, TOV Vodokanál Kárpát-Víz povidom що сьогодні у зв'язку з проривом центрального водопроводу тимчасово обмежено водопостачання в Берегові на вулицях Чигасук, Ковача Вілмоша, Проєктна, Єжбейло, Лева, Легоцького, Молодіжна, Січова, Грушевського, Потушняка, Пачовського, Вузька, на вулиці Мукачівська частково та на прилеглих вулицях. Водопостачання буде відновлено після завершення робіт.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Szeptember második hete Beregszázban derült idővel kezdődött. A nap folyamán is többnyire napos száraz időre számíthatunk. A reggeli 12 fokról a következő órákban fokozatosan 20 fok köré emelkedik a levegő hőmérséklete. Csapadékra nem kell számítani. Hasonló időjárás várható a megye többi részén is.
4: Другий тиждень вересня у Берегові розпочався ясною погодою. Протягом дня також переважатиме сонячна та суха погода. З ранкових плюс 12 градусів у наступні години температура повітря підвищиться до плюс 20 градусів. Опадів не очікується. Схожі погодні умови прогнозуються і в інших районах області.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Сніжка» в Береговій пропонує нові ідеї. Оновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фар. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Сніжка в Береговій. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
5: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Sznyáska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát, többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Sznyáska Beregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
6: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
7: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
6: Усі шкільні товари в одному місці.
7: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
6: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
7: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота Пава».
6: Не пропусти акції та розіграші.
7: Слідкуй за нами у Фейсбук.
6: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
8: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
9: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
8: Minden iskolaszer egy helyen,
9: füzetek, tollak, ceruzák,
8: hatalmas választékban,
9: pénztárca barát áron.
8: Crafty kreatív hobbi és papírírószerból. Megtalálsz minket Beregszászban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
9: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
8: Kövess minket a Facebookon is. Crafty több, mint írószer.
4: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075 123 88 88. Екодрайв таксі. 075 123 88 88.
10: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075 1 2 3 88 88. EcoDrive Taxi. 075 1 2 3 88 88.
11: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
12: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagyvégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagyvégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
13: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
5: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвилинку.
14: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
15: Реклама у Капчуладбан. Хіві о 066 78 49 950-es телефонсамот. Тедє халхатова вакозашат. 066 78 49 950.

0: Ізоуро. 11 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 7-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 7 вересня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: 322 кілограм немес фімтартальму анягот találtak a kárpátaljai vámosok a Nevetlenfalui ukrá-román határon. Egy 35 éves kárpátaljai férfi mikrobuszával hagyta volna el az országot, és a zöld folyosót választotta. Azt állította, hogy nem szállít be nem jelentett árut. Az ellenőrzés során azonban 7 építőanyag tárolására használt vödörben összesen 322 kilogram anyagot találtak. Egy készülékkel megállapították, hogy az anyag cinket, platinát, palládiumot, rezet és nikkelt tartalmaz. Az áru becsült értéke mintegy 1,5 millió hrivnya. Az anyagot lefoglalták, végleges értékét pedig szakértői vizsgálat alapján határozzák meg, közölte a kárpátaljai vámhivatal.
4: На Закарпатті митники виявили 322 кілограми речовини з вмістом дорогоцінних металів. На митному посту Дякове на кордоні з Румунією закарпатські митники виявили приховані товари з вмістом дорогоцінних металів. 35-річний закарпатець, виїжджаючи за кордон мікроавтобусом, обрав зелений коридор та запевнив митників, що не перевозить прихованих товарів. Однак під час перевірки у 7 відрах з-під будівельних матеріалів було виявлено 322 кілограми речовини. За допомогою рентгенофлюоресцентного аналізатора встановлено, що вона містить цинк, платину, паладій, мідь та нікель. Орієнтована вартість товару становить близько 1,5 мільйона гривень. Речовину вилучили, а її остаточну вартість визначить експерт. Про це інформує закарпатська митниця.
3: 3 éves kislány sérült meg Ungváron, miután egy autó elgázolta. A baleset tegnap történt, amikor egy személygépkocsi manőverezés közben elütötte a kisgyermeket. A helyszínre azonnal mentőt hívtak. Az egészségügyi dolgozók a gyermeknél több zúzódást és horzsolást állapítottak meg. A szükséges ellátás után a kislányt további kivizsgálás és kezelés céljából egészségügyi intézménybe szállították. A 103 Zakarpattya arra figyelmezteti a járművezetőket, hogy az udvarokon és a lakóvezetekben végzett manőverek során különösen körültekintően közlekedjenek. Egy kisgyermek könnyen a sofőr látóterén kívülre kerülhet, ezért indulás előtt mindig meg kell győződni arról, hogy senki nincs az autó közvetlen közelében.
4: В Ужгороді 3-річна дівчинка постраждала внаслідок наїзду автомобіля. Нещасний випадок стався вчора. Під час виконання маневру легковим автомобілем водій допустив наїзд на маленьку дівчинку. На місце одразу викликали екстрену медичну допомогу. Медики діагностували у дитини множинні забої та садини. Після надання необхідної допомоги її доставили до медичного закладу для подальшого обстеження та лікування. У СОТРи Закарпаття наголошують, водіям варто бути особливо уважними під час будь-яких маневрів у дворах та житлових зонах. Маленька дитина може перебувати поза полем зору водія, тому перед початком руху важливо переконатися, що поруч з автомобілем нікого немає.
3: Csak nem 98,7 millió hrivnyát kap Kárpátalja 7 projekt megvalósítására az állami regionális fejlesztési alapkeretében. A finanszírozást Ukrajna Közösségfejlesztési és Területfejlesztési Minisztériumának szakértői bizottsága hagyta jóvá. A támogatott kezdeményezések között szerepel egy épület átalakítása biztonsági központtá a Beregszászi járásban található Beregköves településen. A projekt célja a helyi lakosság biztonságának biztosításához szükséges infrastruktúra létrehozása. Mind a 7 projektet helyi költségvetési társfinanszírozással valósítják meg. A munkálatokat 2026 végéig tervezik befejezni. Erről Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője számolt be.
4: Майже 98,7 мільйона гривень отримає Закарпаття на реалізацію 7 проєктів у межах Державного фонду регіонального розвитку. Відповідне фінансування погодила експертна комісія Міністерства розвитку громад та територій України. Серед погоджених ініціатив – реконструкція будівлі під Центр безпеки громадян у селі Кам'янське Берегівського району. Проєкт передбачає створення необхідної інфраструктури для забезпечення безпеки мешканців громади. Реалізація всіх 7 проєктів відбуватиметься за співфінансування з місцевих бюджетів. Завершити роботи планують до кінця цього року. Про це інформує голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
3: állami nyilvántartást hoznak létre Ukrajnában az állatjóléti előírások alapján kiadott dokumentumok számára, közölte Ukrajna Gazdasági és Környezetvédelmi Minisztériuma. A nyilvántartásban többek között az állatjóléti előírások betartásához szükséges, megfelelő tudást és készségeket igazoló állami tanúsítványok és ideiglenes engedélyek szerepelnek majd. Emellett rögzítik az állatszállításra alkalmas járművek tanúsítványait, a rövid és hosszú távú szállításokra vonatkozó engedélyeket, valamint a fuvarnaplókat is. A minisztérium emlékeztetett, az állattartó telepeken dolgozó, az állatok tartásával, levágásával, szállításával és az ezekhez kapcsolódó műveletekkel közvetlenül foglalkozó munkavállalóknak megfelelő ismeretekkel és készségekkel kell rendelkezniük az állatok jólétének biztosításához. Ezt állami tanúsítvánnyal vagy a nyilvántartásból kiállított kivonattal kell igazolniuk. Az új rendszer lehetővé teszi az érintett dokumentumok adatainak központi gyűjtését, tárolását és feldolgozását, valamint az információk gyors hozzáférhetőségét. Mint ismeretes, Ukrajnában 2026. január 1-től új Európai Uniós integrációs követelmények léptek hatályba a haszonállatok tartásával kapcsolatos állatjólét terén.
4: В Україні створять державний реєстр документів, виданих відповідно до вимог щодо благополуччя тварин. Про це повідомили в Міністерстві економіки та довкілля України. До реєстру, зокрема, вноситимуть державні сертифікати та тимчасові дозволи, що підтверджують наявність необхідних знань і навичок дотримання вимог щодо благополуччя тварин. Також у ньому зберігатиметься інформація про сертифікати транспортних засобів, придатних для перевезення тварин, дозволи на коротко та довгострокові перевезення, а також журнали перевезень. У міністерстві нагадали, що працівники тваринницьких господарств, які безпосередньо займаються утриманням, забоєм і транспортуванням тварин, повинні мати відповідні знання та навички для забезпечення їхнього благополуччя. Підтверджувати це необхідно державним сертифікатом або витягом із реєстру. Нова система забезпечить централізований збір, зберігання та обробку даних, а також швидкий доступ до інформації. Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні набули чинності нові вимоги щодо благополуччя сільськогосподарських тварин, пов'язані з євроінтеграцією.
3: A végére egy felhívás. A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház szeretettel várja a 10 és 16 év közötti színház iránt érdeklődő gyerekeket a Ficseri Gyermekstúdióba. A jelentkezéshez egy verssel vagy prózával, valamint egy énekkel érdemes készülni. További információ a 075-344-40-53-as telefonszámon, vagy a bszínház.szervező@gmail.com e-mail címen kapható.
4: Оголошення. Закарпатський обласний угорський драматичний театр запрошує дітей віком від 10 до 16 років, які цікавляться театром, до дитячої студії «Фічері». Для вступу варто підготувати вірш або прозовий твір, а також пісню. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном 075-344-4053 або електронною поштою bsinhas.servezu@gmail.com.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Marad a derült napos idő. A levegő hőmérsékletének maximuma 23 fok körül alakul, estére azonban már hűvösebb lesz. A hőmérséklet 16 fokig csökken.
4: У наступні години збережиться ясна сонячна погода. Максимальна температура повітря сьогодні становитиме на рівні близько плюс 23 градусів, а ввечері буде прохолодно. Температура опуститься до плюс 16.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Regyoszlukacsám. A 2026-os Formula 1-es olasz nagydíj Mercedes sikerrel zárult, a futamot a hazai pályán versenyző Andrea Kimi Antonelli nyerte, mögötte pedig csapattársa George Russell ért célba másodiként. Antonelli a 19. rajthelyről indulhatott, miután motorcserét büntetés kapott, ám a verseny során elképesztő tempóval kapaszkodott fel a mezőnybe. A hajrába megelőzte Russellt és lenyűgöző győzelmet aratott, amellyel tovább erősítette vezető pozícióját a világbajnoki összetettben. A dobogó harmadik fokára a Red Bull holland pilótája Max Verstappen állhatott fel. A kvalifikáció meglepetés győztese, az Alpine versenyzője Pierre Gasly végül csak a hetedik lett. Ez az első alkalom 1966 óta, hogy olasz versenyző nyerni tudott az olasz nagydíjon. Grand Prix Italia Formula 1 versenyzője pod vinem triumfom komando Mercedes. Promos de bu hospodar trasse Andrea Kimi Antonelli. Druhým finišoval jeho napárnik George Russell. Antonelli startoval z 19. pozície через штраф за замену двигуна. Однако гонщик стрімко відігрався і повернувся в боротьбу за подіум. Наприкінці дистанції він обігнав Рассела та здобув вражаючу перемогу, зміцнивши своє лідерство у загальному заліку чемпіонату світу. Компанію пілотам Mercedes на подіумі склав нідерландець Макс Верстаппен з Red Bull. А от сенсаційний переможець кваліфікації Пьер Гаслі у гонці фінішував лише сьомим. Це перша перемога італійського гонщика на гран-прі Італії з 1966 року. A Premier League harmadik fordulójának játéknapján két mérkőzést rendeztek, köztük egy nagy londoni rangadót. Az Arsenal 2-1-re legyőzte a Chelsea-t, a kékek Morgan Rogers korai góljával még vezetést szereztek, de az ágyusok Kai Havertz és Martin Ødegaard találatával fordítottak és otthon tartották a három pontot. A másik találkozón az Everton 2-2-re végzett a Manchester United-del, az Everton a 90. percben mentett pontot. A forduló korábbi mérkőzésén a Liverpool 2-0-ra nyert Ipswich-ben, Alexander Isak duplájával, míg a Manchester City 1-0-ra verte a Coventry-t Erling Haaland találatával. A Fulham és a Crystal Palace 5 gólt hozó, lüktető londoni kisrangadót játszott, amelyet a Palace nyert 3-2-re. A fordulói több izgalmas rangadót, késői egyenlítést és jó néhány döntetlent hozott. U třetím turnaji anglické Premier League provedli dva matchy, среди яких було і лондонське дербі. Арсенал переміг Челсі з рахунком 2-1. Сині відкрили рахунок вже на другій хвилині завдяки голу Моргана Роджерса, але Кай Хаверс і Мартін Ødегаард забезпечили каноніром домашню перемогу. В іншому поєдинку Евертон зіграв 2-2 з Манчестер Юнайтед, причому господарі врятували нічию на 90-й хвилині. У попередні дні туру Ліверпуль обіграв Іпсвіч з рахунком 2-0 завдяки дублю Олександра Ісака. А Манчестер Сіті мінімально здолав Ковентрі, де вирішальний гол забив Ерлінг Холанд. Фулхем і Крістал Пелес видали яскраве лондонське міні-дербі, яке завершилося перемогою Орлів з рахунком 3-2. Тур приніс багато напружених матчів, пізні голи та низку нічиїх. A héten elrajtol a labdarúgó bajnokok ligája 2026-27-es szezonja. Szeptember 8 és 10 között játsszák az alapszakasz első fordulóját, ahol már a nyitó héten komoly rangadók várhatóak. Holnap Real Madrid Inter, Borussia Dortmund Villarreal és Porto Manchester City mérkőzéseket rendeznek. Szerdán Liverpool az Atletico Madriddal, a Napoli pedig az Arsenallal találkozik, a Barcelona pedig a Feyenoord ellen lép pályára. A csütörtök játéknapon a Manchester United a Szabák csapatát fogadja, a Bayern München pedig a Norvég Bodø Glimt ellen kezdi meg a szereplését. A Formula 1-ben történelmi hétvége következik, először rendeznek nagydíjat Madridban a vadonatúj Madring utcai pályán. A spanyol nagydíjat szeptember 11 és 13-a között tartják. Pénteken két szabad edzés, szombaton a harmadik tréning és a 16 órakor kezdődő időmérő, vasárnap pedig 15 órakor rajtól a futam. Сьогоднішня стартує сезон Ліги чемпіонів УЄФА. Перший тур відбудеться з 8 по 10 вересня. І вже на старті нас очікують серйозні поєдинки. Завтра пройдуть матчі Реал Мадрид Інтер, Борусія Дортмунд Вільярреал та Порту Манчестер Сіті. У середу Ліверпуль зіграє з Атлетіко Мадрид, Наполі прийматиме Арсенал, а Барселона зустрінеться з Феєнордом. У четвер Манчестер Юнайтед приймає Сабах, а Баварія розпочне сезон матчем проти Буде Глімта. У Формулі 1 попереду історичний вікенд. Перше відбудеться гран-прі в Мадриді на новій міській трасі. Іспанський гран-прі проходитиме з 11 по 13 вересня. У п'ятницю дві вільні практики, у суботу тренування та кваліфікація, а в неділю о 16:00 стартує гонка. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлотте.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Одакінт már ősz van, a Sztoricsna üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Sztoricsna Juvelírna Fabrika. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Bereg 100 Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
4: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
5: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kaphatók. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
6: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу: 099 737 69 09.
7: Halottitor és megemlékezés terem Bereg 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Bereg 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.
8: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
9: Тетомегодашок egy helyen szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Bereg 100, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül.
10: Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.
11: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
12: Реклама у капчуладбан. Хіві о нулогот вонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теді холготува валокузашат. Нулогот вонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötven.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
3: Szeretnél egy igazá jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Címe: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
2: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
3: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
2: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилювання.
4: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
5: Реклама Копчуладбан. Хіві онулогот вонгот хетвенюц недвенкіленц кіленцаз ötvenes телефонсамот. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.
6: Kerestem egy lány, tudod én is, aki elvisz majd messze, ahol senki se járt.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 7-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 7 вересня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: 322 кілограм немеш фімтартальму анягот талалтак а карпатайєї вамошок а неветлен фалуї украромен хатарон. Egy 35 éves kárpátaljai férfi mikrobuszával hagyta volna el az országot, és a zöld folyosót választotta. Azt állította, hogy nem szállít be nem jelentett árut. Az ellenőrzés során azonban 7 építőanyag tárolására használt vödörben összesen 322 kg anyagot találtak. Egy készülékkel megállapították, hogy az anyag cinket, platinát, palládiumot, rezet és nikkelt tartalmaz. Az áru becsült értéke mintegy 1,5 millió hrivnya. Az anyagot lefoglalták, végleges értékét pedig szakértői vizsgálat alapján határozzák meg, közölte a kárpátaljai vámhivatal.
3: На Закарпатті митники виявили 322 кілограми речовини з вмістом дорогоцінних металів. На митному посту Дякове на кордоні з Румунією закарпатські митники виявили приховані товари з вмістом дорогоцінних металів. 35-річний закарпатець, виїжджаючи за кордон мікроавтобусом, обрав зелений коридор та запевнив митників, що не перевозить прихованих товарів. Однак під час перевірки у 7 відрах з-під будівельних матеріалів було виявлено 322 кілограми речовини. За допомогою рентгенофлюоресцентного аналізатора встановлено, що вона містить цинк, платину, паладій, мідь та нікель. Орієнтована вартість товару становить близько 1,5 мільйона гривень. Речовину вилучили, а її остаточну вартість визначить експерт. Про це інформує закарпатська митниця.
2: 3 éves kislány sérült meg Ungváron, miután egy autó elgázolta. A baleset tegnap történt, amikor egy személygépkocsi manőverezés közben elütötte a kisgyermeket. A helyszínre azonnal mentőt hívtak. Az egészségügyi dolgozók a gyermeknél több zúzódást és horzsolást állapítottak meg. A szükséges ellátás után a kislányt további kivizsgálás és kezelés céljából egészségügyi intézménybe szállították. A 103 Zakarpattya arra figyelmezteti a járművezetőket, hogy az udvarokon és a lakóvezetekben végzett manőverek során különösen körültekintően közlekedjenek. Egy kisgyermek könnyen a sofőr látóterén kívülre kerülhet, ezért indulás előtt mindig meg kell győződni arról, hogy senki nincs az autó közvetlen közelében.
3: В Ужгороді 3-річна дівчинка постраждала внаслідок наїзду автомобіля. Нещасний випадок стався вчора. Під час виконання маневру легковим автомобілем водій допустив наїзд на маленьку дівчинку. На місце одразу викликали екстрену медичну допомогу. Медики діагностували у дитини множинні забої та садини. Після надання необхідної допомоги її доставили до медичного закладу для подальшого обстеження та лікування. У СОТРи Закарпаття наголошують, водіям варто бути особливо уважними під час будь-яких маневрів у дворах та житлових зонах. Маленька дитина може перебувати поза полем зору водія, тому перед початком руху важливо переконатися, що поруч з автомобілем нікого немає.
2: Csak nem 98,7 millió hrivnyát kap Kárpátalja 7 projekt megvalósítására az állami regionális fejlesztési alap keretében. A finanszírozást Ukrajna Közösségfejlesztési és Területfejlesztési Minisztériumának szakértői bizottsága hagyta jóvá. A támogatott kezdeményezések között szerepel egy épület átalakítása biztonsági központtá a Beregszászi járásban található Beregköves településen. A projekt célja a helyi lakosság biztonságának biztosításához szükséges infrastruktúra létrehozása. Mind a 7 projektet helyi költségvetési társfinanszírozással valósítják meg. A munkálatokat 2026 végéig tervezik befejezni. Erről Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője számolt be.
3: Майже 98,7 мільйона гривень отримає Закарпаття на реалізацію 7 проєктів у межах Державного фонду регіонального розвитку. Відповідне фінансування погодила експертна комісія Міністерства розвитку громад та територій України. Серед погоджених ініціатив – реконструкція будівлі під Центр безпеки громадян у селі Кам'янське Берегівського району. Проєкт передбачає створення необхідної інфраструктури для забезпечення безпеки мешканців громади. Реалізація всіх 7 проєктів відбуватиметься за співфінансування з місцевих бюджетів. Завершити роботи планують до кінця цього року. Про це інформує голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
2: Állami nyilvántartást hoznak létre Ukrajnában az állatjóléti előírások alapján kiadott dokumentumok számára, közölte Ukrajna Gazdasági és Környezetvédelmi Minisztériuma. A nyilvántartásban többek között az állatjóléti előírások betartásához szükséges, megfelelő tudást és készségeket igazoló állami tanúsítványok és ideiglenes engedélyek szerepelnek majd. Emellett rögzítik az állatszállításra alkalmas járművek tanúsítványait, a rövid és hosszú távú szállításokra vonatkozó engedélyeket, valamint a fuvarnaplókat is. A minisztérium emlékeztetett, az állattartó telepeken dolgozó dolgozó, az állatok tartásával, levágásával, szállításával és az ezekhez kapcsolódó műveletekkel közvetlenül foglalkozó munkavállalóknak megfelelő ismeretekkel és készségekkel kell rendelkezniük az állatok jólétének biztosításához. Ezt állami tanúsítvánnyal vagy a nyilvántartásból kiállított kivonattal kell igazolniuk. Az új rendszer lehetővé teszi az érintett dokumentumok adatainak központi gyűjtését, tárolását és feldolgozását, valamint az információk gyors hozzáférhetőségét. Mint ismeretes, Ukrajnában 2026. január 1-től új Európai Uniós integrációs követelmények léptek hatályba a haszonállatok tartásával kapcsolatos állatjólét terén.
3: В Україні створять державний реєстр документів, виданих відповідно до вимог щодо благополуччя тварин. Про це повідомили в Міністерстві економіки та довкілля України. До реєстру, зокрема, вноситимуть державні сертифікати та тимчасові дозволи, що підтверджують наявність необхідних знань і навичок до дотримання вимог щодо благополуччя тварин. Також у ньому зберігатиметься інформація про сертифікати транспортних засобів, придатних для перевезення тварин, дозволи на коротко та довгострокові перевезення, а також журнали перевезень. У міністерстві нагадали, що працівники тваринницьких господарств, які безпосередньо займаються утриманням, забоєм і транспортуванням тварин, повинні мати відповідні знання та навички для забезпечення їхнього благополуччя. Підтверджувати це необхідно державним сертифікатом або витягом із реєстру. Нова система забезпечить централізований збір, зберігання та обробку даних, а також швидкий доступ до інформації. Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні набули чинності нові вимоги щодо благополуччя сільськогосподарських тварин, пов'язані з євроінтеграцією.
2: A végére egy felhívás. A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház szeretettel várja a 10 és 16 év közötti színház iránt érdeklődő gyerekeket a Ficseri Gyermekstúdióba. A jelentkezéshez egy verssel vagy prózával, valamint egy énekkel érdemes készülni. További információ a 075 344 40 53-as telefonszámon, vagy a bszínház.szervező@gmail.com e-mail címen kapható.
3: Оголошення. Закарпатський обласний угорський драматичний театр запрошує дітей віком від 10 до 16 років, які цікавляться театром, до дитячої студії «Фічері». Для вступу варто підготувати вірш або прозовий твір, а також пісню. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном 075-344-4053 або електронною поштою bsinhas.servezu@gmail.com.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Marad a derült napos idő. A levegő hőmérsékletének maximuma 23 fok körül alakul. Estére azonban már hűvösebb lesz. A hőmérséklet 16 fokig csökken.
3: У наступні години збережиться ясна сонячна погода. Максимальна температура повітря сьогодні становитиме на рівні близько плюс 23 градусів, а ввечері буде прохолодно. Температура опуститься до плюс 16.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Береговій пропонує нові ідеї. Оновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фар. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Снєжка в Береговій. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
3: Felújít? Vagy újra gondolná otthona hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Снєжка Берегсас. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
4: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098 126 03 70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. У Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098 126 03 70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30, Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
3: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098 126 03 70. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098 126 03 70. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
5: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром, терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина, місто Нєрідьгаза, вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
6: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.
7: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
8: Реклама у Капчуладбан.

hívja a 066 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Турбують неприємні відчуття в спині чи суглобах? Передова підвісна система RedCord тепер у Береговій. Інноваційні методики відновлення руху та масажу для вашої спини та суглобів без ліків. Центр відновлення руху RedCord, вулиця Мукачівська, 67. Телефон 095-488-67-68.
3: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
4: Mihez jobb a internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісі. Ugyanaz a havi díj.
5: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
7: Епекű vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095-102-0331. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
8: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
9: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
10: Двічі на тиждень
9: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
11: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
12: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
13: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилювання.
14: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
15: Реклама у капчуладбан. Хіві о 0-6-вагат, хетвенюц, 49-950-ш телефонсамот. Теді холготува валокузашат. 0-6-вагат, хетвенюц, 49-950.

0: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és a Rajkó Balázs.
1: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Ройко Балаш. Залишайтеся з нами.
2: В передачі прозвучали торгові марки.
3: А мішор термік меглінітіш тартамазот.
4: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
5: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
6: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 7-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
7: Радіослухачам вітання. Сьогодні 7 вересня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
6: Új sport- és szabadidős tereket alakítanának ki Beregszászban. A következő hónapokban korszerű sport- és közösségi tereket szeretnének kialakítani a városban a gyermekek és a fiatalok számára. A tervek között egy röplabdapálya, szabadtéri fitnesseszközök és asztali teniszzóna kialakítása is szerepel. Emellett megfelelő világítást, zöld felületeket és kényelmes padokat is elhelyeznének. A város jelenleg 3 lehetséges helyszínt vizsgál. A Kinizsi utcát a Vérkeparton, a Muzsai utcát a városból kifelé vezető úton, valamint a képviselők sétányát szintén a Vérkeparton. A városvezetés a lakosság véleményére is kíváncsi. Babiák Zoltán polgármester hivatalos Facebook oldalán a beregszásziaktól azt kéri, hogy kommentben jelezzék, hol látnának még szívesen hasonló sport- és szabadidős tereket, illetve milyen létesítményeket tartanának fontosnak.
7: У найближчі місяці в Берегові планують створити сучасні спортивні та громадські простори для дітей і молоді. Серед запланованого – волейбольний майданчик, вуличні тренажери та зона для настільного тенісу. Також передбачено встановлення належного освітлення, облаштування зелених зон і встановлення зручних лавок. Наразі міська влада розглядає 3 можливі локації – простір на вулиці Кініжі біля Вєрке, майданчик на вулиці Мужайській на в'їзді до міста та алею депутатів, також на березі Вєрке. Міська влада цікавиться думкою мешканців на офіційній сторінці голови Берегівської територіальної громади Золтана Бабяка. Жителів Берегова закликають у коментарях зазначити, де, на їхню думку, варто облаштувати подібні спортивні та відпочинкові зони, а також які об'єкти вони вважають необхідними.
6: Október 1-től megkezdődik a lakhatási támogatások újraszámítása a következő fűtési szezonra. Az ukrán nyugdíjalap általában automatikusan újra megállapítja a támogatást, ha a háztartás adataiban nem történt változás. Ugyanakkor egyes támogatottaknak új dokumentumokat kell benyújtaniuk ahhoz, hogy időben megkapják a támogatást. Arról, hogy pontosan kiknek kell felkeresniük a nyugdíjalapot, Bajó Katalin, az ukrán nyugdíjalap beregszászi szervizközpontjának vezetője nyilatkozott rádiónknak.
8: Nagyon sokan fordulnak már hozzánk, mert ugyebár most a nem fűtési szezonra is volt egy automatikus átszámolásunk, valakinek kijött kifizetés, valakinek nullás, aztán megint ősszel fogjuk csinálni automatikusan az átszámolást, de ha valakinek bármi változás történt a családban, valaki elhalálozott, valaki született, átregisztrálódtak, illetve ha valakinek a családban van olyan, aki be van regisztrálva az adott címen, illetve nem lakik ott, akkor ugye csinálnak ilyen aktot, ahol alátámasztják, hogy mondjuk 2 idős házas pár él, a fiatalok külföldön vannak, azoknak viszont új kérvénnyel kell hozzánk fordulni októbertől mindenféleképpen. De ha vannak kérdések, azt is jobb, hogyha jönnek, tisztáznak, mert nagyon sok félreértés van, és akkor aztán az emberek nem kapják meg időbe ezt a támogatást.
7: Із 1 жовтня стартує перерахунок житлових субсидій на новий опалювальний сезон. Пенсійний фонд України зазвичай самостійно перепризначає виплату на цей період, якщо дані про домогосподарство не змінилися. Проте частині одержувачів потрібно подати нові документи. Більше про те, хто саме має звернутися до пенсійного фонду, щоб отримати субсидію вчасно, розповіла Катерина Байов, начальниця відділу обслуговування громадян номер 1 Головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області. Далі ви чуєте її слова.
8: Nagyon sokan fordulnak már hozzánk.
7: До нас уже звертаються дуже багато людей, адже зараз у міжопалювальний сезон також проводиться автоматичний перерахунок субсидії. У когось за результатами перерахунку вийшла певна сума до виплати, у когось нульова сума. Згодом ми знову проведемо автоматичний перерахунок. Але якщо в сім'ї відбулися будь-які зміни, хтось помер, хтось народився, змінилася реєстрація або ж за певною адресою зареєстрований хтось із членів сім'ї, але фактично там не проживає, тоді потрібно подати відповідний акт, який підтверджує
9: стверджує ситуацію. Наприклад, якщо за адресою проживає літнє подружжя, а їхні діти перебувають за кордоном. У таких випадках, починаючи з жовтня, потрібно буде обов'язково звернутися до пенсійного фонду із новою заявою. Якщо виникають запитання, краще прийти та все уточнити, адже є багато непорозумінь, через які люди не отримують цю допомогу вчасно, зазначила Катерина Байов.
6: A saját vállalkozás nevű támogatási program szeptember 1-től új szabályok szerint működik. Egységes eljárást vezettek be valamennyi támogatott számára. A vállalkozás elindításához többé nem kötelező új munkahelyeket létrehozni, a már működő vállalkozás bővítéséhez pedig elegendő egy új alkalmazott felvétele. A vállalkozás elindítására a vállalkozók alapból 100-300 ezer hrivnya támogatást kaphatnak, a bónuszokkal együtt pedig az összeg elérheti az 500 ezer hrivnyát, tudatta a 24 TV. Kárpátalján a program indulása óta eddig 805 lakos kapott pozitív döntést, támogatás vagy mikrotámogatás odaítéléséről. A már finanszírozott támogatások teljes összege meghaladja 210 millió hrivnyát.
9: Грантова програма «Власна справа» з 1 вересня запрацювала по-новому. Запроваджено єдиний порядок для всіх отримувачів. Створення робочих місць для старту бізнесу більше не обов'язкове, а для масштабування справи достатньо взяти одного нового працівника. Відтепер для старту власної справи підприємці можуть отримати грант від 100 до 300 тисяч гривень, а з урахуванням бонусів до 500 тисяч гривень, пише 24.tv. Додамо, на Закарпатті від початку дії програми позитивні рішення про надання грантів і мікрогрантів отримали уже 805 мешканців області. Загальна сума профінансованих коштів становить понад 210 мільйонів гривень.
6: A napokban mérték Spanyolországban az év eddigi legmagasabb nappali hőmérsékletét. El Granadóban a hőmérséklet elérte a 45,7 fokot, közölte a spanyol meteorológiai szolgálat. A település ezzel megosztott rekorder lett a szintén andalúz Montoróval, ahol 2026. szeptember 6-án ugyancsak 45,7 fokot mutatott a hőmérő. Ez számít az eddigi legmagasabb szeptemberi hőmérsékletnek Spanyolországban. Európa történetének abszolút hőmérsékleti rekordja a plusz 48,8 Celsius fok, amelyet 2021. augusztusában rögzítettek az olaszországi Szicíliában.
9: Днями в Іспанії зафіксували найвищу денну температуру від початку року. У місті Гранада температура повітря сягнула 45,7 градуса. Про це повідомила іспанська метеорологічна служба. Таким чином Гранада розділила температурний рекорд з містом Монторо в Андалуїсі, де 6 вересня 2016 року також фіксували 45,7 градуса. Це найвища температура, яку коли-небудь зафіксували в Іспанії у вересні. Додамо, абсолютний температурний рекорд Європи за всю історію спостережень наразі становить 48,8 градуса. Його зафіксували у серпні 2021 року на острові Сицилія в Італії.
6: Szeptember az Alzheimer-kór és a demencia elleni küzdelem hónapja. Ennek apropóján az Ukrán Közegészségügyi Központ a demenciával kapcsolatos tévhitekre és a megelőzés lehetőségeire hívja fel a figyelmet. A szakemberek szerint a demencia nem az öregedés elkerülhetetlen velejárója, kialakulásának kockázata ugyanis több módon is csökkenthető. A betegség során fokozatosan romolhat a memória, a gondolkodás, a figyelem, a tájékozódás, a beszéd, valamint az önálló életvitelhez szükséges képességek. A demencia leggyakoribb formája az Alzheimer-kór, amely az esetek mintegy 70%-át teszi ki. A szakértők hangsúlyozzák, az agy egészségének megőrzésében az egészséges életmód, a kockázati tényezők kezelése, valamint a szellemi és társas aktivitás is fontos szerepet játszhat, számolt be az Ukrán Egészségügyi Minisztérium.
9: Вересень – місяць боротьби з хворобою Альцгеймера та деменцією. З цієї нагоди Центр громадського здоров'я України звертає увагу на поширені міфи про деменцію та можливості її профілактики. Фахівці наголошують, що деменція не є неминучим наслідком старіння, адже ризики її розвитку можна зменшити. При цьому захворюванні поступово можуть погіршуватися пам'ять, мислення, увага, орієнтація, мовлення та здатність до самостійного життя. Найпоширенішою формою деменції є хвороба Альцгеймера. На неї припадає близько 70% усіх випадків. За словами експертів, важливу роль у збереженні здоров'я мозку відіграють здоровий спосіб життя, контроль факторів ризику, а також розумова та соціальна активність. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.
5: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
6: Marad a derült napos idő. A levegő hőmérsékletének maximuma 23 fok körül alakul. Estére azonban már hűvösebb lesz. A hőmérséklet 16 fokig csökken.
9: У наступні години збережиться ясна сонячна погода. Максимальна температура повітря сьогодні становитиме на рівні близько плюс 23 градусів, а ввечері буде прохолодно. Температура опуститься до плюс 16.
6: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
9: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
5: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
5: Спортивні новини.
4: Спорт хірек következне.

0: köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlukacsám. A 2026-os Formula 1-es olasz nagydíj Mercedes sikerrel zárult, a futamot a hazai pályán versenyző Andrea Kimi Antonelli nyerte, mögötte pedig csapattársa George Russell ért célba másodiként. Antonelli a 19. rajthelyről indulhatott, miután motorcserés büntetés kapott, ám a verseny során elképesztő tempóval kapaszkodott fel a mezőnybe. A hajrába megelőzte Russellt és lenyűgöző győzelmet aratott, amellyel tovább erősítette vezető pozícióját a világbajnoki összetetben. A dobogó harmadik fokára a Red Bull holland pilóta Max Verstappen állhatott fel. A kvalifikáció meglepetés győztese az Alpine versenyzője Pierre Gasly végül csak a hetedik lett. Ez az első alkalom 1966 óta, hogy olasz versenyző nyerni tudott az olasz nagydíjon. Grand Prix Italia Formula 1 završilo se pod vinnem triumfom komande Mercedes. Premohu zdobu hospodar trase Andrea Kimi Antonelli. Druhým finišoval jeho napárnik George Russell. Antonelli startoval z 19. pozícii čerez štráf za zamínu dvihuna. Однако Juan Систримко відіграв і повернувся в боротьбу за подіум. Наприкінці дистанції він обігнав Рассела та здобув вражаючу перемогу, зміцнивши своє лідерство у загальному заліку чемпіонату світу. Компанію пілотам Mercedes на подіумі склав нідерландець Макс Верстаппен з Red Bull. А от сенсаційний переможець кваліфікації Пєр Гаслі у гонці фінішував лише сьомим. Це перша перемога італійського гонщика на гран-прі Італії з 1966 року. A Premier League harmadik fordulójának játéknapján két mérkőzést rendezte, köztük egy nagy londoni rangadót. Az Arsenal 2-1-re legyőzte a Chelsea-t, a kékek Morgan Rogers korai góljával még vezetést szereztek, de az árjusok Kai Havertz és Martin Ødegaard találatával fordítottak és otthon tartották a három pontot. A másik találkozón az Everton 2-2-re végzett a Manchester United-del. Az Everton a 90. percben mentett pontot. A forduló korábbi mérkőzésén a Liverpool 2-0-ra nyert Ipswich-ben, Alexander Isak duplájával, míg a Manchester City 1-0-ra verte a Coventry-t Erling Haaland találatával. A Fulham és a Crystal Palace 5 gólt hozó, lüktető londoni kisrangadót játszott, amelyet a Palace nyert 3-2-re. A fordulói több izgalmas rangadót, késői egyenlítést és jó néhány döntetlent hozott. U třetím turnaji anglické Premier League provedli dva matchy, среди яких було і лондонське дербі. Арсенал переміг Челсі з рахунком 2-1. Сині відкрили рахунок вже на другій хвилині завдяки голу Моргана Роджерса, але Кай Хаверс і Мартін Едегор забезпечили канонірам домашню перемогу. В іншому поєдинку Евертон зіграв 2-2 з Манчестер Юнайтед, причому господарі врятували нічию на 90-й хвилині. У попередні дні туру Ліверпуль обіграв Іпсвіч з рахунком 2-0 завдяки дублю Олександра Ісака, а Манчестер Сіті мінімально здолав Ковентрі, де вирішальний гол забив Ерлінг Холанд. Фулхем і Крістал Пелес видали яскраве лондонське міні-дербі, яке завершилося перемогою Орлів з рахунком 3-2. Тур приніс багато напружених матчів, пізні голи та низку нічиїх. A héten elrajtol a labdarúgó bajnokok ligája 2026-27-es szezonja. Szeptember 8 és 10 között játsszák az alapszakasz első fordulóját, ahol már a nyitó héten komoly rangadók várhatóak. Holnap Real Madrid Inter, Borussia Dortmund Villarreal és Porto Manchester City mérkőzéseket rendeznek. Szerdán Liverpool az Atletico Madriddal, a Napoli pedig az Arsenallal találkozik, a Barcelona pedig a Feyenoord ellen lép pályára. A csütörtöki játéknapon a Manchester United a Szabák csapatát fogadja, a Bayern München pedig a norvég Bodø Glimt ellen kezdi meg a szereplését. A Formula 1-ben történelmi hétvége következik, először rendeznek nagydíjat Madridban a vadonatúj Madring utcai pályán. A spanyol nagydíjat szeptember 11 és 13-a között tartják. Péntekenként szabad edzés, szombaton a harmadik tréning és a 16 órakor kezdődő időmérő, vasárnap pedig 15 órakor rajtól a futam. Чотижня стартує сезон Ліги Чемпіонів УЄФА. Перший тур відбудеться з 8 по 10 вересня. І вже на старті нас очікують серйозні поєдинки. Завтра пройдуть матчі Реал Мадрид Інтер, Борусія Дортмунд Вільяреал та Порту Манчестер Сіті. У середу Ліверпуль зіграє з Атлетіко Мадрид, Наполі прийматиме Арсенал, а Барселона зустрінеться з Феєнордом. У четвер Манчестер Юнайтед приймає Сабах, а Баварія розпочне сезон матчем проти Буде Глімта. У Формулі 1 попереду історичний вікенд. Вперше відбудеться гран-прі в Мадриді на новій міській трасі. Іспанський гран-прі проходитиме з 11 по 13 вересня. У п'ятницю дві вільні практики, у суботу тренування та кваліфікація, а в неділю о 16:00 стартує гонка. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
4: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
5: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
8: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroh Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Licenszkód, Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015, augusztus 13-a.
10: Сила та енергія нехай буде з тобою.
11: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 16 02. Вікна двері Берегсас.
12: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
11: 066 206 16 02.
12: Шукай нас у Facebook.
10: Az erő és az energia legyen veled.
13: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A fehér kősarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
14: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
15: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
16: Рекламу хвалю. питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним 066-78-49-950. Реклама окапчуладбан. Хіві о 0-6-вагат, хетвенюц, 49-950-es телефонсамот. Тедє холготува валокузашат. 0-6-вагат, хетвенюц, 49-950.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня. Мене звати Алла Дацюк. Я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління Державної податкової служби у Закарпатській області. Сьогодні ми зупинимось на темі податкового боргу. Насамперед наголошу на правильному заповненні платіжної інструкції, яка забезпечує коректне відображення сплачених сум у системі податкового обліку. Усі нараховані та сплачені податки, єдиний внесок відображаються в інтегрованих картках платників, які ведуться податковою службою окремо для кожного платника та кожного виду платежу. Якщо платник допускає помилки при заповненні платіжних інструкцій, такі кошти обліковуються як нез'ясовані платежі. Як наслідок може виникати податковий борг, на який нараховуватиметься пеня та штрафні санкції. Щоб уникнути помилок, платникам необхідно

0: боку, які забезпечуються податковою заставою, обов'язок погасити податковий борг і можливі наслідки його непогашення в установлений строк, платник може з податкової вимоги. Податкова вимога надсилається платнику тільки на суму боргу, що перевищує 180 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. На сьогоднішній день ця сума становить 3060 гривень. Тож у випадку, коли податковий борг менше зазначеної суми, податкова вимога платнику не надсилається. Відповідно, платники із сумами боргу до 3060 гривень, які не отримали податкової вимоги, можуть навіть і не знати про його наявність та накопичувати борг за рахунок штрафних санкцій, які застосовуються за несвоєчасну сплату податків. Тому, щоб не відчувати на собі дієвість заходів стягнення, в життя яких передбачені законодавчими актами, закликаємо платників самостійно стежити за наявністю чи відсутністю боргу та своєчасно сплачувати визначені суми податкових зобов'язань. Інформацію про стан розрахунків з бюджетом можна отримати в електронному кабінеті або через мобільний застосунок «Моя податкова». У разі встановлення платником невідповідності між показниками стану розрахунків з бюджетом і фондами, за даними платника та даними податкового органу, він може звернутися до органу Державної податкової служби за основним місцем обліку з письмовим зверненням або дистанційно через електронний кабінет. Через меню «Заяви, запити» для отримання інформації в електронному кабінеті платник податків може подати запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетом та сплати єдиного внеску. Якщо запит стосується кількох років, його потрібно подавати окремо за кожен рік, але не більше, ніж за останні 5 років. Відповіді на такі запити платник отримає не пізніше 2 робочих днів після прийняття запиту. Нагадуємо платникам, що платник може самостійно через електронний кабінет або мобільний додаток «Моя податкова» платити податки та збори та погасити заборгованість по сплаті податків. У Головному управлінні Державної податкової служби у Закарпатській області діють консультаційні гарячі лінії. Зокрема, з питань погашення податкового боргу та видачі довідки про відсутність заборгованості за номером телефону 0312 61 38 65 та з питань розрахунків з бюджетом, видачі довідок та заповнення платіжних інструкцій за номером телефону 0312 63 20 62.
1: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Оператори з обробки інформації та програмного забезпечення. Офіціант. Соціальний робітник. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Електрогазозварник. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Кондитер. Молодший майстер з пошиття одягу. Муляр. Маляр. Монтажник гіпсокартонних конструкцій. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. А згідно з вимогами чинного законодавства, наші абітурієнти мають право на оформлення відстрочки від мобілізації. Подати документи можна особисто в Береговій, Пейтерфолдій, Великій Добруні, Вишковій або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Термін подання заявок продовжено до 18 вересня.
3: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede Szakképzési Centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Pincér, heggesztő, információfeldolgozó és szoftverkezelő operátor, villanyszerelő, autószerelő, divatszabó, cukrász, kőműves, szobafestő, gipszkartonos, szociális munkás. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek, a képzés nyelve magyar és a jogszabályoknak megfelelően 6 kötelezettségi halasztás is igényelhető. Jelentkezés személyesen Beregszászban, Tisza Péterfalván, Nagy Dobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egán Ede Szakképzési Centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. A jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk szeptember 18-áig.
4: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098 126 03 70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098 126 03 70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
5: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098 126 03 70. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszászban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098 126 03 70. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Odakint már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
4: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
1: Itt az ősz, Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
7: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
5: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszán belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвилинку.
9: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
10: Reklám a kapcsolatban. Hívja a 0630 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 0630 78 49 950.
11: Sziasztok, én Répási Eszter vagyok. Ez itt az Őszi Mix. Becsengettek. Vége a késői keléseknek, a hosszú nyári napoknak, és annak a jól ismert mondatnak, hogy majd holnap megcsinálom. Ősszel ugyanis újra becsengetnek. Kárpátalján több tízezer diák kezdte meg az új tanévet. A legutóbbi adatok szerint a 2026-27-es tanévben a régióban több mint 140 ezer tanulóval számolnak, közülük pedig több mint 11 ezer gyerek először ül iskolapadba. Ez azt jelenti, hogy szeptember elején több mint 11 ezer elsős keresi izgatottan a tantermét, miközben a szülők valószínűleg még jobban izgulnak majd, mint ők. Az iskolakezdés persze nem csak az új füzetekről, könyvekről és tolltartókról szól. Visszatérnek a korai reggelek, a házi feladatok, a dolgozatok, és persze az örök kérdés. Biztos, hogy holnapra kell megtanulni? Egy jó tanács a tanév elejére. Nem kell már az első héten tökéletesen teljesíteni. Érdemes fokozatosan visszaállni a megszokott napirendre, időben lefeküdni, reggelizni, és persze egy kis időt hagyni a pihenésre is. Hát a szülőknek pedig kitartást, mert miközben a gyerek új tantárgyakat tanul, nektek újra meg kell tanulnotok, melyik napon mi kerül a tornazsákba. Az új tanév tehát elindul, új könyvek, új feladatok, régi barátok, és talán néhány új élmény is vár ránk. Ez volt az Őszi Mix. Sikeres tanévet, sok jó jegyet és rengeteg új élményt kívánunk!
12: Осінній мікс із вами Антал Ішлен. Продзвенів дзвоник. Закінчилися пізні пробудження, довгі літні дні та добре знайома фраза «Зроблю це завтра», адже восени знову лунає шкільний дзвоник. На Закарпатті новий навчальний рік розпочали десятки тисяч учнів. За останніми даними, у 2026-27 навчальному році в області навчатиметься понад 140 тисяч учнів. Із них понад 11 тисяч дітей вперше сядуть за шкільні парти. Це означає, що на початку вересня понад 11 тисяч першокласників з хвилюванням шукати свої класні кімнати. А батьки, мабуть, хвилюватимуться навіть більше, ніж вони. Початок навчального року – це, звісно, не лише нові зошити, книжки та пенали. Повертаються ранні підйоми, домашні завдання, контрольні роботи і, звичайно ж, одвічне запитання. Невже це справді треба вивчити вже на завтра? Невелика порада на початок навчального року. Не потрібно прагнути ідеальних результатів вже у перший тиждень. Варто поступово повернутися до звичного режиму дня, вчасно лягати спати, снідати і, звичайно, залишати трохи часу для відпочинку. А батькам терпіння. Адже поки діти вивчають нові предмети, вам знову доведеться запам'ятовувати, в який день що потрібно покласти до спортивної сумки. Отже, новий навчальний рік розпочався. Нові завдання, старі друзі та, можливо, багато нових вражень вже чекають на нас. Це був осінній мікс. Бажаємо успішного навчального року, гарних оцінок і безліч нових вражень.

0: 13 óra, 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 7-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 7 вересня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Új sport- és szabadidős tereket alakítanának ki Beregszázban. A következő hónapokban korszerű sport- és közösségi tereket szeretnének kialakítani a városban a gyermekek és a fiatalok számára. A tervek között egy röplabdapálya, szabadtéri fitnesseszközök és asztali teniszzóna kialakítása is szerepel. Emellett megfelelő világítást, zöld felületeket és kényelmes padokat is elhelyeznének. A város jelenleg 3 lehetséges helyszínt vizsgál. A Kinizsi utcát a Vérkeparton, a Muzsai utcát a városból kifelé vezető úton, valamint a képviselők sétányát szintén a Vérkeparton. A városvezetés a lakosság véleményére is kíváncsi. Babják Zoltán polgármester hivatalos Facebook oldalán a beregszásziaktól azt kéri, hogy kommentben jelezzék, hol látnának még szívesen hasonló sport- és szabadidős tereket, illetve milyen létesítményeket tartanának fontosnak.
4: У найближчі місяці в Берегові планують створити сучасні спортивні та громадські простори для дітей і молоді. Серед запланованого – волейбольний майданчик, вуличні тренажери та зона для настільного тенісу. Також передбачено встановлення належного освітлення, облаштування зелених зон і встановлення зручних лавок. Наразі міська влада розглядає три можливі локації – простір на вулиці Кініжі біля Вєрке, майданчик на вулиці Мужайській на в'їзді до міста та алею депутатів, також на березі Вєрке. Міська влада цікавиться думкою мешканців на офіційній сторінці голови Берегівської територіальної громади Золтана Бабяка. Жителів Берегова закликають у коментарях зазначити, де, на їхню думку, варто облаштувати подібні спортивні та відпочинкові зони, а також які об'єкти вони вважають необхідними.
3: Október 1-től megkezdődik a lakhatási támogatások újraszámítása a következő fűtési szezonra. Az ukrán nyugdíjalap általában automatikusan újra megállapítja a támogatást, ha a háztartás adataiban nem történt változás. Ugyanakkor egyes támogatottaknak új dokumentumokat kell benyújtaniuk ahhoz, hogy időben megkapják a támogatást. Arról, hogy pontosan kiknek kell felkeresniük a nyugdíjalapot, Bajó Katalin, az ukrán nyugdíjalap beregszászi szervizközpontjának vezetője nyilatkozott rádiónknak.
5: Nagyon sokan fordulnak már hozzánk, mert ugyebár most a nem fűtési szezonra is volt egy automatikus átszámolásunk, valakinek kijött kifizetés, valakinek nullás, aztán megint össze fogjuk csinálni automatikusan az átszámolást, de ha valakinek bármi változás történt a családban, valaki elhalálozott, valaki született, átregisztrálódtak, illetve ha valakinek a családban van olyan, aki be van regisztrálva az adott címen, illetve nem lakik ott, akkor ugye csinálnak ilyen aktot, ahol alátámasztják, hogy mondjuk két idős házas pár él, a fiatalok külföldön vannak, azoknak viszont új kérvénnyel kell hozzánk fordulni októbertől mindenféleképpen, de ha vannak kérdések, azt is jobb, hogyha jönnek, tisztáznak, mert nagyon sok félreértés van, és akkor aztán az emberek nem kapják meg időbe ezt a támogatást.
4: Із 1 жовтня стартує перерахунок житлових субсидій на новий опалювальний сезон. Пенсійний фонд України зазвичай самостійно перепризначає виплату на цей період, якщо дані про домогосподарство не змінилися. Проте частині одержувачів потрібно подати нові документи. Більше про те, хто саме має звернутися до пенсійного фонду, щоб отримати субсидію вчасно, розповіла Катерина Байов, начальниця відділу обслуговування громадян номер 1 Головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області. Далі ви чуєте її слова.
5: Nagyon sokan fordulnak már hozzá.
4: До нас уже звертаються дуже багато людей, адже зараз у міжопалювальний сезон також проводиться автоматичний перерахунок субсидії. У когось за результатами перерахунку вийшла певна сума до виплати, у когось нульова сума. Згодом ми знову проведемо автоматичний перерахунок. Але якщо в сім'ї відбулися будь-які зміни, хтось помер, хтось народився, змінилася реєстрація або ж за певною адресою зареєстрований хтось із членів сім'ї, але фактично там не проживає, тоді потрібно подати відповідний акт, який підтверджує ситуацію. Наприклад, якщо за адресою проживає літнє подружжя, а їхні діти перебувають за кордоном. У таких випадках, починаючи з жовтня, потрібно буде обов'язково звернутися до пенсійного фонду із новою заявою. Якщо виникають запитання, краще прийти та все уточнити, адже є багато непорозумінь, через які люди не отримують цю допомогу вчасно, зазначила Катерина Байов.
3: A saját vállalkozás nevű támogatási program szeptember 1-től új szabályok szerint működik. Egységes eljárást vezettek be valamennyi támogatott számára. A vállalkozás elindításához többé nem kötelező új munkahelyeket létrehozni, a már működő vállalkozás bővítéséhez pedig elegendő egy új alkalmazott felvétele. A vállalkozás elindítására a vállalkozók alapból 100-300 ezer hrivnya támogatást kaphatnak, a bónuszokkal együtt pedig az összeg elérheti az 500 ezer hrivnyát, tudatta a 24 TV. Kárpátalján a program indulása óta eddig 805 lakos kapott pozitív döntést, támogatás vagy mikrotámogatás odaítéléséről. A már finanszírozott támogatások teljes összege meghaladja 210 millió hrivnyát.
4: Грантова програма «Власна справа» з 1 вересня запрацювала по-новому. Запроваджено єдиний порядок для всіх отримувачів. Створення робочих місць для старту бізнесу більше не обов'язкове, а для масштабування справи достатньо взяти одного нового працівника. Відтепер для старту власної справи підприємці можуть отримати грант від 100 до 300 тисяч гривень, а з урахуванням бонусів до 500 тисяч гривень, пише 24.tv. Додамо, на Закарпатті від початку дії програми позитивні рішення про надання грантів і мікрогрантів отримали уже 805 мешканців області. Загальна сума профінансованих коштів становить понад 210 мільйонів гривень.
3: A napokban mérték Spanyolországban az év eddigi legmagasabb nappali hőmérsékletét. El Granadóban a hőmérséklet elérte a 45,7 fokot, közölte a spanyol meteorológiai szolgálat. A település ezzel megosztott rekorder lett a szintén andalúz Montoróval, ahol 2026. szeptember 6-án ugyancsak 45,7 fokot mutatott a hőmérő. Ez számít az eddigi legmagasabb szeptemberi hőmérsékletnek Spanyolországban. Európa történetének abszolút hőmérsékleti rekordja a plusz 48,8 Celsius fok, amelyet 2021. augusztusában rögzítettek az olaszországi Szicíliában.
4: Днями в Іспанії зафіксували найвищу денну температуру від початку року. У місті Гранада температура повітря сягнула 45,7 градуса. Про це повідомила іспанська метеорологічна служба. Таким чином Гранада розділила температурний рекорд з містом Монторо в Андалуїсі, де 6 вересня 2016 року також фіксували 45,7 градуса. Це найвища температура, яку коли-небудь зафіксували в Іспанії у вересні. Додамо, абсолютний температурний рекорд Європи за всю історію спостережень наразі становить 48,8 градуса. Його зафіксували у серпні 2021 року на острові Сицилія в Італії.
3: Szeptember az Alzheimer-kór és a demencia elleni küzdelem hónapja. Ennek apropóján az Ukrán Közegészségügyi Központ a demenciával kapcsolatos tévhitekre és a megelőzés lehetőségeire hívja fel a figyelmet. A szakemberek szerint a demencia nem az öregedés elkerülhetetlen velejárója, kialakulásának kockázata ugyanis több módon is csökkenthető. A betegség során fokozatosan romolhat a memória, a gondolkodás, a figyelem, a tájékozódás, a beszéd, valamint az önálló életvitelhez szükséges képességek. A demencia leggyakoribb formája az Alzheimer-kór, amely az esetek mintegy 70%-át teszi ki. A szakértők hangsúlyozzák, az agy egészségének megőrzésében az egészséges életmód, a kockázati tényezők kezelése, valamint a szellemi és társas aktivitás is fontos szerepet játszhat, számolt be az Ukrán Egészségügyi Minisztérium.
4: Вересень – місяць боротьби з хворобою Альцгеймера та деменцією. З цієї нагоди Центр громадського здоров'я України звертає увагу на поширені міфи про деменцію та можливості її профілактики. Фахівці наголошують, що деменція не є неминучим наслідком старіння, адже ризики її розвитку можна зменшити. При цьому захворюванні поступово можуть погіршуватися пам'ять, мислення, увага, орієнтація, мовлення та здатність до самостійного життя. Найпоширенішою формою деменції є хвороба Альцгеймера. На неї при падає близько 70% усіх випадків. За словами експертів, важливу роль у збереженні здоров'я мозку відіграють здоровий спосіб життя, контроль факторів ризику, а також розумова та соціальна активність. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Marad a derült napos idő. A levegő hőmérsékletének maximuma 23 fok körül alakul. Estére azonban már hűvösebb lesz. A hőmérséklet 16 fokig csökken.
4: У наступні години збережиться ясна сонячна погода. Максимальна температура повітря сьогодні становитиме на рівні близько плюс 23 градусів, а ввечері буде прохолодно. Температура опуститься до плюс 16.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám! A Lemergi Halicsánka megszerezte az új szezon első trófeáját, miután maga biztosan felülmutat az ungvári Kárpátit az ukrán női kézilabda szuperkupa 2026-os döntőjében. A bajnok csapat esélyt sem hagyott riválisának, és 48-36-os győzelmet aratott. A mérkőzés első félidejében a Halicsánka 5 gólos előnyt épített ki, majd a szünet után teljesen kézben tartotta a játékot, és maga biztosan lezárta a találkozót. A Lembergi klub továbbra is dominál az ukrán női kézilabdában, a 2025-26-os idényben duplán tudott, hiszen megnyerte a bajnokságot és a nemzeti kupát is. A következő szezonban a Halicsánka a lengyel szuperligában szerepel, majd emellett indul a női IHF kupában is. Hrivska Halicsánka zdobula perši trofej novo sezonu v pénu na perimíši Užrojský Karpaty u mači za superkubok Ukrajiny. Čempionka Ukrajiny nezališila šanci u supernicami, vyhrali z ústří s rachunkom 48-36. Už u peršomu tajmi Lvivjanky zabezpečili komfortnu prevahu u 5 mečiv, a після перерви повністю контролювали гру та добили матч до переконливої перемоги. Галичанка продовжує домінувати в українському жіночому гандболі. За підсумками сезону 25-26 команда оформила золотий дубль, ставши чемпіонками країни та володарями національного кубка. У новому сезоні львівський клуб виступатиме в польській суперлізі, а також зіграє у жіночому кубку ЄГФ. A kárpátaljai Dávid Teslenko ezüstérmet szerzett a 31. Veiko Kickbox világkupán, amelyet Budapesten rendeztek meg. A sportoló a felnőttek mezőnyében a 60 kg-os súlycsoportban low kick szabályrendszerben versenyzett. A viadal több mint 3000 résztvevőt vonzott 52 országból, így a szezon egyik legnagyobb nemzetközi eseménye volt. Teslenko az ungvári Arany Skorpió klub nevelte, aki korábban már több alkalommal is bizonyított az országos versenyeken. A sportkarrier mellett Dávid az ungvári Nemzeti Egyetem jogi karának hallgatója. Закарпатець Давід Тесленко здобув срібну медаль на 31-му кубку світу з кікбоксингу Вейко, який відбувся в Будапешті. Спортсмен виступав серед дорослих у ваговій категорії до 60 кг у розділі лоу-кік. Турнір зібрав понад 3 тисячі учасників із 52 країн світу, ставши одним із наймасштабніших стартів сезону. Тесленко – вихованець ужгородського клубу «Золотий Скорпіон», який вже неодноразово відзначався перемогами на всеукраїнських змаганнях. Окрім спортивних успіхів, Давид навчається на юридичному факультеті УЖНУ. Vasárnap szeptember 13-án Piszraházán rendezik meg a 9. Wine Run futóversenyt. A résztvevők 4 kilométeres távot teljesítenek a Chateaupaulx szőlő ültetvényei között. A verseny egyben a Borostyán Liga 2026 idei szezonjának záró eseménye. A Borostyán Liga idei sorozata 4 egyedi helyszínt vonultatott fel. Az ungvári Sakura futást, a perecsenyi Levendula hegyversenyt, az egeresi Bivaj legelőkön tartott terefutást, valamint a Munkácsi Tea Cserje ültetvényen megrendezett futást. Az esemény szervezői közölték, azok a futók, akik teljesítették a Borostyán Liga összes állomását, exkluzív díjat kapnak. У неділю 13 вересня у селі Пістрялово відбудеться 9-й Wine Run. Учасники долатимуть 4-кілометрову дистанцію мальовничими виноградниками Chateaupaulx. Подія стане фінальним етапом сезону Ліги Плюща 2026. Цьогоріч серія включала 4 унікальні локації. Сакурові алеї в Ужгороді, лавандові поля Лавандової гори у Перечині, пасовище буйволів в Олешнику та чайну плантацію Мукачеві. Організатори повідомляють, учасники, які пройшли всі етапи Ліги Плюща, отримають ексклюзивну нагороду. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához a Lasájtész Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах – місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkereső, titeket is vár a Jánosi Dino Park, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
5: Скоро до школи? Тоді час до Крафті. У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера. Усі шкільні товари в одному місці. Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами. Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії. Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота Пава». Не пропусти акції та розіграші. Слідкуй за нами у Фейсбук. Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
6: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
7: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
8: Minden iskolaszer egy helyen,
7: füzetek, tollak, ceruzák,
8: hatalmas választékban,
7: pénztárca barát áron.
8: Crafty kreatív hobbi és papírírószerbolt. Megtalálsz minket Beregszázban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
7: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
8: Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
9: Трансфер «Алекстранс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
10: Двічі на тиждень
9: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекстранс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
11: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest.
12: Kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára.
11: Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok.
12: 099 97 18 188.
11: Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás.
12: 099 97 18 188.
13: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
14: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.
15: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
16: Реклама окапчуладбан. Хіві о 0-6-вонгат 78-49 950-ös телефонсамот. Тедє халхатова валокузашат. 0-6-вонгат 78-49 950.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-6909.
3: Halotti Törés megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berekszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Berekszászban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopédtraumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380-99-637-9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542-es számú működési alapján.
6: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
7: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилювати.
8: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950. Реклама Копчуладбан. Хіві онулохотвогот хетвенюц 99 950 телефонсамот. Теді холготува валокузашат. 0 хотвогот хетвенюц 99 950.

0: 14 ура. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 7-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 7 вересня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Ukrajna elnöke Volodymyr Zelenszkij az amerikai elnök különmegbízottaival, Steve Witkoffal és Jared Kushnerrel folytatott tárgyalásokat követően kijelentette, hogy a megbeszélések mindhárom fordulója nagyon érdemi volt. Erről az államfő a Telegramon számolt be. A kijevi tárgyalások során kellő figyelmet fordítottak a téli időszakra és az azzal járó valamennyi lehetséges kihívásra. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna téli segélycsomagra számít. Az elnök azt is kiemelte, hogy a legnehezebb kérdéseket, például a területi kérdéseket, kizárólag az államok vezetőinek szintjén kell rendezni. Zelenszkij külön kitért arra is, hogy fontosnak tartja az európai országok képviselőinek bevonását a Trump külön megbízottaival folytatott tárgyalásokba. Elmondása szerint a közeljövőben Ukrajna-Európa-USA formátumú találkozóra kerülhet sor.
4: Президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів зі спецпосланцями президента США Стівом Віткофом та Джерардом Кушнером заявив, що всі три раунди цих переговорів були дуже предметними. Про це глава держави повідомив у Телеграм. На переговорах у Києві вдалося приділити достатньо уваги зимовому періоду і всім його можливим викликам. Україна розраховує на зимовий пакет допомоги, наголосив Зеленський. Також президент зазначив, що найскладніші питання, як от територіальні, мають розв'язуватися тільки на рівні лідерів держав. Він окремо згадав важливість долучення до переговорів зі спецпосланцями Трампа представників європейських країн. За словами Зеленського, найближчим часом має відбутися зустріч у форматі «Україна-Європа-США».
3: Áramütés következtében életét vesztette egy férfi az ilosvai járásban. A tragikus baleset házi munka közben történt. A 61 éves férfi egy kutat szeretett volna kitisztítani, ezért egy magas fémlétrát állított fel, amely hozzáért egy nagy feszültségű elektromos vezetékhez. A helyszínre érkező mentősök azonnal megkezdték a szív és tüdő újraélesztését, azonban a beavatkozás nem járt eredménnyel. A férfinél áramütés következtében beállt halált állapítottak meg. Fémlétrák használatakor különösen fontos odafigyelni a villanyvezetékek elhelyezkedésére. Már a nagy feszültségű vezetékkel való rövididejű érintkezés is életveszélyes, akár halálos kimenetelű lehet, írja a 103 Zakarpattya.
4: На Іршавщині чоловік загинув внаслідок ураження електричним струмом. Трагічний нещасний випадок стався під час господарських робіт. 61-річний чоловік хотів почистити колодязь і встановив високу металеву драбину, яка доторкнулася до високовольтної лінії. По приїзду на виклик медики розпочали серцево-легеневу реанімацію, однак, на жаль, реанімаційні заходи не дали результату. У чоловіка констатували смерть внаслідок ураження електричним струмом. Під час роботи з металевими драбинами особливо важливо звертати увагу на розташування лінії електропередач. Навіть короткочасний контакт із високовольтною лінією може бути смертельно небезпечним. Про це інформує 103 Закарпаття.
3: A 2026-os évben rekordszámú olyan NMT vizsgázó volt, aki egy vagy több tantárgyból is 200 pontot ért el. Ez az NMT 3 éves történetének legmagasabb eredménye. 2026-ban összesen 4002 vizsgázó teljesítette a tesztet maximális 200 pontos eredménnyel. Közülük 206 vizsgázó két tantárgyból ért el 200 pontot, 28 vizsgázó három tantárgyból, kettő pedig mind a négy tantárgyból maximális pontszámot szerzett. A legtöbb 200 pontos eredményt angol nyelvből érték el. Ezt követi a matematika, majd Ukrajna története. Számolt be az OSZVITA.
4: Кількість учасників національного мультипредметного тесту, які отримали 200 балів з одного або кількох предметів НМТ у 2026 році, стала рекордною за три роки проведення іспиту. Зокрема, у 2026 році кількість учасників НМТ, які склали іспит на найвищий бал, становить 4002 особи. З них 260 учасників склали на максимальний бал два предмети, 28 – три предмети і два учасники – усі чотири предмети. Найбільше 200-бальників у 2026 році – серед тих, хто складав англійську мову. Далі йде математика та історія України. Повідомляється на сайті osvita.ua.
3: Ukrajnában több mint 218 ezer vállalatnak van adótartozása, összesen több mint 260 milliárd hrivnyával tartoznak az államnak. Egy adós vállalatra átlagosan mintegy 1,2 millió hrivnya tartozás jut. Az év első felében az adótartozással rendelkező vállalatok száma 3%-kal nőtt, míg a háború kezdete óta a vállalkozások adóssága 2,5-szeresére emelkedett. A legtöbb adótartozással rendelkező vállalatot Kijevben jegyezték be. Kárpátalja a legkisebb adótartozással rendelkező régiók között szerepel. A megyében 3730 vállalatnak van adótartozása, tudatta az Open Data Bot.
4: Понад 218 тисяч компаній в Україні мають податкові борги. Вони заборгували державі загалом понад 260 мільярдів гривень. У середньому на одного боржника припадає близько 1,2 мільйона гривень. За перше півріччя кількість компаній із податковими боргами зросла на 3%, а загалом від початку повномасштабної війни податковий борг підприємств зріс у 2,5 рази. Найбільше компаній-боржників зареєстровано у Києві. Закарпаття тим часом серед областей із найменшою заборгованістю. На Закарпатті 3730 компаній мають податкову заборгованість. Йдеться на сайті Open Data Bot.
3: Az éveleje óta Európában mintegy 650 ezer hektárnyi terület semmisült meg erdőtüzek következtében. Ez kevesebb, mint az előző év azonos időszakában, amikor a leégett területek nagysága megközelítette az 1 millió hektárt. A tűz Spanyolországot sújtotta leginkább, ahol több mint 290 ezer hektár égett le. A szakértők a nehéz tűzszezont a korán érkező hőhullámokkal és a súlyos asszállyal hozzák összefüggésbe. További tényező volt a csapadékos tél, amely kedvezett a növényzet növekedésének, ez azonban nyáron kiszáradt és könnyen gyulladóvá vált. Eközben a tüzek többségét továbbra is emberi tevékenység okozza, például gondatlanság vagy szándékos gyújtogatás, tudatta a korrespondent.net.
4: Від початку року лісові пожежі в Європі знищили близько 650 тисяч гектарів території. Це менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли площа вигорілих земель сягнула майже мільйона гектарів. Найбільше від вогню постраждала Іспанія, там згоріло понад 290 тисяч гектарів. Експерти пов'язують складний пожежний сезон із ранніми хвилями спеки та сильною посухою. Додатковим фактором став вологий зимовий період, який сприяв росту рослинності, що влітку висохла і стала легко займистою. Водночас більшість пожеж, як і раніше, спричиняє людська недбалість, необережність або навмисні підпали, пише кореспондент.net.
3: A végére egy felhívás. Holnap a Beregszászi járási nyugdíjalak munkatársa ismét kihelyezett ügyfélfogadást tart a Nagybégányi kistérségben reggel 8 és délután 13 óra között. Helyszín a Nagybégányi Községi Tanács, adminisztratív szolgáltatásokat nyújtó központja. Az ügyfélfogadás során lehetőség nyílik tanácsadásra és a nyugdíjakkal, szociális juttatásokkal, igazolásokkal, nyugdíjas igazolványokkal, valamint a nyugdíjbiztosítással kapcsolatos egyéb kérdések rendezésére.
4: Оголошення. Завтра працівник Берегівського районного відділу пенсійного фонду знову проводитиме виїзний прийом громадян у Великобийганській територіальній громаді з 9 до 14 години за київським часом. Місце проведення – ЦНАП Великобийганської сільської ради. Під час прийому можна отримати консультації та вирішити питання щодо пенсії, соціальних виплат, довідок, посвідчень та інших питань пенсійного забезпечення.
2: Прогноз погоди.
1: Оз időjárásról.
3: Nap végéig többнире derült idő marad. A következő órákban 24 fok körül alakul a levegő hőmérséklete, estére pedig 16-18 fokig csökken. Holnap és holnap után is a maihoz hasonló, de valamivel melegebb idő lesz napközben. A hét második felében helyenként csapadék is várható, és lehűlés érkezik.
4: До кінця дня збережиться переважно ясна погода. У найближчі години температура повітря становитиме близько 24 градусів, а ввечері знизиться до плюс 18, плюс 16. Завтра та післязавтра в день буде схоже до сьогоднішньої погода, але дещо тепліша. У другій половині тижня місцями очікуються опади, а також прийде похолодання.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. A 2026-os Formula 1-es olasz nagydíj Mercedes sikerrel zárult, a futamot a hazai pályán versenyző Andrea Kimi Antonelli nyerte, mögötte pedig csapattársa George Russell ért célba másodiként. Antonelli a 19. rajthelyről indulhatott, miután motorcserés büntetés kapott, ám a verseny során elképesztő tempóval kapaszkodott fel a mezőnybe. A hajrába megelőzte Russellt és lenyűgöző győzelmet aratott, amellyel tovább erősítette vezető pozícióját a világbajnoki összetettben. A dobogó harmadik fokára a Red Bull holland pilótája Max Verstappen állhatott fel. A kvalifikáció meglepetés győztese, az Alpine versenyzője Pierre Gasly végül csak a hetedik lett. Ez az első alkalom 1966 óta, hogy olasz versenyző nyerni tudott az olasz nagydíjon. Grand Prix Italia Formula 1 završilo se pod vinnem triumfom komande Mercedes. Premohus dobu hospodar trase Andrea Kimi Antonelli. Druhým finišoval jeho napárnik George Russell. Antonelli startoval z 19. pozície čire štráv za zamienu dvehuna. Однако Хуанси Стримко відіграв се і повернувся в боротьбу за подіум. Наприкінці дистанції він обігнав Рассела та здобув вражаючу перемогу, зміцнивши своє лідерство у загальному заліку чемпіонату світу. Компанію пілотам Мерседес на подіумі склав нідерландець Макс Верстаппен з Red Bull. А от сенсаційний переможець кваліфікації Пьер Гаслі у гонці фінішував лише сьомим. Це перша перемога італійського гонщика на гран-прі Італії з 1966 року. A Premier League harmadik fordulójának játéknapján két mérkőzést rendeztek, köztük egy nagy londoni rangadót. Az Arsenal 2-1-re legyőzte a Chelsea-t, a kékek Morgan Rogers korai góljával még vezetést szereztek, de az árjusok Kai Havertz és Martin Ødegaard találatával fordítottak és otthon tartották a három pontot. A másik találkozón az Everton 2-2-re végzett a Manchester United-del, az Everton a 90. percben mentett pontot. A forduló korábbi mérkőzésén a Liverpool 2-0-ra nyert Ipswich-ben, Alexander Isak duplájával, míg a Manchester City 1-0-ra verte a Coventry-t Erling Haaland találatával. A Fulham és a Crystal Palace 5 gólt hozó lüktető londoni kisrangadót játszott, amelyet a Palace nyert 3-2-re. A fordulói több izgalmas rangadót, késői egyenlítést és jó néhány döntetlent hozott. U třetím turnaji Premier League provedli dva matchy, serad jakých bylo i londýnské derby. Arsenal premiér Chelsea s rachunkem 2-1. Сині відкрили рахунок вже на другій хвилині завдяки голу Моргана Роджерса, але Кай Хаверс і Мартін Едегор забезпечили канонірам домашню перемогу. В іншому поєдинку Евертон зіграв 2-2 з Манчестер Юнайтед, причому господарі врятували нічию на 90-й хвилині. У попередні дні туру Ліверпуль обіграв Іпсвіч з рахунком 2-0 завдяки дублю Олександра Ісака. А Манчестер Сіті мінімально здолав Ковентрі, де вирішальний гол забив Ерлінг Холанд. Фулгем і Крістал Пелес видали яскраве лондонське міні-дербі, яке завершилося перемогою Орлів з рахунком 3-2. Тур приніс багато напружених матчів, пізні голи та низку нічиїх. A héten elrajtol a labdarúgó bajnokok ligája 2026-27-es szezonja. Szeptember 8 és 10 között játsszák az alapszakasz első fordulóját, ahol már a nyitó héten komoly rangadók várhatóak. Holnap Real Madrid Inter, Borussia Dortmund Villarreal és Porto Manchester City mérkőzéseket rendeznek. Szerdán Liverpool az Atletico Madriddal, a Napoli pedig az Arsenallal találkozik, a Barcelona pedig a Feyenoord ellen lép pályára. A csütörtöki játéknapon a Manchester United a Szabák csapatát fogadja, a Bayern München pedig a norvég Glimt ellen kezdi meg a szereplését. A Formula 1-ben történelmi hétvége következik, először rendeznek nagydíjat Madridban a vadonatúj Madring utcai pályán. A spanyol nagydíjat szeptember 11 és 13-a között tartják. Pénteken két szabad edzés, szombaton a harmadik tréning és a 16 órakor kezdődő időmérő, vasárnap pedig 15 órakor rajtól a futam. Чотижня стартує сезон Ліги Чемпіонів УЄФА. Перший тур відбудеться з 8 по 10 вересня. І вже на старті нас очікують серйозні поєдинки. Завтра пройдуть матчі Реал Мадрид Інтер, Борусія Дортмунд Вільяреал та Порту Манчестер Сіті. У середу Ліверпуль зіграє з Атлетіко Мадрид, Наполі прийматиме Арсенал, а Барселона зустрінеться з Феєнордом. У четвер Манчестер Юнайтед приймає Сабах, а Баварія розпочне сезон матчем проти Будегліта. У Формулі 1 попереду історичний вікенд. Перше відбудеться гран-прі в Мадриді на новій міській трасі. Іспанський гран-прі проходитиме з 11 по 13 вересня. У п'ятницю дві вільні практики, у суботу тренування та кваліфікація, а в неділю о 16:00 стартує гонка. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй!
4: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyereksúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig, kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Címe: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
5: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
4: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
3: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
4: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
6: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
8: Гьотрі а вісер вагя шерв. Біза магат аз Астрамед клініка легюб сакембереїре. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím: Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
9: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-as számú rendelete 2019. április 14. Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
10: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу слухали.
12: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
13: Реклама Kapcsolatban. Hívja a 0636 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 0636 78 49 950.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Оператори з обробки інформації та програмного забезпечення. Офіціант. Соціальний робітник. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Електрогазозварник. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Кондитер. Молодший майстер з пошиття одягу. Муляр. Маляр. Монтажник гіпсокартонних конструкцій. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. А згідно з вимогами чинного законодавства, наші абітурієнти мають право на оформлення відстрочки від мобілізації. Подати документи можна особисто в Береговій, Пейтерфолві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Термін подання заявок продовжено до 18 вересня.
3: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede Szakképzési Centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Pincér, heggesztő, információfeldolgozó és szoftverkezelő operátor, villanyszerelő, autószerelő, divatszabó, cukrász, kőműves, szobafestő, gipszkartonos, szociális munkás. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek, a képzés nyelve magyar és a jogszabályoknak megfelelően 6 kötelezettségi halasztás is igényelhető. Jelentkezés személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egán Ede Szakképzési Centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. A jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk szeptember 18-áig.
2: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Береговій пропонує нові ідеї. Оновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фар. Місто Берегове, вулиця Рожешкєрт, 4. Телефон 050-87-34-230. Снєжка в Береговій. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
4: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050-87-34-230. Снєжка Беregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Одакінт már ősz van, a Storicsna üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Storicsna Juvelírna Fabrika. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
6: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
4: tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel, minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.
7: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
8: Реклама у капчулатбан. Хіві о 066 78 49 950 телефонсамот. Теді халхатова валокузашат. 066 78 49 950.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Звірую в серці. Радіо Пульс FM.

0: 15 ура. 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 7-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 7 вересня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Ukrajna elnöke Volodymyr Zelenszky az amerikai elnök külön megbízottaival, Steve Witkoffal és Jared Kushnerrel folytatott tárgyalásokat követően kijelentette, hogy a megbeszélések mindhárom fordulója nagyon érdemi volt. Erről az államfő a Telegramon számolt be. A kijevi tárgyalások során kellő figyelmet fordítottak a téli időszakra és az azzal járó valamennyi lehetséges kihívásra. Zelenszky hangsúlyozta, hogy Ukrajna téli segélycsomagra számít. Az elnök azt is kiemelte, hogy a legnehezebb kérdéseket, például a területi kérdéseket, kizárólag az államok vezetőinek szintjén kell rendezni. Zelenszky külön kitért arra is, hogy fontosnak tartja az európai országok képviselőinek bevonását a Trump külön megbízottaival folytatott tárgyalásokba. Elmondása szerint a közeljövőben Ukrajna-Európa-USA formátumú találkozóra kerülhet sor.
4: Президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів зі спецпосланцями президента США Стівом Віткофом та Джерардом Кушнером заявив, що всі три раунди цих переговорів були дуже предметними. Про це глава держави повідомив у Телеграм. На переговорах у Києві вдалося приділити достатньо уваги зимовому періоду і всім його можливим викликам. Україна розраховує на зимовий пакет допомоги, наголосив Зеленський. Також президент зазначив, що найскладніші питання, як от територіальні, мають розв'язуватися тільки на рівні лідерів держав. Він окремо згадав важливість долучення до переговорів зі спецпосланцями Трампа представників європейських країн. За словами Зеленського, найближчим часом має відбутися зустріч у форматі «Україна-Європа-США».
3: Áramütés következtében életét vesztette egy férfi az ilosvai járásban. A tragikus baleset házi munka közben történt. A 61 éves férfi egy kutat szeretett volna kitisztítani, ezért egy magas fémlétrát állított fel, amely hozzáért egy nagy feszültségű elektromos vezetékhez. A helyszínre érkező mentősök azonnal megkezdték a szív és tüdő újraélesztését, azonban a beavatkozás nem járt eredménnyel. A férfinél áramütés következtében beállt halált állapítottak meg. Fémlétrák használatakor különösen fontos odafigyelni a villanyvezetékek elhelyezkedésére. Már a nagy feszültségű vezetékkel való rövididejű érintkezés is életveszélyes, akár halálos kimenetelű lehet, írja a 103 Zakarpattya.
4: На Іршавщині чоловік загинув внаслідок ураження електричним струмом. Трагічний нещасний випадок стався під час господарських робіт. 61-річний чоловік хотів почистити колодязь і встановив високу металеву драбину, яка доторкнулася до високовольтної лінії. По приїзду на виклик медики розпочали серцево-легеневу реанімацію, однак, на жаль, реанімаційні заходи не дали результату. У чоловіка констатували смерть внаслідок ураження електричним струмом. Під час роботи з металевими драбинами особливо важливо звертати увагу на розташування лінії електропередач. Навіть короткочасний контакт із високовольтною лінією може бути смертельно небезпечним. Про це інформує 103 Закарпаття.
3: A 2026-os évben rekordszámú olyan NMT vizsgázó volt, aki egy vagy több tantárgyból is 200 pontot ért el. Ez az NMT 3 éves történetének legmagasabb eredménye. 2026-ban összesen 4002 vizsgázó teljesítette a tesztet maximális 200 pontos eredménnyel. Közülük 206 vizsgázó két tantárgyból ért el 200 pontot, 28 vizsgázó három tantárgyból, kettő pedig mind a négy tantárgyból maximális pontszámot szerzett. A legtöbb 200 pontos eredményt angol nyelvből érték el. Ezt követi a matematika, majd Ukrajna története. Számolt be az OSZVITA.
4: Кількість учасників національного мультипредметного тесту, які отримали 200 балів з одного або кількох предметів НМТ у 2026 році, стала рекордною за три роки проведення іспиту. Зокрема, у 2026 році кількість учасників НМТ, які склали іспит на найвищий бал, становить 4002 особи. З них 260 учасників склали на максимальний бал два предмети, 28 – три предмети і два учасники – усі чотири предмети. Найбільше 200-бальників у 2026 році – серед тих, хто складав англійську мову. Далі йде математика та історія України. Повідомляється на сайті osvita.ua.
3: Ukrajnában több mint 218 ezer vállalatnak van adótartozása, összesen több mint 260 milliárd hrivnyával tartoznak az államnak. Egy adós vállalatra átlagosan mintegy 1,2 millió hrivnya tartozás jut. Az év első felében az adótartozással rendelkező vállalatok száma 3%-kal nőtt, míg a háború kezdete óta a vállalkozások adóssága 2,5-szeresére emelkedett. A legtöbb adótartozással rendelkező vállalatot Kijevben jegyezték be. Kárpátalja a legkisebb adótartozással rendelkező régiók között szerepel. A megyében 3730 vállalatnak van adótartozása, tudatta az Open Data Bot.
4: Понад 218 тисяч компаній в Україні мають податкові борги. Вони заборгували державі загалом понад 260 мільярдів гривень. У середньому на одного боржника припадає близько 1,2 мільйона гривень. За перше півріччя кількість компаній із податковими боргами зросла на 3%, а загалом від початку повномасштабної війни податковий борг підприємств зріс у 2,5 рази. Найбільше компаній-боржників зареєстровано у Києві. Закарпаття тим часом серед областей із найменшою заборгованістю. На Закарпатті 3730 компаній мають податкову заборгованість. Йдеться на сайті Open Data Bot.
3: Az évelej óta Európában mintegy 650 ezer hektárnyi terület semmisült meg erdőtüzek következtében. Ez kevesebb, mint az előző év azonos időszakában, amikor a leégett területek nagysága megközelítette az 1 millió hektárt. A tűz Spanyolországot sújtotta leginkább, ahol több mint 290 ezer hektár égett le. A szakértők a nehéz tűzszezont a korán érkező hőhullámokkal és a súlyos asszállyal hozzák összefüggésbe. További tényező volt a csapadékos tél, amely kedvezett a növényzet növekedésének, ez azonban nyáron kiszáradt és könnyen gyulladóvá vált. Eközben a tüzek többségét továbbra is emberi tevékenység okozza, például gondatlanság vagy szándékos gyújtogatás. Tudatta a korrespondent.net.
4: Від початку року лісові пожежі в Європі знищили близько 650 тисяч гектарів території. Це менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли площа вигорілих земель сягнула майже мільйона гектарів. Найбільше від вогню постраждала Іспанія, там згоріло понад 290 тисяч гектарів. Експерти пов'язують складний пожежний сезон із ранніми хвилями спеки та сильною посухою. Додатковим фактором став вологий зимовий період, який сприяв росту рослинності, що влітку висохла і стала легкозаймистою. Водночас більшість пожеж, як і раніше, спричиняє людська недбалість, необережність або навмисні підпали, пише кореспондент.net.
3: A végére egy felhívás. Holnap a Beregszászi járási nyugdíjalak munkatársa ismét kihelyezett ügyfélfogadást tart a Nagybégányi kistérségben reggel 8 és délután 13 óra között. Helyszín a Nagybégányi Községi Tanács, adminisztratív szolgáltatásokat nyújtó központja. Az ügyfélfogadás során lehetőség nyílik tanácsadásra és a nyugdíjakkal, szociális juttatásokkal, igazolásokkal, nyugdíjas igazolványokkal, valamint a nyugdíjbiztosítással kapcsolatos egyéb kérdések rendezésére.
4: Оголошення. Завтра працівник Берегівського районного відділу пенсійного фонду знову проводитиме виїзний прийом громадян у Великобиганській територіальній громаді з 9 до 14 години за київським часом. Місце проведення – ЦНАП Великобиганської сільської ради. Під час прийому можна отримати консультації та вирішити питання щодо пенсії, соціальних виплат, довідок, посвідчень та інших питань пенсійного забезпечення.
2: Прогноз погоди.
1: Оз időjárásról.
3: Nap végéig többнире derült idő marad. A következő órákban 24 fok körül alakul a levegő hőmérséklete, estére pedig 16-18 fokig csökken. Holnap és holnap után is a maihoz hasonló, de valamivel melegebb idő lesz napközben. A hét második felében helyenként csapadék is várható, és lehűlés érkezik.
4: До кінця дня збережеться переважно ясна погода. У найближчі години температура повітря становитиме близько 24 градусів, а ввечері знизиться до плюс 18, плюс 16. Завтра та післязавтра в день буде схоже до сьогоднішньої погода, але дещо тепліша. У другій половині тижня місцями очікуються опади, а також прийде похолодання.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! A Lembergi Halicsánka megszerezte az új szezon első trófeáját, miután maga biztosan felülmúlta az ungvári Kárpátit az ukrán női kézilabda szuperkupa 2026-os döntőjében. A bajnok csapat esélyt sem hagyott riválisának, és 48-36-os győzelmet aratott. A mérkőzés első fél idejében a Halicsánka 5 gólos előnyt épített ki, majd a szünet után teljesen kézben tartotta a játékot, és maga biztosan lezárta a találkozót. A Lembergi klub továbbra is dominál az ukrán női kézilabdában, a 2025-26-os idényben duplázott tudott, hiszen megnyerte a bajnokságot és a nemzeti kupát is. A következő szezonban a Halicsánka a lengyel szuperligában szerepel, majd emellett indul a női IHF kupában is. Hrivicska Halicsánka zdobula perši trofejnovú szezonu v plénu na premiéře Užrojský Karpaty u mači za superkubok Ukrajiny. Čempionka Ukrajiny nezališila šanci u supernicami i vyhrali zústří s rachunkom 48-36. Уже у першому таймі львів'янки забезпечили комфортну перевагу у 5 мячів, а після перерви повністю контролювали гру та добили матч до переконливої перемоги. Галичанка продовжує домінувати в українському жіночому гандболі. За підсумками сезону 25-26 команда оформила золотий дубль, ставши чемпіонками країни та володарями національного кубка. У новому сезоні львівський клуб виступатиме в польській суперлізі, а також зіграє у жіночому кубку ЄГФ. A kárpátaljai Dávid Teslenko ezüstérmet szerzett a 31. Veiko Kickbox világkupán, amelyet Budapesten rendeztek meg. A sportoló a felnőttek mezőnyében a 60 kg-os súlycsoportban low kick szabályrendszerben versenyzett. A viadal több mint 3000 résztvevőt vonzott 52 országból, így a szezon egyik legnagyobb nemzetközi eseménye volt. Teslenko az ungvári Arany Skorpió klub nevelte, aki korábban már több alkalommal is bizonyított az országos versenyeken. A sportkarrier mellett Dávid az ungvári Nemzeti Egyetem jogi karának hallgatója. Закарпатець Давід Тесленко здобув срібну медаль на 31-му кубку світу з кікбоксингу Вейко, який відбувся в Будапешті. Спортсмен виступав серед дорослих у ваговій категорії до 60 кг у розділі лоу-кік. Турнір зібрав понад 3 тисячі учасників із 52 країн світу, ставши одним із наймасштабніших стартів сезону. Тесленко – вихованець ужгородського клубу «Золотий Скорпіон», який вже неодноразово відзначався перемогами на всеукраїнських змаганнях. Окрім спортивних успіхів, Давид навчається на юридичному факультеті у ЖНУ. Vasárnap szeptember 13-án Piszraházán rendezik meg a 9. Wine Run futóversenyt. A résztvevők 4 kilométeres távot teljesítenek a Chateaupaulx szőlő ültetvényei között. A verseny egyben a Borostyán Liga 2026 idei szezonjának záró eseménye. A Borostyán Liga idei sorozata 4 egyedi helyszínt vonultatott fel. Az ungvári Sakura futást, a perecsenyi Levendula hegyversenyt, az egeresi Bivaj legelőkön tartott telefutást, valamint a Munkácsi Tea Cserje ültetvényen megrendezett futást. Az esemény szervezői közölték, azok a futók, akik teljesítették a Borostyán Liga összes állomását, exkluzív díjat kapnak. У неділю 13 вересня у селі Пістрялово відбудеться 9-й Wine Run. Учасники долатимуть 4-кілометрову дистанцію мальовничими виноградниками Chateaupaulx. Подія стане фінальним етапом сезону Ліги Плюща 2026. Цьогоріч серія включала 4 унікальні локації. Сакурові алеї в Ужгороді, лавандові поля Лавандової гори у Перечині, пасовище буйволів в Олешнику та чайну плантацію Мукачеві. Організатори повідомляють, учасники, які пройшли всі етапи Ліги Плюща, отримують ексклюзивну нагороду. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27, Viber, Telegram, WhatsApp.
4: A Technika Ukrajina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
5: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
8: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Ліцензкод Украине Егіжігіді Міністеріум номеро 507, 2015, августу 13-го.
10: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
11: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizál dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
12: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
13: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
14: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
15: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилювання.
16: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
17: Реклама Капчуладбан. Хіві о 0-6-вонгот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теді холготува валокузашат. 0-6-вонгот, гетвенюц, недвенкіленц, 950.

0: Felhívás. Oholosnya.
1: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem felnőtt képzési központja október 3-ától 100 órás nyelvtanfolyamokat indít kezdő és haladó szinten angol, magyar, német és ukrán nyelvből. A foglalkozásokat szombatonként 8 és 12 óra között tartják. A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul nyelvenként és szintenként legalább 10 fővel. Jelentkezni szeptember 21-ig lehet. A jelentkezési linket a Rákóczi Egyetem felnőtt képzési központjának oldalán találják. A képzés végén a résztvevők kétnyelvű magyar-ukrán tanúsítványt kapnak.
2: Навчально-консультаційний центр Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II з 3 жовтня розпочинає 100-годинні мовні курси для початківців та тих, хто вже володіє мовою з англійської, угорської, німецької та української мов. Заняття проходитимуть щосуботи з 9 до 13 за київським часом. Навчання розпочнеться за умови достатньої кількості охочих, щонайменше 10 осіб на кожну мову та рівень. Зареєструватися можна до 21 вересня. Посилання на реєстрацію можна знайти на сторінці навчально-консультаційного центру. Після завершення навчання учасники отримають двомовний угорсько-український сертифікат.
3: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Génius Jótékonysági Alapítvány idén rendezi meg a 23. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók konferenciáját. A szervezők olyan 35 évnél nem idősebb alapdiplomával rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várják, akik bemutatnak kutatási munkájukat. Jelentkezési határidő szeptember 23-a. A regisztráció online történik, a pályamunkát is fel kell tölteni. Részletek a Génius Jótékonysági Alapítványnál érhetőek.
2: Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II та благодійний фонд «Геніус» цього року проводять 23-ю конференцію молодих угорських дослідників Закарпаття. Організатори запрошують до участі закарпатських угорськомовних дослідників віком до 35 років, які мають диплом про вищу освіту, але ще не мають наукового ступеня та хочуть представити результати своїх досліджень. Кінцевий термін подачі заявок – 23 вересня. Реєстрація відбувається онлайн. Також необхідно завантажити наукову роботу. Детальну інформацію можна отримати у благодійному фонді «Геніус». Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
4: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezen megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
0: Felhívást hallottak.
5: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
3: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
4: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb tégség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
0: Слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилюйте.
5: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
6: Реклама у капчуладбан. Хіві о нулогот вогот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 066 78 49 950.

0: не здавайтеся. Для всього свій час і година своя, кожній справі під небом. Книга Еклезіастова, 3 глава, 1 вірш. Соломон вчить нас, що для всього свій час і година своя, кожній справі під небом. Час родитись і час помирати, час садити і час виривати посаджене, час вбивати і час лікувати, час руйнувати і час будувати, час плакати і час реготати, час ридати і час танцювати, час розкидати каміння і час каміння громадити, час обіймати і час ухилятись обіймів, час шукати і час розгубити, час збирати і час розкидати, час дерти і час зашивати, час мовчати і час говорити, час кохати і час ненавидіти, час війні і час миру. Книга Еклезіастова, 3 глава, від 1 до 8 вірша. Це загалом 28 різних часів. Але зверніть увагу, що Соломон не дає нам часу для того, щоб здатися. Поки ви залишаєтеся на полі бою, Бог може змінити вашу ситуацію і дати вам перемогу. Якщо ви сьогодні турбуєтеся про свій шлюб, дітей, здоров'я, фінанси, роботу та майбутнє, ось обітниця, на яку ви можете покластися. Жодна зброя, що зроблена буде на тебе, не матиме успіху. І кожнісінького язика, який стане з тобою до суду, осудиш. Це спадщина Господніх рабів, а їхнє оправдання від мене, говорить Господь. Книга пророка Ісаї, 54 глава, 17 вірш. Бог не сказав, що зброя не буде створена проти вас, але Він сказав, що вона не буде успішна. Тож, не здавайтеся!
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини – берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádióhallgatókat 2026. szeptember 7-én, hétfőn, 16 órai híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
5: Вітання радіослухачам. Сьогодні 7 вересня 2026 року, понеділок, на годинниках 17 за київським часом. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
4: A Vodokanál Kárpátvíz Kft. Tájékoztatja a lakosságot, hogy holnap a központi vízvezeték hálózatra történő csatlakozás miatt Beregszázban, a Muzsai úton reggel 9 órától, várhatóan délután 14 óráig ideiglenesen szünetelni fog a vízszolgáltatás.
5: До уваги споживачів. ТОВ Водоканал Карпатвіз повідомляє, що завтра у зв'язку з підключенням до центральної водопровідної мережі на вулиці Мужайській в місті Берегове з 10 за київським часом орієнтовно до 15 за київським часом тимчасово буде припинено водопостачання.
4: A Kárpátaljai Református Egyházkerület központi tanígynyitó ünnepségét tegnap tartották a Beregszászi Református templomban. Az alkalmon a református oktatás intézménye képviselői, pedagógusok, hitoktatók, lelkipásztorok, valamint diákok és szülők is részt vettek. A közös Isten tiszteleten az új tanévért és annak eredményes kezdetéért kértek áldást. A tanígynyitó jelentőségéről rádiónknak Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke nyilatkozott.
6: Tudjuk, hogy háború van, a háborús helyzet egyre riasztóbb, ezért még nagyobb jelentősége van annak, hogy Isten népe Isten előtt elcsendesedik, az ő nevét magasztalja és segítségül hívja. Ez a tanévnyitónak a lényege, hogy mi szeretnénk Istennel úgy, ahogy eddig, járni az úton, ráfigyelve nevelni és tanítani. Örökös tanítványok szeretnénk maradni, és a következő nemzedéket is tanítványként szeretnénk látni, Istennek felajánlani, és az ő vezetését kérni az ő életükre is, hogy a következő nemzedékek is ismerjék Jézus Krisztusnak a nevét, mint Mesiásnak, szeressék és kövessék. Én hittel tekintek előre, azt tudom mondani, egy áldott tanév lesz, mert akik Isten szeretik, azoknak minden jogukra van.
5: Вчора у Берегівській реформатській церкві відбулося свято з нагоди початку нового навчального року у закарпатських реформатських закладах освіти. У заході взяли участь представники реформатських освітніх закладів, педагоги, вчителі релігії, пастори, а також учні та батьки. Під час спільного богослужіння учасники молилися за новий навчальний рік та просили Божого благословення на його успішний початок. Про значення цієї події розповів в інтерв'ю нам єпископ Закарпатської реформатської церкви зам Фабіан Шандор. Далі ви чуєте його слова.
6: Tudjuk, hogy háború van, a háborús helyzet.
5: Ми знаємо, що триває війна, і ситуація стає дедалі тривожнішою, тому ще більшого значення набуває те, що Божий народ у тиші звертався до Бога, прославляв Його ім'я та просив Його про допомогу. У цьому і полягає суть початку навчального року. Ми хочемо і далі разом із Богом йти цим шляхом, прислухаючись до Нього, виховувати та навчати. Ми хочемо залишатися Його учнями протягом усього життя, а наступне покоління також бачити учнями, доручати їх Богові та просити Його проводу для їхнього життя. Ми хочемо, щоб наступні покоління також знали ім'я Ісуса Христа як Месії, любили Його та йшли за Ним. Я з вірою дивлюся вперед і можу сказати, це буде благословенний рік, адже тим, хто любить Бога, усе сприяє на добро, зазначив єпископ Закарпатської реформатської церкви зам Фабіан Шандор.
4: A Beregszászi Taras Sevcsenko Líceum, amelyben kiemelt figyelmet fordítanak az angol nyelv oktatására, az elmúlt években stabilan a legjobbak között szerepel az oktatási intézmények rangsorában. Idén az érettségi vizsgának megfelelő NMT eredményei alapján a líceum megyei szinten a harmadik helyet szerezte meg. Az intézmény igazgatója Fatula Sándor szerint a kimagasló eredmény a diákok és a pedagógusok közös sikere, amely mögött 11 év kitartó, mindennapi munkája áll. Mint mondta, idén három tanulónk angol nyelvből maximális, a legmagasabb pontszámot érte el, 200 pont. Ők Romádán Alana, Ivaskovics Varvara és Olsankovszki Márk. Természetesen nem csupán az ő eredményéknek köszönhetően értünk el ilyen szép helyezést a megyében. Minden tanuló jó pontszámokat ért el a tantárgyakból, és valószínűleg mégis az összes pontszám összege tette lehetővé számunkra, hogy ilyen szép helyet foglaljunk el. Mivel magyarázható ez az eredmény? Egyértelműen az egész pedagógus kollektíva kitartó munkájával az összes 11 év alatt, amíg a tanulók az első osztálytól a 11. osztályig tanulnak. Minden évben, minden órán a tanárok maximális mennyiségű tudást adnak át. Lehetőséget biztosítanak arra, hogy a tanulók a lehető legtöbbet kapják meg abból, amit lehet, és ez a kitartó munka vezet bennünket ilyen szép eredményekhez. Büszkék vagyunk, és reméljük, hogy a jövőben is meg tudjuk tartani ezt a helyezést, ha lesz rá lehetőségünk. Dolgozni fogunk, igyekezni fogunk jó tudást és jó végzősöket adni.
5: Берегівський ліцей імені Тараса Шевченка з поглибленим вивченням англійської мови протягом останніх років стабільно входить до лідерів рейтингу закладів освіти Закарпаття. Цього року завдяки результатам випускників під час складання НМТ заклад посів третє місце. В інтерв'ю нам директор ліцею Фатула Олександр зазначив, що високий результат є спільним досягненням учнів і педагогів та результатом наполегливої щоденної роботи протягом усіх 11 років навчання. Далі ви чуєте інтерв'ю з Олександром Фатулою.
7: Цього року троє наших учнів з англійської мови отримали максимальний найвищий бал – це 200 балів. Це Громадан Алана, це Івашкович Варвара і Ольшенковський Марк. Звісно, не лише завдяки їхнім результатам ми отримали таке гарне місце в області, всі учні здали свої предмети на хороші бали, і, напевно, все ж таки сума всіх цих балів і дала можливість нам посісти таке гарне місце. Чим можна пояснити цей результат? Ну, однозначно, це наполеглива робота всього педагогічного колективу протягом всіх 11 років, поки навчаються учні. Кожен рік, на кожному уроці, вчителі дають їм максимальну кількість знань. Ну і наполеглива ця робота і приводить нас до цих таких гарних результатів. Ми пишаємося і сподіваємося, що і надалі ми зможемо підтримувати цей рейтинг, якщо буде можливість. І будемо працювати, будемо намагатися давати гарні знання і гарних наших випускників.
4: Október 1-től megkezdődik a lakhatási támogatások újraszámítása a következő fűtési szezonra. Az ukrán nyugdíjalap általában automatikusan újra megállapítja a támogatást, ha a háztartás adataiban nem történt változás. Ugyanakkor egyes támogatottaknak új dokumentumokat kell benyújtaniuk ahhoz, hogy időben megkapják a támogatást. Arról, hogy pontosan kiknek kell felkeresniük a nyugdíjalapot, Bajó Katalin, az ukrán nyugdíjalap Beregszászi szervizközpontjának vezetője nyilatkozott rádiónknak.
8: Nagyon sokan fordulnak már hozzánk, mert ugyebár most a nem fűtési szezonra is volt egy automatikus átszámolásunk, valakinek kijött kifizetés, valakinek nullás, aztán megint ősszel fogjuk csinálni automatikusan az átszámolást, de ha valakinek bármi változás történt a családban, valaki elhalálozott, valaki született, átregisztrálódtak, illetve ha valakinek a családban van olyan, aki be van regisztrálva az adott címen, illetve nem lakik ott, akkor ugye csinálnak ilyen aktot, ahol alátámasztják, hogy mondjuk két idős házas pár él, a fiatalok külföldön vannak, azoknak viszont új kérvénnyel kell hozzánk fordulni októbertől mindenféleképpen, de ha vannak kérdések, azt is jobb, hogyha jönnek tisztáznak, mert nagyon sok félreértés van, és akkor aztán az emberek nem kapják meg időbe ezt a támogatást.
5: Із 1 жовтня стартує перерахунок житлових субсидій на новий опалювальний сезон. Пенсійний фонд України зазвичай самостійно перепризначає виплату на цей період, якщо дані про домогосподарство не змінилися. Проте частині одержувачів потрібно подати нові документи. Більше про те, хто саме має звернутися до пенсійного фонду, щоб отримати субсидію вчасно, розповіла Катерина Байов, начальниця відділу обслуговування громадян номер 1 Головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області. Далі ви чуєте її слова.
8: Nagyon sokan fordulnak már hozzá.
5: До нас уже звертаються дуже багато людей, адже зараз у міжопалювальний сезон також проводиться автоматичний перерахунок субсидії. У когось за результатами перерахунку вийшла певна сума до виплати, у когось нульова сума. Згодом ми знову проведемо автоматичний перерахунок. Але якщо в сім'ї відбулися будь-які зміни, хтось помер, хтось народився, змінилася реєстрація або ж за певною адресою зареєстрований хтось із членів сім'ї, але фактично там не проживає, тоді потрібно подати відповідний акт, який підтверджує ситуацію. У таких випадках, починаючи з жовтня, потрібно буде обов'язково звернутися до пенсійного фонду із новою заявою. Якщо виникають запитання, краще прийти та все уточнити, адже є багато непорозумінь, через які люди не отримують цю допомогу вчасно, зазначила Катерина Байов.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 7-én, hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
9: Радіослухачам вітання. Сьогодні 7 вересня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
4: Új sport- és szabadidős tereket alakítanának ki Beregszázban. A következő hónapokban korszerű sport- és közösségi tereket szeretnének kialakítani a városban a gyermekek és a fiatalok számára. A tervek között egy röplabdapálya, szabadtéri fitnesseszközök és asztali teniszzóna kialakítása is szerepel. Emellett megfelelő világítást, zöld felületeket és kényelmes padokat is elhelyeznének. A város jelenleg 3 lehetséges helyszínt vizsgál. A Kinizsi utcát a Vérkeparton, a Muzsai utcát a városból kifelé vezető úton, valamint a képviselők sétányát szintén a Vérkeparton. A városvezetés a lakosság véleményére is kíváncsi. Babiák Zoltán polgármester hivatalos Facebook oldalán a beregszásziaktól azt kéri, hogy kommentben jelezzék, hol látnának még szívesen hasonló sport- és szabadidős tereket, illetve milyen létesítményeket tartanának fontosnak.
9: У найближчі місяці в Берегові планують створити сучасні спортивні та громадські простори для дітей і молоді. Серед запланованого – волейбольний майданчик, вуличні тренажери та зона для настільного тенісу. Також передбачено встановлення належного освітлення, облаштування зелених зон і встановлення зручних лавок. Наразі міська влада розглядає 3 можливі локації – простір на вулиці Кініжі біля Вєрке, майданчик на вулиці Мужайській на в'їзді до міста та алею депутатів, також на березі Вєрке. Міська влада цікавиться думкою мешканців на офіційній сторінці голови Берегівської територіальної громади Золтана Бабяка. Жителів Берегова закликають у коментарях зазначити, де, на їхню думку, варто облаштувати подібні спортивні та відпочинкові зони, а також які об'єкти вони вважають необхідними.
4: Csak nem 98,7 millió hrivnyát kap Kárpátalja 7 projekt megvalósítására az állami regionális fejlesztési alap keretében. A finanszírozást Ukrajna Közösségfejlesztési és Területfejlesztési Minisztériumának szakértői bizottsága hagyta jóvá. A támogatott kezdeményezések között szerepel egy épület átalakítása biztonsági központtá a beregszászi járásban található Beregköves településen. A projekt célja a helyi lakosság biztonságának biztosításához szükséges infrastruktúra létrehozása. Mind a 7 projektet helyi költségvetési finanszírozással valósítják meg. A munkálatokat 2026 végéig tervezik befejezni. Erről Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője számolt be.
9: Майже 98,7 мільйона гривень отримає Закарпаття на реалізацію 7 проєктів у межах Державного фонду регіонального розвитку. Відповідне фінансування погодила експертна комісія Міністерства розвитку громад та територій України. Серед погоджених ініціатив – реконструкція будівлі під Центр безпеки громадян у селі Кам'янське Берегівського району. Проєкт передбачає створення необхідної інфраструктури для забезпечення безпеки мешканців громади. Реалізація всіх 7 проєктів відбуватиметься за співфінансування з місцевих бюджетів. Завершити роботи планують до кінця цього року. Про це інформує голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
4: Nap végéig többnyire derült idő marad. A következő órákban 24 fok körül alakul a levegő hőmérséklete, estére pedig 16-18 fokig csökken. Holnap és holnap után is a maihoz hasonló, de valamivel melegebb idő lesz napközben. A hét második felében helyenként csapadék is várható, és lehűlés érkezik.
9: До кінця дня збережеться переважно ясна погода. У найближчі години температура повітря становитиме близько 24 градусів, а ввечері знизиться до плюс 18, плюс 16. Завтра та післязавтра в день буде схоже до сьогоднішньої погоди, але дещо тепліше. У другій половині тижня місцями очікуються опади, а також прийде похолодання.
4: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
9: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! A Lemergi Halicsánka megszerezte az új szezon első trófeáját, miután maga biztosan felülmutta az ungvári Kárpátit az ukrán női kézilabda szuperkupa 2026-os döntőjében. A bajnok csapat esélyt sem hagyott riválisának, és 48-36-os győzelmet aratott. A mérkőzés első fél idejében a Halicsánka 5 gólos előnyt épített ki, majd a szünet után teljesen kézben tartotta a játékot, és maga biztosan lezárta a találkozót. A Lemergi klub továbbra is dominál az ukrán női kézilabdában, a 2025-26-os idényben duplázott tudott, hiszen megnyerte a bajnokságot és a nemzeti kupát is. A következő szezonban a Halicsánka a lengyel szuperligában szerepel, majd emellett indul a női IHF kupában is. Hrivicska Halicsánka zdobula perši trofej novou sezonu v plénu na perimíři Užrojský Karpaty u máči za superkubok Ukrajiny. Čempionky Ukrajiny nezaležili šanci u supernicami vyhrali z Ústří s rachunkom 48-36. Už u peršomu tajmi Lvivianky zabezpečili komfortnu prevahu u 5 mečiv a písle perervy povnistiu kontrolovali hru ta dobili mač do переконливої перемоги. Галичанка продовжує домінувати в українському жіночому гандболі. За підсумками сезону 25-26 команда оформила золотий дубль, ставши чемпіонками країни та володарями національного кубка. У новому сезоні львівський клуб виступатиме в польській суперлізі, а також зіграє у жіночому кубку ЄГФ. A kárpátaljai Dávid Teslenko ezüstérmet szerzett a 31. Veiko Kickbox világkupán, amelyet Budapesten rendeztek meg. A sportoló a felnőttek mezőnyében a 60 kg-os súlycsoportban low kick szabályrendszerben versenyzett. A viadal több mint 3000 résztvevőt vonzott 52 országból, így a szezon egyik legnagyobb nemzetközi eseménye volt. Teslenko az ungvári Arany Skorpió klub nevelte, aki korábban már több alkalommal is bizonyított az országos versenyeken. A sportkarrier mellett Dávid az ungvári Nemzeti Egyetem jogi karának hallgatója. Закарпатець Давід Тесленко здобув срібну медаль на 31-му кубку світу з кікбоксингу Вейко, який відбувся в Будапешті. Спортсмен виступав серед дорослих у ваговій категорії до 60 кг у розділі лоу-кік. Турнір зібрав понад 3 тисячі учасників із 52 країн світу, ставши одним із наймасштабніших стартів сезону. Тесленко – вихованець ужгородського клубу «Золотий Скорпіон», який вже неодноразово відзначався перемогами на всеукраїнських змаганнях. Окрім спортивних успіхів, Давид навчається на юридичному факультеті УЖНУ. Vasárnap, szeptember 13-án Piszraházán rendezik meg a 9. Wine Run futóversenyt. A résztvevők 4 kilométeres távot teljesítenek a Chateaupaluk szőlő ültetvényei között. A verseny egyben a Borostyán Liga 2026 idei szezonjának záró eseménye. A Borostyán Liga idei sorozata 4 egyedi helyszínt vonultatott fel. Az ungvári Sakura futást, a perecsenyi Levendula hegyversenyt, az egeresi Bivaj legelőkön tartott telefutást, valamint a Munkácsi Tea Cserje ültetvényen megrendezett futást. Az esemény szervezői közölték, azok a futók, akik teljesítették a Borostyán Liga összes állomását, exkluzív díjat kapnak. У неділю 13 вересня у селі Пістрялово відбудеться 9-й Wine Run. Учасники долатимуть 4-кілометрову дистанцію мальовничими виноградниками Chateaupaluk. Подія стане фінальним етапом сезону Ліги Плюща 2026. Цьогоріч серія включала 4 унікальні локації. Сакурові алеї в Ужгороді, лавандові поля Лавандової гори у Перечині, пасовище буйволів в Олешнику та чайну плантацію Мукачеві. Організатори повідомляють, учасники, які пройшли всі етапи Ліги Плюща, отримують ексклюзивну нагороду. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóváhozal, sajtész Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Puls FM.
2: Реклама.
3: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фар. Місто Берегове, вулиця Рожешкєрт, 4. Телефон 050 87 34 230. Снєжка в Береговій. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
4: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászisz Nyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padlók, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Снежка Берексас, ötletek, színek, stílus egy helyen.
5: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098 126 03 70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. У Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098 126 03 70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
4: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098 126 03 70. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszászban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098 126 03 70. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
3: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах – місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 5077 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot, és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
5: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099 24 40 нулі сім. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.
6: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
7: Реклама капчуладбан. Хіві о 0-6-6, 7-8, 49, 950-es телефонсамот. Тедє холготува валокозашат. 0-6-6, 7-8, 49, 950.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhet. Látogasson el üzletünkbe a Berek 100 Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
4: Турбують неприємні відчуття в спині чи суглобах? Передова підвісна система RedCord тепер у Береговій. Інноваційні методики відновлення руху та масажу для вашої спини та суглобів без ліків. Центр відновлення руху RedCord, вулиця Мукачівська, 67. Телефон 095-488-67-68.
5: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
6: Двічі на тиждень
5: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
7: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
8: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
9: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
10: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
11: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszamívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.
12: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
13: Реклама у Kapcsolatban. Hívja a 0660 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 0660 78 49 950.

0: 17 ура. 18 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: A Vodokanál Kárpátvíz Kft. Tájékoztatja a lakosságot, hogy holnap a központi vízvezeték hálózatra történő csatlakozás miatt Beregszázban a Muzsai úton reggel 9 órától, várhatóan délután 14 óráig ideiglenesen szünetelni fog a vízszolgáltatás.
4: До уваги споживачів, ТОВ «Водоканал Карпатвіз» повідомляє, що завтра у зв'язку з підключенням до центральної водопровідної мережі на вулиці Мужайській в місті Берегове з 10 за київським часом орієнтовно до 15 за київським часом тимчасово буде припинено водопостачання.
5: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Szeptember 7-én hétfőn a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання! Сьогодні 7 вересня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
5: Kárpátaljai Református Egyházkerület központi tanévnyitó ünnepségét tegnap tartották a Beregszászi Református templomban. Az alkalmon a református oktatás intézménye képviselői, pedagógusok, hitoktatók, lelkipásztorok, valamint diákok és szülők is részt vettek. A közös istentiszteleten az új tanévért és annak eredményes kezdetéért kértek áldást. A tanévnyitó jelentőségéről rádiónknak Zen Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke nyilatkozott.
6: Tudjuk, hogy háború van, a háborús helyzet egyre riasztóbb, ezért még nagyobb jelentősége van annak, hogy Isten népe Isten előtt elcsendesedik, az ő nevét magasztalja és segítségül hívja. Ez a tanévnyitónak a lényege, hogy mi szeretnénk Istennel úgy, ahogy eddig, járni az úton, ráfigyelve nevelni és tanítani. Örökös tanítványok szeretnénk maradni, és a következő nemzedéket is tanítványként szeretnénk látni, Istennek felajánlani, és az ő vezetését kérni az ő életükre is, hogy a következő nemzedékek is ismerjék Jézus Krisztusnak a nevét, mint Mesiásnak, szeressék és kövessék. Én hittel tekintek előre, azt tudom mondani, egy áldott tanév lesz, mert akik Isten szeretik, azoknak minden jogukra van.
4: Вчора у Берегівській реформатській церкві відбулося свято з нагоди початку нового навчального року у закарпатських реформатських закладах освіти. У заході взяли участь представники реформатських освітніх закладів, педагоги, вчителі релігії, пастори, а також учні та батьки. Під час спільного богослужіння учасники молилися за новий навчальний рік та просили Божого благословення на його успішний початок. Про значення цієї події розповів в інтерв'ю нам єпископ Закарпатської реформатської церкви зам Фабіан Шандор. Далі ви чуєте його слова.
6: Tudjuk, hogy háború van, a háborús helyzet.
4: Ми знаємо, що триває війна, і ситуація стає дедалі тривожнішою, тому ще більшого значення набуває те, що Божий народ у тиші звертався до Бога, прославляв Його ім'я та просив Його про допомогу. У цьому і полягає суть початку навчального року. Ми хочемо і далі разом із Богом іти цим шляхом, прислухаючись до Нього, виховувати та навчати. Ми хочемо залишатися Його учнями протягом усього життя, а наступне покоління також бачити учнями, доручати їх Богові та просити Його проводу для їхнього життя. Ми хочемо, щоб наступні покоління також знали ім'я Ісуса Христа як Месії, любили Його та йшли за Ним. Я з вірою дивлюся вперед і можу сказати, це буде благословенний рік, адже тим, хто любить Бога, усе сприяє на добро, зазначив єпископ Закарпатської реформатської церкви зам Фабіан Шандор.
5: A Beregszászi Taras Sevcsenko Líceum, amelyben kiemelt figyelmet fordítanak az angol nyelv oktatására, az elmúlt években stabilan a legjobbak között szerepel az oktatási intézmények rangsorában. Idén az érettségi vizsgának megfelelő NMT eredményei alapján a líceum megyei szinten a harmadik helyet szerezte meg. Az intézmény igazgatója Fatula Sándor szerint a kimagasló eredmény a diákok és a pedagógusok közös sikere, amely mögött 11 év kitartó, mindennapi munkája áll. Mint mondta, idén három tanulónk angol nyelvből maximális, a legmagasabb pontszámot érte el, 200 pont. Ők Romádán Alana, Ivaskovics Varvara és Olsankovszki Márk. Természetesen nem csupán az ő eredményéknek köszönhetően értünk el ilyen szép helyezést a megyében. Minden tanuló jó pontszámokat ért el a tantárgyakból, és valószínűleg mégis az összes pontszám összeget tette lehetővé számunkra, hogy ilyen szép helyet foglaljunk el. Mivel magyarázható ez az eredmény? Egyértelműen az egész pedagógus kollektíva kitartó munkájával az összes 11 év alatt, amíg a tanulók az első osztálytól a 11. osztályig tanulnak. Minden évben, minden órán a tanárok maximális mennyiségű tudást adnak át. Lehetőséget biztosítanak arra, hogy a tanulók a lehető legtöbbet kapják meg abból, amit lehet, és ez a kitartó munka vezet bennünket ilyen szép eredményekhez. Büszkék vagyunk, és reméljük, hogy a jövőben is meg tudjuk tartani ezt a helyezést, ha lesz rá lehetőségünk. Dolgozni fogunk, igyekezni fogunk jó tudást és jó végzősöket adni.
4: Берегівський ліцей імені Тараса Шевченка з поглибленим вивченням англійської мови протягом останніх років стабільно входить до лідерів рейтингу закладів освіти Закарпаття. Цього року завдяки результатам випускників під час складання НМТ заклад посів третє місце. В інтерв'ю нам директор ліцею Фатула Олександр зазначив, що високий результат є спільним досягненням учнів і педагогів та результатом наполегливої щоденної роботи протягом усіх 11 років навчання. Далі ви чуєте інтерв'ю з Олександром Фатулою.
7: Цього року троє наших учнів з англійської мови отримали максимальний найвищий бал – це 200 балів. Це Громадан Алана, це Івашкович Варвара і Очинковський Марк. Звісно, не лише завдяки їхнім результатам ми отримали таке гарне місце в області, всі учні здали свої предмети на хороші бали, і, напевно, все ж таки сума всіх цих балів і дала можливість нам посісти таке гарне місце. Чим можна пояснити цей результат? Ну, однозначно, це наполеглива робота всього педагогічного колективу протягом всіх 11 років, поки навчаються учні. Кожен рік на кожному уроці вчителі дають їм максимальну кількість знань. Ну і наполеглива ця робота і приводить нас до цих таких гарних результатів. Ми пишаємося і сподіваємося, що і надалі ми зможемо підтримувати цей рейтинг, якщо буде можливість. І будемо працювати, будемо намагатися давати гарні знання і гарних наших випускників.
5: Október 1-től megkezdődik a lakhatási támogatások újraszámítása a következő fűtési szezonra. Az ukrán nyugdíjalap általában automatikusan újra megállapítja a támogatást, ha a háztartás adataiban nem történt változás. Ugyanakkor egyes támogatottaknak új dokumentumokat kell benyújtaniuk ahhoz, hogy időben megkapják a támogatást. Arról, hogy pontosan kiknek kell felkeresniük a nyugdíjalapot, Bajó Katalin, az ukrán nyugdíjalap Beregszászi szervizközpontjának vezetője nyilatkozott rádiónknak.
8: Nagyon sokan fordulnak már hozzánk, mert ugyebár most a nem fűtési szezonra is volt egy automatikus átszámolásunk, valakinek kijött kifizetés, valakinek nullás, aztán megint össze fogjuk csinálni automatikusan az átszámolást, de ha valakinek bármi változás történt a családban, valaki elhalálozott, valaki született, átregisztrálódtak, illetve ha valakinek a családban van olyan, aki be van regisztrálva az adott címen, illetve nem lakik ott, akkor ugye csinálnak ilyen aktot, ahol alátámasztják, hogy mondjuk két idős házas pár él, a fiatalok külföldön vannak, azoknak viszont új kérvénnyel kell hozzánk fordulni októbertől mindenféleképpen, de ha vannak kérdések, azt is jobb, hogyha jönnek, tisztáznak, mert nagyon sok félreértés van, és akkor aztán az emberek nem kapják meg időbe ezt a támogatást.
4: Із 1 жовтня стартує перерахунок житлових субсидій на новий опалювальний сезон. Пенсійний фонд України зазвичай самостійно перепризначає виплату на цей період, якщо дані про домогосподарство не змінилися. Проте частині одержувачів потрібно подати нові документи. Більше про те, хто саме має звернутися до пенсійного фонду, щоб отримати субсидію вчасно, розповіла Катерина Байов, начальниця відділу обслуговування громадян номер 1 головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області. Далі ви чуєте її слова.
8: Nagyon sokan fordulnak már hozzánk.
4: До нас уже звертаються дуже багато людей, адже зараз у міжопалювальний сезон також проводиться автоматичний перерахунок субсидії. У когось за результатами перерахунку вийшла певна сума до виплати, у когось нульова сума. Згодом ми знову проведемо автоматичний перерахунок. Але якщо в сім'ї відбулися будь-які зміни, хтось помер, хтось народився, змінилася реєстрація або ж за певною адресою зареєстрований хтось із членів сім'ї, але фактично там не проживає, тоді потрібно подати відповідний акт, який підтверджує ситуацію. У таких випадках, починаючи з жовтня, потрібно буде обов'язково звернутися до Пенсійного фонду із новою заявою. Якщо виникають запитання, краще прийти та все уточнити, адже є багато непорозумінь, через які люди не отримують цю допомогу вчасно, зазначила Катерина Байов.
5: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 7-én, hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 7 вересня, понеділок. З вами репаші Естер та Кіш Вікторія.
5: Új sport és szabadidős tereket alakítanának ki Beregszászban. A következő hónapokban korszerű sport és közösségi tereket szeretnének kialakítani a városban a gyermekek és a fiatalok számára. A tervek között egy röplabdapálya, szabadtéri fitnesseszközök és asztali teniszzóna kialakítása is szerepel. Emellett megfelelő világítást, zöld felületeket és kényelmes padokat is elhelyeznének. A város jelenleg 3 lehetséges helyszínt vizsgál. A Kinizsi utcát a Vérkeparton, a Muzsai utcát a városból kifelé vezető úton, valamint a képviselők sétányát szintén a Vérkeparton. A városvezetés a lakosság véleményére is kíváncsi. Babiák Zoltán polgármester hivatalos Facebook oldalán a beregszásziaktól azt kéri, hogy kommentben jelezzék, hol látnának még szívesen hasonló sport és szabadidős tereket, illetve milyen létesítményeket tartanának fontosnak.
4: У найближчі місяці в Берегові планують створити сучасні спортивні та громадські простори для дітей і молоді. Серед запланованого – волейбольний майданчик, вуличні тренажери та зона для настільного тенісу. Також передбачено встановлення належного освітлення, облаштування зелених зон і встановлення зручних лавок. Наразі міська влада розглядає 3 можливі локації – простір на вулиці Кініжі біля Вєрке, майданчик на вулиці Мужайській на в'їзді до міста та алею депутатів, також на березі Вєрке. Міська влада цікавиться думкою мешканців на офіційній сторінці голови Берегівської територіальної громади Золтана Бабяка. Жителів Берегова закликають у коментарях зазначити, де, на їхню думку, варто облаштувати подібні спортивні та відпочинкові зони, а також які об'єкти вони вважають необхідними.
5: A végére egy felhívás. Családi napot szervez a Gáti Református Gyülekezet szeptember 13-án vasárnap. A program délelőtt 10 órakor kezdődik, és kicsiknek, nagyoknak egyaránt tartalmas kikapcsolódást kínál. A gyermekeket többek között gyerekisten tiszteletek, játékok, éneklés, arcfestés, népi játékok és ugrálóvár várja. A felnőtteknek pedig istentisztelettel, evangelizációval, filmvetítéssel és jótékonysági vásárral készülnek. A rendezvény különleges vendégei a Vasadi Református Egyházközség képviselői, Dömötör Norbert Vasadi lelkipásztor és idősebb Pocsai Sándor lelkipásztor lesznek.
4: Оголошення. У неділю 13 вересня Гатянська реформатська громада організовує сімейний день. Програма розпочнеться об 11:00 за київським часом і буде цікавою як для дітей, так і для дорослих. На дітей чекатимуть дитяче богослужіння, ігри, співи, аквагрим, народні забави та батути. Для дорослих підготували богослужіння, євангелізацію, перегляд фільму та благодійний ярмарок. Спеціальними гостями заходу стануть представники реформатської громади Вошода, пастори Норберт Дюметер та Шандор Почуї Стар. На захід запрошують усіх бажаючих.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Nap végéig többnyire derült idő marad. A következő órákban 24 fok körül alakul a levegő hőmérséklete, estére pedig 16-18 fokig csökken. Holnap és holnap után is a maihoz hasonló, de valamivel melegebb idő lesz napközben. A hét második felében helyenként csapadék is várható, és lehűlés érkezik.
4: До кінця дня збережеться переважно ясна погода. У найближчі години температура повітря становитиме близько 24 градусів, а ввечері знизиться до плюс 18, плюс 16. Завтра та післязавтра в день буде схоже до сьогоднішньої погоди, але дещо тепліша. У другій половині тижня місцями очікуються опади, а також прийде похолодання.
5: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. A 2026-os Formula 1-es olasz nagydíj Mercedes sikerrel zárult, a futamot a hazai pályán versenyző Andrea Kimi Antonelli nyerte, mögötte pedig csapattársa George Russell ért célba másodiként. Antonelli a 19. rajthelyről indulhatott, miután motorcseré és büntetés kapott, ám a verseny során elképesztő tempóval kapaszkodott fel a mezőnybe. A hajrába megelőzte Russellt és lenyűgöző győzelmet aratott, amellyel tovább erősítette vezető pozícióját a világbajnoki összetettben. A dobogó harmadik fokára a Red Bull Holland pilóta utája Max Verstappen állhatott fel. A kvalifikáció meglepetés győztese az Alpine versenyzője Pierre Gasly végül csak a hetedik lett. Ez az első alkalom 1966 óta, hogy olasz versenyző nyerni tudott az olasz nagydíjon. Grand Prix Italia Formula 1-en završilo se pod vinnem triumfom komande Mercedes. Premohus dobu hospodar trase Andrea Kimi Antonelli. Druhým finišoval jeho napárnik George Russell. Antonelli startoval z 19. pozícii čerez štráf za zamínu dvihuna. Однако гонці стрімко відігрався і повернувся в боротьбу за подіум. Наприкінці дистанції він обігнав Рассела та здобув вражаючу перемогу, зміцнивши своє лідерство у загальному заліку чемпіонату світу. Компанію пілотам Мерседес на подіумі склав нідерландець Макс Верстаппен з Red Bull. А от сенсаційний переможець кваліфікації Пєр Гаслі у гонці фінішував лише сьомим. Це перша перемога італійського гонщика на гран-прі Італії з 1966 року. A Premier League harmadik fordulójának játéknapján két mérkőzést rendeztek, köztük egy nagy londoni rangadót. Az Arsenal 2-1-re legyőzte a Chelsea-t, a kékek Morgan Rogers korai góljával még vezetést szereztek, de az árusok Kai Havertz és Martin Ødegaard találatával fordítottak és otthon tartották a három pontot. A másik találkozón az Everton 2-2-re végzett a Manchester United-del. Az Everton a 90. percben mentett pontot. A forduló korábbi mérkőzésén a Liverpool 2-0-ra nyert Ipswich-ben, Alexander Isak duplájával, míg a Manchester City 1-0-ra verte a Coventry-t Erling Haaland találatával. A Fulham és a Crystal Palace 5 gólt hozó lüktető londoni kisrangadót játszott, amelyet a Palace nyert 3-2-re. A fordulói több izgalmas rangadót, késői egyenlítést és jó néhány döntetlent hozott. U třetím turnaji anglické Premier League provedli dva matchy, среди яких було і лондонське дербі. Арсенал переміг Челсі з рахунком 2-1. Сині відкрили рахунок вже на другій хвилині завдяки голу Моргана Роджерса, але Кай Хаверс і Мартін Ødегаард забезпечили канонірам домашню перемогу. В іншому поєдинку Евертон зіграв 2-2 з Манчестер Юнайтед, причому господарі врятували нічию на 90-й хвилині. У попередні дні туру Ліверпуль обіграв Іпсвіч з рахунком 2-0 завдяки дублю Олександра Ісака. А Манчестер Сіті мінімально здолав Ковентрі, де вирішальний гол забив Ерлінг Холанд. Фулгем і Крістал Пелес видали яскраве лондонське міні-дербі, яке завершилося перемогою Орлів з рахунком 3-2. Тур приніс багато напружених матчів, пізні голи та низку нічиїх. A héten elrajtol a labdarúgó bajnokok ligája 2026-27-es szezonja. Szeptember 8 és 10 között játsszák az alapszakasz első fordulóját, ahol már a nyitó héten komoly rangadók várhatóak. Holnap Real Madrid Inter, Borussia Dortmund Villarreal és Porto Manchester City mérkőzéseket rendeznek. Szerdán Liverpool az Atletico Madriddal, a Napoli pedig az Arsenallal találkozik, a Barcelona pedig a Feyenoord ellen lép pályára. A csütörtöki játéknapon a Manchester United a Szabák csapatát fogadja, a Bayern München pedig a norvég Bodø Glimt ellen kezdi meg a szereplését. A Formula 1-ben történelmi hétvége következik, először rendeznek nagydíjat Madridban a vadonatúj Madring utcai pályán. A spanyol nagydíjat szeptember 11 és 13-a között tartják. Pénteken két szabad edzés, szombaton a harmadik tréning és a 16 órakor kezdődő időmérő, vasárnap pedig 15 órakor rajtól a futam. Чотижня стартує сезон Ліги чемпіонів УЄФА. Перший тур відбудеться з 8 по 10 вересня. І вже на старті нас очікують серйозні поєдинки. Завтра пройдуть матчі Реал Мадрид Інтер, Борусія Дортмунд Вільяреал та Порту Манчестер Сіті. У середу Ліверпуль зіграє з Атлетіко Мадрид, Наполі прийматиме Арсенал, а Барселона зустрінеться з Феєнордом. У четвер Манчестер Юнайтед приймає Сабах, а Баварія розпочне сезон матчем проти Буде Глімта. У Формулі 1 попереду історичний вікенд. Перший відбудеться гран-прі в Мадриді на новій міській трасі. Іспанський гран-прі проходитиме з 11 по 13 вересня. У п'ятницю дві вільні практики, у суботу тренування та кваліфікація, а в неділю о 16:00 стартує гонка. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлота.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй!
4: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Címe: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
5: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
7: Огостя ові сир вагя шир. Бізза магат а легьоббакра. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
8: Az UKN Egészségügyi Minisztérium 226. számú rendelete 2019. április 14.
9: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-407. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
10: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
11: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
12: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
13: Рекламу хвилювати.
14: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950. Реклама Капчуладбан. Хіві онуллахот вонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теде холготува ваалокузашат. 066-78-49-950.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зголодніла? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098 126 03 70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. У Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098 126 03 70. Адреса: місто Бергове, вулиця Лева, 30, Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
3: Megi Hestil. Hívd a Don Corleone-t 098 126 03 70. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098 126 03 70. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
4: А кенір і шавіз – о мінденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
5: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
4: Дянгейн Лат. Окарпатайої сем мікрошебészеті központ XMR лазерес látás korrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
6: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015 augusztus 13-a.
7: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
8: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали. З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950. Реклама Капчуладбан. Хіві о 0-6-7-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- Innova vállalkozását. 066 78 49 950.

такі схожі міста, такі різні картини. Хтось зранку п'є каву, хтось миє вітрини. Хтось кудись поспішає, хтось чекає на когось. Хтось дивиться в очі, комусь не до того.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Оператори з обробки інформації та програмного забезпечення. Офіціант. Соціальний робітник. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Електрогазозварник. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Кондитер. Молодший майстер з пошиття одягу. Муляр. Маляр. Монтажник гіпсокартонних конструкцій. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. А згідно з вимогами чинного законодавства, наші абітурієнти мають право на оформлення відстрочки від мобілізації. Подати документи можна особисто в Береговій, Пейтерфолві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Термін подання заявок продовжено до 18 вересня.
3: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede Szakképzési Centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Pincér, heggesztő, információfeldolgozó és szoftverkezelő operátor, villanyszerelő, autószerelő, divatszabó, cukrász, kőműves, szobafestő, gipszkartonos, szociális munkás. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek, a képzés nyelve magyar és a jogszabályoknak megfelelően 6 kötelezettségi halasztás is igényelhető. Jelentkezés személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egán Ede Szakképzési Centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. A jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk szeptember 18-áig.
2: Турбують неприємні відчуття в спині чи суглобах? Передова підвісна система RedCord тепер у Береговій. Інноваційні методики відновлення руху та масажу для вашої спини та суглобів без ліків. Центр відновлення руху RedCord, вулиця Мукачівська, 67. Телефон 095-488-67-68.
4: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
5: Évtizedekóta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099-020-3951.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року. Номер 542.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az Apacsirta Egészségügyi Központ. Beregszászban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenc volt az UKN Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542-es számú működési alapján.
0: Вы слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.
6: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
7: Реклама у капчулатбан. Хіві о 066 78 49 950-es телефонсамот. Тегє халхатова валокозашат. 066 78 49 950.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

Довіряйте Богові. Наша здібність від Бога. Друге послання до Коринтян, 3 глава, 5 вірш. Армія Гедеона, що налічувала 32 тисячі чоловік, незначно переважала кількістю мідіянітян, коли Бог сказав йому: «У тебе занадто багато людей». Господь наказує Гедеонові відпустити всіх, хто боїться, і Гедеон втрачає 2/3 свого війська. Тепер у нього залишилося лише 10 тисяч воїнів. Бог знову каже: «Все одно людей забагато», і скорочує військо Гедеона до 300 чоловік. У цей момент шанси на перемогу у Гедеона були, мабуть, 1 до 1. Бог наказує Гедеону атакувати мідіянітян із сурмами та глечиками. А тепер найцікавіше. Ізраїль перемагає. Чому Бог приніс їм перемогу таким способом? Тому що, якби Гедеон напав з 32 тисячами воїнів і переміг, ізраїльтяни подумали б, що Бог не надав їм достатньо допомоги, і Бог отримав би обмежену подяку. Але Бог гідний більшого. Бог бажає і заслуговує на повну похвалу. І коли 300 чоловік перемагають величезну армію з сурмами і глечиками, Бог отримує всю славу. Книга Суддів, 7 глава. Чому? Причина в тому, що така перемога долає всі перешкоди. Занадто часто наші молитви зводяться до того, щоб просити Бога збільшити наші шанси на перемогу. Ми хотіли б, щоб все було на нашу користь. Але, можливо, Бог хоче, щоб шанси були проти нас, щоб ми могли зустрітися з чудом божественного масштабу. Віра – це довіра Богові, незважаючи на те, наскільки безнадійними є наші шанси. Наші обмежені можливості – це шанс пережити нову висоту Божої слави. Чи стикалися ви з ситуацією, яка, по-людськи кажучи, виходить за межі вашої здатності впоратися з нею? Прочитайте це. Не тому, що ми здібні помислити щось із себе, як від себе, але наша здібність від Бога. Друге послання до Коринтян, 3 глава, 5 вірш.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
1: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
3: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099 737 69 09.
1: Halottitor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.
4: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
5: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
4: Усі шкільні товари в одному місці.
5: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
4: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
5: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота пава».
4: Не пропусти акції та розіграші.
5: Слідкуй за нами у Фейсбук.
4: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
6: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
7: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
6: Minden iskolaszer egy helyen,
7: füzetek, tollak, ceruzák,
6: hatalmas választékban,
7: pénztárca barát áron.
6: Crafty kreatív hobbi és papírírószerbolt. Megtalálsz minket Beregszászban, az Aranypáva étteremmel szembeni üzletsoron.
7: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
6: Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
8: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Для побутових абонентів приємний сюрприз. Бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 мег. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості актив за тією ж абонентською платою.
1: Мілегатю бадьорч інтернет-слугататашнал. О, мейк дьоршаб у ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője. A sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Bónusz sebesség. Ugyanaz a havidíj.
9: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, вакансії, слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій.

0: Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099 24 407. Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу тролю.
3: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950. Реклама Копчуладбан. Хіві онулогот вонгот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз ötvenes телефонсамот. Теде холготува валоку зашенц, кіленцаз ötven.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Привіт, це Гурдубки на Радіо Пульс.
3: Хочемо представити вам нашу ліричну пісню «Не забувай». Всім гарного настрою!

0: Felhívás. Oholosnya.
1: A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem felnőtt képzési központja október 3-ától 100 órás nyelvtanfolyamokat indít kezdő és haladó szinten angol, magyar, német és ukrán nyelvből. A foglalkozásokat szombatonként 8 és 12 óra között tartják. A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul, nyelvenként és szintenként legalább 10 fővel. Jelentkezni szeptember 21-ig lehet. A jelentkezési linket a Rákóczi Egyetem felnőtt képzési központjának oldalán találják. A képzés végén a résztvevők kétnyelvű magyar-ukrán tanúsítványt kapnak.
2: Навчально-консультаційний центр Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II з 3 жовтня розпочинає 100-годинні мовні курси для початківців та тих, хто вже володіє мовою з англійської, угорської, німецької та української мов. Заняття проходитимуть щосуботи з 9 до 13 за київським часом. Навчання розпочнеться за умови достатньої кількості охочих, щонайменше 10 осіб на кожну мову та рівень. Зареєструватися можна до 21 вересня. Посилання на реєстрацію можна знайти на сторінці навчально-консультаційного центру. Після завершення навчання учасники отримають двомовний угорсько-український сертифікат.
3: A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Génius Jótékonysági Alapítvány idén rendezi meg a 23. fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók konferenciáját. A szervezők olyan 35 évnél nem idősebb alapdiplomával rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várják, akik bemutatnak kutatási munkájukat. Jelentkezési határidő szeptember 23-a. A regisztráció online történik, a pályamunkát is fel kell tölteni. Részletek a Génius Jótékonysági Alapítványnál érhetőek.
2: Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II та благодійний фонд «Геніус» цього року проводять 23-ю конференцію молодих угорських дослідників Закарпаття. Організатори запрошують до участі закарпатських угорськомовних дослідників віком до 35 років, які мають диплом про вищу освіту, але ще не мають наукового ступеня та хочуть представити результати своїх досліджень. Кінцевий термін подачі заявок – 23 вересня. Реєстрація відбувається онлайн. Також необхідно завантажити наукову роботу. Детальну інформацію можна отримати у благодійному фонді «Геніус». Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
3: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezen megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
0: Felhívást hallottak.
4: Ви почули оголошення.

92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Puls. Dym Janosno 2. Biodym FM.
2: Вітаю! На Радіопульс Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія»,

0: не здавайтеся. Для всього свій час і година своя кожній справі під небом. Книга Еклезіастова, 3 глава, 1 вірш. Соломон вчить нас, що для всього свій час і година своя кожній справі під небом. Час родитись і час помирати, час садити і час виривати посаджене, час вбивати і час лікувати, час руйнувати і час будувати, час плакати і час реготати, час ридати і час танцювати, час розкидати каміння і час каміння громадити, час обіймати і час ухилятись обіймів, час шукати і час розгубити, час збирати і час розкидати, час дерти і час зашивати, час мовчати і час говорити, час кохати і час ненавидіти, час війні і час миру. Книга Еклезіастова, 3 глава, від 1 до 8 вірша. Це загалом 28 різних часів. Але зверніть увагу, що Соломон не дає нам часу для того, щоб здатися. Поки ви залишаєтеся на полі бою, Бог може змінити вашу ситуацію і дати вам перемогу. Якщо ви сьогодні турбуєтеся про свій шлюб, дітей, здоров'я, фінанси, роботу та майбутнє, ось обітниця, на яку ви можете покластися. Жодна зброя, що зроблена буде на тебе, не матиме успіху. І кожнісінького язика, який стане з тобою до суду, осудиш. Це спадщина Господніх рабів, а їхнє оправдання від мене, говорить Господь. Книга пророка Ісаї, 54 глава, 17 вірш. Бог не сказав, що зброя не буде створена проти вас, але Він сказав, що вона не буде успішна. Тож, не здавайтеся!
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Зенесав. A rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

0: mese volt?
1: Abban minden mese volt.
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.
3: Давайте пограємо в гру.
4: Добре.
3: А давайте з вами сьогодні вивчимо дні тижня. Що скажете?
4: Так.
3: Тоді починаємо.

0: Отже, якщо вчора був понеділок, то який сьогодні день?
1: Вівторок.
0: Правильно, після понеділка йде вівторок.

0: тепер скажіть мені, малятка, якщо вчора була середа, то сьогодні який день?
1: Четвер.
0: Дуже добре, малятка.

0: лишилося всього одне питання. Якщо вчора була субота, то сьогодні в нас який день?
1: Неділя, останній день тижня.
0: Молодчинки, після суботи йде неділя, останній день тижня.

Вітання! З вами Кіш Іштван. В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні в вашій увазі казочка «Родина біленьких». Автор Людмила Гардадь. Читає Ольга Заєць. Давайте слухати разом.

0: У дрімучому лісі під ялинкою жили собі у злагоді білі гриби. Дідусь Білун, бабуся Білуся, матуся Біленька, татусь Біляк і їхні білесенькі дітки. Всі веселі, милі та щасливі. Про таке сімейство у народі кажуть. У дружній родині і в холод тепло. Та одного осіннього ранку сталася дивна пригода. Кожен порався по господарству. Дідусь Білун підмітав подвір'я. Бабуся Білуся пекла пиріжки. Біленька матуся борщ варила. А татусь Біляк велосипед лагодив. Тільки білесенькі дітки гомоніли та бешкетували. Неочікувано для всіх грибочки почули голос хлопчика Матвійка. «Мамочко, дивись, я грибочка знайшов!» Матуся підійшла і мовила. «Ой, який гарний! Це ж білий гриб! Ти молодець! Подивися уважніше, може знайдеш його родичів!» Матвійко зрадів і почав пильно розглядати галявину. А матуся й каже. «Я теж знайшла білячка! Ой, ще одного і ще! Вже три грибочки!» Сказавши це, вона поклала їх у кошик. Матвійко підбіг і промовив. «Та це ж ціле сімейство білих грибів! Мамусю, я нещодавно читав, що білі гриби загоряють на сонці, як люди. Якщо вони ростуть під деревами і в густій траві, шапка у них, швидше за все, буде світлою. А якщо вони виростуть на місці, куди постійно потрапляє сонячне проміння, шапка набуває темнокоричневого відтінку, як шоколад. Ось як ці!» Втішені вони рушили вглиб лісу. Люди радіють, коли знаходять біляків, тому що вони мають не лише чудовий смак, а й велику кількість вітамінів і мінералів. Звичайно, це була родина біленьких – дідусь, бабуся, тато й мамуся. Лише дітки залишилися непоміченими, бо були ще малесенькі зростом. Вони швидко сховалися під опалим листям. Як сумно стало їм без рідних. Сіли під пеньок і розплакалися. Ішла лісом руда лисичка. Почула плач та й питає.
1: «Що сталося, білесенькі?»
2: «Забрали від нас матусю, татуся, бабусю і дідуся. Що нам тепер робити?»
3: «Пішли зі мною. Вдома на мене чекають мої лисенята. Ви познайомитеся і подружитеся з ними». Забрала лисичка грибочків із собою. Принесла додому, а лисенята, як побачили їх, та хвать, хотіли з'їсти. А лисиця матуся каже, «Не можна, нехай ще трішки підростуть».
0: Білесенькі грибочки були кмітливими. Почувши сказане, вони домовилися між собою, що вночі втечуть. Так і сталося. Оселилися грибочки біля джерельця. Пробігав повз

0: нього маленький кабанчик і питає:
1: «А що це ви без дорослих біля води гуляєте?»
0: «Наших рідних забрали люди і понесли у кошику. Як нам далі жити?»
1: «Не турбуйтеся, я допоможу вам».
0: Через годинку прибігає задоволений кабанчик і говорить:
1: «Я знайшов ваших матусю й татуся, бабусю й дідуся. Я живу неподалік від лісу, на фермі. Моя господиня хоче сьогодні зварити з них грибний соус. Отож поспішайте. Гайда!»
0: Підхопивши білесеньких, він стрімголом помчав на ферму, пробрався до ґанку та домовився з хазяйським котом Томасом, який непомітно промайнув на кухню.
2: Перевернув миску з грибами і запитав:
3: «Мрр, хто із сімейства білесеньких?»
0: Матуся, татусь, бабуся, дідусь хором відповіли:
3: «Ми!»
0: Томас схопив їх і виніс на двір до кабанчика. Там вже чекали їхні милі діточки. Кабанчик хутко взяв сімейство білих і помчав до лісу.
4: Тим часом господарка, повернувшись на кухню, побачила безлад і почала галасувати:
1: «Хто ж це миску з грибами перевернув? Це, мабуть, витівка Томаса. Але ж він гриби не їсть.
0: Ну, зараз я йому покажу». Шукала-блукала, а кота не знайшла. Він мудрий, сховався на горищі. А у лісі велика радість. Вся білесенька родина разом. Дідусь Білун, бабуся Білуся, матуся Біленька, татусь Біляк і їхні білесенькі дітки. У них свято. Вся сім'я за столом. Дорослі гриби пишаються своїми дітлахами, їхньою сміливістю і відвагою. Отож, в сім'ю, де лад, щастя дорогу не забуває.

0: Жила-поживала на високій горі драконяча родина. У цій сім'ї зростало троє дракононят. Найстаршого звали Мудрунчик, середнього – Силачок, а найменшого – Веселунчик. На дворі стояло жарке літо.
1: «Завтра середина літа, 15 липня! Це ж мій найулюбленіший день! Мій день народження!»
0: Так подумки радів дракончик Веселунчик. Адже як кожна дитина з нетерпінням очікує свій день народження, так і він рахував місяці, тижні, дні, години до свого свята.
1: «Ось настав довгоочікуваний день!»
0: Промінчик сонця заглянув у віконце Веселунчика. Найменше дракононятко ще смачно спало, а інші готували сюрприз для нього. Братики надували повітряні кульки, матуся готувала свічки на торт, а татусь упаковував головний подарунок. Коли всі приготування були виконані, сім'я тихенько, крадькома, зайшла в кімнату до Веселунчика. Зазвучала драконяча вітальна пісенька. Пам-парам, пам-парам, сонечко засвітило у віконечко. Пам-парам, пам-парам, сьогодні незвичайне свято. Пам-парам, пам-парам, твій день народження, твій день народження.
1: Від жартівливої пісеньки Веселунчик прокинувся і з задоволенням очікував подарунки. Спочатку брати урочисто дали кульки. Потім Мудрунчик подарував пізнавальну енциклопедію, а Силачок вручив дві гантелі, щоб міцнішали мускули. Мамочка-драконочка запалила свічки і попросила найменшого синульку загадати бажання перед тим, як їх загасити. Веселунчик, думаючи про бажання, з усмішкою на вустах почав задувати свічки.
2: А вони навпаки запалали ще сильніше,
1: бо ж дракончики дихають вогнем.
0: Тоді торт піднесли до вікна, з якого подув вітер, і свічки згасли. Настала черга татуся.
1: Подарунок був такий великий, що він не міг його втримати в руках.
0: Тато попросив сина розпакувати подарунок.
1: Веселунчик з радістю приступив до роботи.
0: Розкривши подарунок, Веселунчик завзято вигукнув:
1: «Веселопет! Мій веселопет!»
0: Батькам було приємно, що син задоволений. Мамочка зразу виправила сина, що це велосипед. Але найменший дракончик вже нічого не чув. Він лише спитав у батька:
1: «Можна я піду покататись на веселопеді?»
2: «Так, звичайно»,
0: – відповів татусь.
1: Покликавши братів, вони вийшли на подвір'я. Веселунчик першим сів на велосипед, адже його давно навчив кататись дракончик-силачок.
0: Але свого власного велосипеда діти не мали, тому всі тішились подарунком.
1: Веселунчик летів на ньому і голосно гукав: «У мене новий веселопед!»
0: По дорозі він зустрічав своїх знайомих – лисичку, зайчика, їжачка, ведмедика, вовчика. Всі його вітали з днем народження і просили покататись. Дракончик не був жадібним і ділився своїм веселопедом. Дітям так сподобалася ця назва, що вони теж почали так говорити. Адже найменше дракононятко всім роз'яснювало, що покатавшись на веселопеді, у вас підніметься настрій і ви станете веселими. Останнім прокатався вовчик.
1: Він незадоволено підвіз веселопеда веселунчику і промовив:
2: «Це не веселопед, бо він мене не розвеселив, а засмутив. Дивись, як я впав!»
1: Вовчик сильно розплакався. Дракончик не очікував таких подій. Він навіть не знав, що сказати. Та згодом почав заспокоювати вовчика і розповів йому про те, скільки разів йому доводилося падати з веселопеда, коли він навчався. Веселунчик розказував другові: «Знаєш, вовчику, чому я не плакав? Бо дуже хотів навчитись кататись. У мене було таке велике бажання, таке велике бажання. За розміром, як слон. Ти це уявляєш? І я не мав часу на сльози». Вовчику стало смішно. Він перестав плакати і сказав: «Нумо, поїхали на нашому веселопеді. Будь ласка, навчиш мене кататися?» «А вже ж!» – відповів дракончик. Через декілька днів вовчик вже гасав по подвір'ю як професіонал. Він подякував веселунчику за навчання і подарував йому велику шоколадку. Дракончик усміхнувся й мовив: «Вчися доброму, погане на ум не піде».
3: Сподіваємося, вам сподобалося. В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt

виконуйте Божу волю. Чого, Господи, хочеш, щоб я вчинив? Діяння апостолів, 9 глава, 6 вірш. Життя Павла назавжди змінилося, коли він поставив запитання: «Чого, Господи, хочеш, щоб я вчинив?» Зверніть увагу, як Бог відповів на його запитання. «Уставай та до міста подайся, а там тобі скажуть, що маєш робити?» Діяння апостолів, 9 глава, 6 вірш. Пізнання Божої волі відбувається поетапно. Крок перший – усвідомлення. Ви не зможете змінити напрямок, якщо не усвідомите, що рухаєтеся в неправильному напрямку. Тому витратьте трохи часу на роздуми про те, куди ви зараз прямуєте. Якщо це не те, куди вам потрібно, тоді запишіть кроки, які ви повинні зробити, щоб потрапити туди, куди ви хочете, і досягти того, чого ви хочете досягти. Зробіть їх настільки конкретними, наскільки це можливо. Чи це будуть абсолютно правильні кроки? Можливо, так, а можливо, ні. Але ви не дізнаєтеся, напевно, поки не почнете рухатися вперед. Крок другий – дія. Ви не зможете перемогти, якщо не почнете діяти. Проявіть ініціативу. Щодня робіть щось конкретне, що наблизить вас на крок до вашої мети, а потім продовжуйте робити це щодня. Крок третій – підзвітність. Мало що надихне вас на досягнення ваших цілей так, як підзвітність. Один із способів зробити це – поділитися своїми цілями. Коли ви розповідаєте людям, що плануєте зробити, ви відчуваєте тиск, який змушує вас продовжувати працювати над цим. Дозвольте людям запитувати вас про ваш прогрес. Це все одно, що поставити собі дедлайн, який буде спонукати вас продовжувати рухатися до вашої цілі. Записуючи щось, ви отримуєте ще одну форму підзвітності. Ви хочете виконувати Божу волю? Тоді почніть з цих кроків.

0: Бог піклується про вас. Але навіть волосся вам на голові пораховане все. Євангеліє від Луки, 12 глава, 7 вірш. Якщо ви хочете осягнути, наскільки незбагненно великий Бог, прочитайте ці слова. «Теж рука моя землю заклала, і небо напнула правиця моя. Я закличу до них, і вони стануть разом». Книга пророка Ісаї, 48 глава, 13 вірш. Чи може такий Бог піклуватися про ваші щоденні проблеми та негаразди? Так. Чи ж не 5 горобців продають за 2 гроші? Та проте перед Богом із них ні один не забутий. Але навіть волосся вам на голові пораховане все. Не бійтесь, вартніші ви за багатьох горобців. Євангеліє від Луки, 12 глава, 6-7 вірші. Бог цінує горобців більше, ніж ви можете собі уявити. Він годує їх, дає їм дерева і гілочки для гнізд та інших горобців для спарювання. Він так піклується про них, що веде постійний облік. А як щодо вас? Але навіть волосся вам на голові пораховане все. Коли ви піклуєтесь про когось, то помічаєте навіть незначні деталі. Коли народжується дитина, що роблять батьки, коли вперше бачать крихітні пальчики на руках і ногах? Вони рахують їх. Якщо земні батьки роблять це, то Бог не тільки рахує ваші пальці на руках і ногах. Він так сильно любить вас, що порахував волосся на вашій голові. Він помічає їхню кількість і навіть їхній колір. У Біблії сказано: «Сивизна – то пишна корона, знаходять її на дорозі праведності». Книга Приповісті, 16 глава, 31 вірш. Хрест доводить, як сильно Бог любить вас і як багато ви для Нього значите.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.